дәуір желкені. Бесті бір тұлғаландыру, жалпы тұлғалық орналастыруы және төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруы. Қала ортасының ауа сапасы жақсы болған күн санының салыстырмасы 88.1% болды. Бүкіл ел бойынша жер беті суының бірінші түрден үшінші түрге дейінгі су сапасының қима бет салыстырмасы үрдіс 2 жыл 90%-ден жоғары деңгейді сақтады. 2025 жылдың соңына дейін туындамалы энергиядан төк шығару жалпы генератор агрегаттарының салыстырмасы 60%-ден асты. Ең жаңа жарыланған 2025 жылғы Жұңғоның экологиялық орта жағдайы мазмұндамасында сан цифрлар еліміздің экологиялық өркениет құрылысының көрнекті өнімділігін әйгіледі. Жаңа дәуірден бері экологиялық ортаны қорғау дамылсыз ілгерілеп, экономикалық қоғамдық істерде жасыл тиіп жаңалау жеделдеп, аспан анағұрлым ашық, тау анағұрлым жасыл, су анағұрлым тұнық болып, бұқараның экологиялық ортаға разылық дәрежесі үрдісін 5 жыл 90%-ден асты. Экологияның өзгерісі дәл орластырудың өзгерісін әйгіледі. Партия 18-ші құрылтайы экологиялық өркенет құрылысын жұңғоша социализм істерінің жалпы тұлғалық орластыруына енгізіп, жұңғоша социалистік экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркенет құрылысы сынды 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орластыруын айқындады. Еліміздің социалистік осы замандандыру құрылысы жаңа кезеңге өтті. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту келелі іс. Басшы Си Цзиньпин біздің осы буын коммунистердің міндеті осы істі жалғастыру деп атап көрсетті. Заттық өркениет, рухани өркениет сынды екі өркениеттен экономика, саяси, мәдениет құрылысы сынды үшті бір тұлғаландыруға, экономика, саяси, мәдениет, қоғамдық құрылыс сынды төртті бір тұлғаландыруға, онан 5-ті бір тұлғаландыруға дейін партиямыз ел басқару әмәліяты барысында жұңғоша социализм құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды үздіксіз тереңдетіп, жұңғоша социализм істерінің даму жалпы жобасын анағұрлым кемелдендіріп, даму мақсатын анағұрлым айқындады, даму мазмұнын анағұрлым байытты, даму жолын анағұрлым кеңейтті. Жұңғоша социализм жаппай дамитын, жаппай алға басатын социализм. 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуде экономикалық құрылыс түбір, саяси құрылыс қамтамасыздық, мәдениет құрылысы жан тамыр, қоғамдық құрылыс шарт, экологиялық өркениет құрылысы негіз. 5-ті бір тұлғаландыру бірлікке келген бір тұтас тұлға, әрқайсы жақын бір-бірімен байланысты, бірін бірі жебейді, бөліп жіберуге болмайды. Еліміздің заттық өркениетін, саяси өркениетін, рухани өркениетін, қоғамдық өркениетін, экологиялық өркениетін жаппай жоғарылатуға бірге күш салып, біздің бай, қуатты, демократиялы, өркениетті, жарасымды, көрікті, социалистік осы заманданған құдіретті ел құруын санамызда бірлікке келді. 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілету әмәлет барысында дөп келетін көрнекті қайшылықтар мен мәселелерге бағыттай отырып, мәселе танымын күшейтіп, мәселені бағдар етуден жазбай, стратегиялық түйінді мықты игеріп, шешуші қамал алуды жүзеге асыруды талап етеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті тағы жаңа жағдайдағы орай, сайыс және тарихи міндетке меңзес төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын алға қойды. Экономикалық дамудың жаңа қалыбын ырықтылықпен игеріп және оған белсене сәйкесіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуді, партияны жаппай қатаң басқаруды сәйкесті ілгерілетіп, реформа жасап есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. 2014 жылы 2 айда бас Шуджи Си Цзиньпин Жансуда қызметтестіргенде төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын айқын алға қойды. Партия 18-ші құрылтайынан 19-ші құрылтайына дейін партия орталық комитеті 7 рет жалпы мәжіліс ашып, үкімет құрылымы реформасы мен функциясында бұрылыс жасау, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, партияны жаппай қатаң басқару сияқты

0: салтанатты, келелі мәселелер жөнінде жеке-жеке қаулы шығарды және орналастыру жасады. Партия 19-шы құрылтайы 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуді Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен ел басқару жалпы жобасының маңызды мазмұны етіп тұрақтандырды, әрі партия ұстабына енгізді. 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруында стратегиялық нысана да, стратегиялық шара да бар. Әрбір жаппай орындау келелі стратегиялық мәнге ие. Жаппай дөңгелек тәулетті қоғам орнату – біздің стратегиялық нысанамыз. Реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заң мен басқару, партияны жаппай қатаң басқару – үш үлкен стратегиялық шара. Жаппай дөңгелек тәулетті қоғам орнату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруда бірде біреуінің қағыс қалуына болмайды. Төртті жаппай орындау бірін-бірі толықтап, бірін-бірі жебеп, бір-біріне сай келеді. Ол тығыз логикалық және ішкі байланысқа ие. Тұтас тұлғалық стратегиялық орналастырудың тәртіпті өрістетілуі партияның жаңа жағдайда ел басқарудағы бас тұтқасына айналды. Шын ықыласты әуелгі мақсаттан шынайы айнымай, дәуірдің жауапнамасын тоқтаусыз жаңартып отырды. 2020 жылы 10 айда партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісі ашылып, тарихтың жаңа парағы ашылды. Жалпы мәжіліс 14-ші 5 жылдық жобамен 2035 жылға дейінгі ұзақ болашақтық нысана ұсынысын қарап мақұлдады. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруындағы тұңғыш жаппай орындау жаппай дөңгелек тәулетті қоғам құрудан жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға дамыды. 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын үздіксіз бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, жігерлене ұмтылып, қайраттана алға басып, ынтымақтаса күрес жүргізіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың шырт жаңа тарауын құлшына жазу керек. 2022 жылы 7 айда бас шужи Ши Цзиньпин өлкө министрлік дәрежелі негізгі басшы кадрлардың бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп, партия 20-шы құрылтайын қарсы алу арналы тақырыптық зерттеу талқылау курсында осыны баса дәріптеді. Даңғыл жол көз алдыға тартылып, үлкен ауқым толқындай жөңкілді. Ши Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінде 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын үздіксіз бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілеткенде біз сөз жоқ жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм ұлыстерін анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіп, тарихтың, дәуірдің, халықтың үмітін ақтай аламыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
11: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
11: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
11: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
11: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мұхтар Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, дэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюпанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ескерсеңіз ем болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көктеуліктен көк

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Ескерсеңіз, ем болады. Адам өмірде азықтанудан айырыла алмайды. Қайткенде қауіпсіз, таза азықтануға болады. Азықтану арқылы күтінудің өзі де бір түрлі сауаттық білім. Бірінші, тәтті тартып жапырағын жеу кәртеюді баяулатады. Әр жылғы алтын күздің басында тәтті тартып жапырағы шаруалардың дастарханынан кем болса болмайтын тағам есептеледі. Ол тұтқырда кермек дәмді, солғындау шырынды болып дәмі тіл үйреді. Әдетте ол екі түрлі болады. Бірі жасыл сабақты, екіншісі қызыл сабақты. Дәмі және сапасы жағынан қызылы жасылынан жоғары тұрады. Одан сырт сабақ пен жапырақтың тепе-теңдігі жоғары болған сайын сорты жоғары болады. Жапырақтың сабағын қысып көргенде жас болса, сапасы жоғары егер сірі болса, кәртейгендігінен дерек береді. Әсіресе қызыл тәтті картоп жапырағында белок ерекше мол болады. Ол адамның иммунитеттік қуатын, иммунитеттік қызметін арттырып, зат алмасуды тездету ролын атқарады. Үнемі қызыл тәтті картоп жапырағын тұтынғанда кәртеюді баяулатады. Екінші, босай, яғни саумалдық қан қысымға пайдалы. Жоғары натрийлі тағам қан қысымды жоғарылатады, ал калий керісінше болып, бүйректегі натрийді ығыстырып, сол арқылы натрий тұзының жиналуынан қан қысымды жоғарылатудай кересерін төмендетеді. Оның үстіне зерттеулерге қарағанда, калийлі тағамдарды көбірек жеудің ми қан тамырларын қорғауда ролы бар. Жасыл жапырақты көкөністердің ішінде босайда калийдің мөлшері ерекше жоғары тұрады. Үшінші, талшық ағашын тұтыну бүйрек қуаттауға пайдалы. Талшық ағашының азықтық құрамы мол, дәмі тәтті болып, жоғары қан қысым, айдарша артерияның қатаюы, артерияның май қосындыларының қабаттала қартаюы қатарлы аурулардың алдын алуда сөзсіз ролы бар. Қарттар үнемі талшық ағашын тұтынғанда, қартаюды кешеуілдетуге, қартаюдан сақтанып ұзақ жасауға пайдалы. Төртінші, картоп қан қысымды төмендетіп, жүректі қорғайды. Қарамаққа сұрғылт басты, топырақ реңді картоп нағыз атзатына сай қоректіктің атаманы. Картоп көмір су қосындысы мол, организмдік белок, витамин, сәбіз каротині мен жұмсақ талшық құрамы мол зат. Әр 100 грамдағы калий 502 миллиграммға жетіп, аз кезгетін калийлі азықтық. Қан қысымды төмендетуге көмектеседі. Жапон картобы тәбетті арттырады. Тәбетті арттыратын тағамға алдымен жапон картобын таныстырамыз. Ол өкпеге дарып, көк бауырды әлдендіріп, бүйректі қуаттайтын асыл азықтық. Жапон картобының қоймалжың шырынын негізі кілегей белогы болып, қан тамырдың серпінділігін арттырады. Тағы да өкпені жұмсартып, жөделді тиятын ролы бар. Жапон картобын шыламмен қосып, ботқа қайнатуға, немесе сорпа қайнатуға, сондай-ақ түрлі азықтық материалдармен қуыруға болады. Бесінші, ләла гүлі өкпені қуаттандырып, жөтелді тияды. Ләла гүлінің азықтық құрам негізінің айрықша бөлігі биологиялық сілті, жөтелді тию өнімі көрнекті. Тағы да өкпедегі қанның айналысын арттырып, өкпе қызметін жақсарту, тыныштандыру ролы да бар. Жұңғыша шипагерліктегі ләла гүлін дәрі қатарына жатқызып, созылмалы кеңірдек шенің қабынуын, өкпенің желденуі, созылмалы жөтел сынды ауруларды емдеуге қолданады. Ләла гүлін тәтті қосып суға бұқтыруға, балдыр көкпен жапон тәтті картобымен қосып қоруға да болады. Алтыншы, қонақ, асқабақ, асқазанды асырайды. Көптеген адамдардың асқазан ішек қызметі жақсы емес, үнемі ас қорытпау, іші кебу, іші өту сынды жайттер жүз береді. Қонақ асқабақтарды көбірек тұтыну теріс болмайды. Қонақ дәмді. Темір элементі мен витамин мол болады. Көк бауыр асқазанға пайдалы, бүйректі қуаттандырады. Мазасыздықтан арылып, ұйқыны жақсартады. Көк бауыр асқазанның әлсіреуі, құсу, іші өту сынды жайттерді емдеуге де көмектеседі.

сондай ақ жүкті әйелдер мен балалардың тұтынуына үйлеседі. Одан ботқа қайнатқанда шылан, ләләгүлін қосуға, күріш қосып қайнатуға да болады. Асқабақ дәмді, жылы райлы, аротин құрамы, витамин, кальций, фосфор сынды құрамы мол болып, асқазанды қуаттандырудың майталманы. Асқабақта пектин ерекше мол болатындықтан асқазанның кілегей қабығын қорғау өнімі жоғары. Асқабақты тұтынудың жолы мол. Оны тәтті картоп сынды улауға, ботқа жасауға, сорпа қайнатуға да болады. 7-ші, ашты қияр қабынуды ыстықты қайтаруға пайдалы. Ашты қиярды барлық адам ұнатып жей бермейді, бірақ қуатты құрамы ерекше мол болады. Мол қанып, минералдық зат, витамин болып қалмастан одан сырт дара құрамды элементтер де бар. Ашты қияр әсіресе көктем, жаз мезгілдерінде ыстықты қайтаруға үйлесімді. Шейқан, ыстық өту сынды ауруларды емдеуге пайдалы. Ашты қиярды жеуден бұрын суға бір қайнатып алып қуырса, суық тағам жасаса да болады. Ашты дәмін ұнатпағанда мұздатып, тәтті сумен дәмдендіріп жеуге де болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметке тема.

0: шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түргайырып, айналмалы ғордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Көктеуліктен көк көрлеген көк аршын. Мақаланың авторы Махаббат Нұр. Бүгінгі информация дәуірінде алақандай ғана қолфонымыз арқылы ғаламда болып жатқан түрлі жаңалықтардан тынаспай хабар алатын болдық. 2023 жылы 6 айдың 27 күні Орталық радио-телевизия бас станциясының Домбыра кескін текшесіндегі Ляоның өлкесінің Шиньян қаласында өткізілген мемлекетіміз бойынша Азия спорт жарысына спортшы таңдау бәсекесінде ілелік бойжеткен Дина мемлекеттік биікке секіру жарысының аға жүлдегері болды деген таратылым барша жұртты жалт қаратты. Дина қызымыздың бұл жетістігін еліміздегі барлық жаңа медиа текшелері де алақайлап жарыса таратып жатты. Мұны көрген әр ұлт көрермендері бұл хабарды таратқан текшелердің пікір алаңына алуан мазмұндағы құттықтау лебіздерін жазып, спорт саңлағымыздың осы биік тұғырға қалай шыққандығын білгілері келетіндігін анық аңғартты. Чемпион қызымыздың әкесі Нұрлан менімен ауылдас. Қаршадайымыздан аядай қыстақта бірге есейгендіктен олардың семьялық жағдайы маған өте қанық тұғын. Мен де көптің қатарында бұл қуанышты хабарды ести сала Нұрланға телефон жалғап құтты болсын айтқанмын. Әрі сол кездің өзінде-ақ Динаның өсіп жетілу жолынан қысқаша таныстыру мақаласын жазу ойына да келген болатынмын. Алайда еріншектің ертеңі таусылмас дегендей осы күнге келіптік. Десе де, ештен кеш жақсы деген ғой. Енді тақырыбымызға оралайық. Дина Нұрлан 1998 жылы 6 айдың 26 күні Құлжауданы Қарағаш ауылының Ойманбұлақ

қыстағына қарасты Таспастау деген көктеулікте Нұрлан Қанатбек пен Маржангүл Дүйсенбайдың жанұясында дүниеге келген. Динаның әкесі мен анасы қой соңынан қой болып емес, ой бөліп берген. Ойламды жас жұбайлар бәлкім қыздарын өздері секілді қара домбыраның құлағында ойнайтын күйші, өнер иесі болсын деген ізгі ниетпен оның есімін Дина қойыпты. Балапан ұядан нені көрсе ұшқанда соналады демекші, отбасындағы үш баланың ортаншысы Дина қаршадайынан домбыра тартып ән айтуға өстеніп өсті. Мектеп табалдырығын аттаған соң ата-анасы Дина қызымыздың музыкалық өнерге деген әуесін ұштау мақсатында мектептегі домбыра күржегіне берген. Ол кезде Нұрлан отбасы мал шаруаның қамы үшін құжыртық стағының солтүстік бөктеріндегі Таспастау көктеулігінде болғандықтан кішкентай Дина әпекесімен бірге үйлерінен 7-8 километр алыстағы құжырты мектебіне жаяу барып келетін еді. Әкесі Нұрлан Қанатбек Динаның балалық шағы туралы әңгіме тиегін былай ақты. Ешкі бақтым, еңіреп бақтым, сиыр бақтым, сидан қақтым деп балалар өлеңінде айтылғандай Динаның бастауыш оқып жүрген кезінде бізде бір қора ешкі, бір табын сиыр бар еді. Балаларым мектептен қайтып келген соң үлкен қызым көбінесе анасының отбасы жұмыстарына қарайласса, кіші қызым Дина шаруашылық жұмыстарына епшіл, тіл алғыш, елпек болғандықтан көбінесе ешкі қайырып сиыр айдап келуге жұмсайтынмын. Әке балаға сыншы демекші, осы барыста мен Динаның жүгіру секірусында дене әрекеттеріне бейімі барлығын байқадым. Әрі өз талабы бойынша үйдің қасындағы жазық көгалдау жерге екі қада ағаш орнатып, керме жіп тартып, көрпе төсеп, күнделікті биікке секіріп машықтанатын қарапайым құрылғы жасап бердім. Осының нәтижесінде Дина қызым мектеп ұйымдастырған жүгіру секіру түріндегі спорт жарыстарында әр жылы жүлделі болумен бірге көркемөнер жағындағы қимылдарға да белсене қатынасып, ұстаздармен сабақтастарының алқауына бөленіп жүрді. Синьцзян жеңіл атлетика командасының жаттықтырушысы У Сяохуй ұстаздың жетекшілігінде биікке секіруден жүйелі тәрбиеленіп жатқан Дина қызымыз өз машығы туралы үнхат тұғыры арқылы маған былай деп еді. Мені қаршадайымнан әке-шешем ештемеден тартып көрмеді. Нені үйренем десем, соны үйренуіме барынша жағдай жасауға құлшынды. Ал менің биікке секіруге болған шынайы қызғындылығым 2008 жылы 8 айдың 8 күнінен бастап Астанамыз Бейжин қаласында өткізілген Бейжин Олимпиадасын үйдегі түссіз телевизордан көрген кезімнен басталды. Алайда ол кезде машықтың әуелі биікке секірудің шынайы не екендігін толық түсіне қоймайтынмын. Десе де дүниежүзілік биікке секіру рекордының 2.9 метр екендігі есімде айқын сақталып қалыпты да, кейін есейгенде биікке секірудің саңлағы болсам, осыдан рекорд жарассам деп шынайы қиялдадым. Бірақ үйіміз қаладан шалғай, таулық сақта болғандықтан бұл қиялдарымды іске асыруға болатын орайлардың бар екендігіне өте күмәнді көзбен қарадым. Бір тәуірі ол кезде әр жылы 5 айлар мөлшерінде Құлжа ауданындағы мектеп ауылдықтар бойынша группаларға бөлініп, ауданға жиналып жеңіл атлетика түрлерінен жарыс өткізетін. Бұл жарысқа жолдама алу үшін мектептің, ауылдың алғашқы саралауынан өтуші едік. Дене тәрбие оқытушыларымыз өз оқушыларының аудандық жарысқа көп деп қатынасу үшін күнде түстен кейін жарысқа қатынасуға бейімі бар оқушыларға 2 сағат мөлшерінде бір шама жүйелі ғылыми машық жасайтын. Ал мен болсам жалпылық машыққа онша зауқым соқпай, тек биікке секіруге ғана аңсарым ауып тұратын. Бұл күндері ойласам аудан көлемінде өткізілетін осы жарысқа қатынасу орайына ие болу менің биікке секірудің шынайы қандай түрдегі спорт екендігіне болған алғашқы адамдағы түсінігімді қалыптастыруыма негіз болыпты. 2012 жылы 9 айда Құлжа аудандық 3-ші орта мектептің 7-ші жылдығына түсіп, жатақта жатып оқуымды жалғастырдым. Мен 8-ші жылдыққа шыққан жылы мектебіміз орталау жылдықтардан бастап дене тәрбие, музыка, әсем өнер сабақтарында даралық ерекшелігі бар оқушыларды таңдап алып, арнаулы тәрбиелеу классына жиып оқытуды жолға қойды. Бұл класстар арнаулы класс болып ашылғанымен 9 жылдық міндетті оқу ағартудың талабы бойынша класс ерекшелігіне қарай кәсіптік сабақтардың сағат саны басқа ұқсас класстардан парқты орналастырылатын. Мен түрлі саралаулардан сәтті өтіп, дене тәрбие классына қабылдандым.
жетекші ұстазымыз Айтқазы, арнаулы жаттықтырушы ұстазымыз Бағдауыр біздің жан-жақты жетілуімізге көңіл бөліп, қамқорлығын аямай, қатаң талаптар қойып, бәрімізге тең көзқараспен қарағаны бізге өте ұнады. Дене тәрбие класындағы қатаң машықтарға қатынаса жүріп, ұстазым Елдос ұйымдастырған қауашақ домбыра үйрету кіржегінен жалғасты 2 жыл арнаулы домбыра үйрендім. Менің мектеп көлеміндегі дене тәрбие қимылдарындағы бейнемді көз ұстаған Бағдауыр мен Айтқазысынды 2 ұстазым Ерінбе Жалықпай атанамды арнаулы іздеп барып жолығып, өзіме идеалық тәрбие жүргізіп, мені арнаулы тәрбиелеу мен машықтандыру алып баратын қосынның қатарына кіргізді. Бастапқыда мен 400 метрлік қысқа аралыққа жүгіру мен биікке секіруге қатар машықтандым. Бағдауыр ұстазым әр күнгі машықты өз қағидасы бойынша жеңілден ауырға, оңайдан қиынға қарай орналастырып тұрды. Бұрын мұндай жүйелі де ғылми, салмағы біршама ауыр машық көрмеген маған бұл оңай соқпады. Машық барысында көптеген қиыншылықтарға ұшырап, үйдегілерге жылап телефон ұрған кездерім де болған. Айтқазы ұстазымның қамқорлығы, Бағдауыр ұстазымның зор үміт артып, ден қоя машықтандыруы, ата-анамның қолдап қуаттауы арқасында 2013 жылдың қысында Синьцзян командасына сәтті қабылдандым. Бұл командаға қабылданған соң да жалпылық машыққа қатынасып, тек 2016 жылға келгенде ғана барып, ресми түрде биікке секіру түріне арнаулы машықтандым. Бұл түрге өткеннен кейін машықтың қиындық дәрежесі менің ойлағанымнан ауырлау болды да, бұрын соңды мұндай қиыншылық көрмеген басым жалғасты төзімділік істеуге шамам жетпей, 2017 жылы Синьцзян командасына бір жолата қош айттым. Бір жыл ауылда болып, әкемнің шаруашылық жұмыстарына қарайласып, нағыз шаруа бойжеткені болып шыға келдім. Синьцзян командасынан құралақан қайтып келгенімді естіген Бағдауыр ұстазым бірнеше мәрте үйге іздеп келіп, идеалық тәрбие жүргізді. Алғашында қатаң машықты ойлап, командаға қайтқым келмеді. Ауылдың өзіндік тұрмыс ритмі бойынша күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатты. Алайда мен биікке секіруді тастап кете алмайтындай бір түрлі көңіл күйде жүрдім. Бір жыл әптен ойланып толғанып болған соң, машықты қайта бастан жалғастыру бекіміне келіп, жаттықтырушыларыммен байланыс жасай бастадым. Әрі командаға қайтып барсам, сөзсіз жақсы машығатынымды, қанша жапалы болса да шыдамдылық көрсететінімді айттым. Тәлейіме жарай, олар менің Синьцзян командасына қайтып оралуымды құшақ жая қарсы алды. Содан 2018 жылдың ақырында командаға қайтып оралып, арнаулы биікке секіру машығын бастап кеттім. Командаға қайтып оралған қысқа ғана 2 айлық машықтың арқасында, бұрындары әрең секіріп өтетін 1,75 метр биіктіктен алға ілгерілеп, 1,80 метр биіктікті бағындырдым. Әр қандай табысқа жету үшін алдымен өзіңді жеңуің керек екен. Бағдауыр ұстаздан бастап, Усяухуй ұстазыма дейін 9 жетекшім болыпты. Сол кісілердің барлығы маған өз әкемдей қамқор болды. 1,80 метр биіктіктен өткеннен кейін менің қатынасатын жарыстарым көбейіп кетті де, районымыз ішінде талай жарыстарға қатынасып, өзім ойлаған көмбелерден көрініп жүрдім. Бұл барыстарда көптеген соққылар мен сәтсіздіктерге ұшырадым. Жаттықтырушым ауырып шипаханаға жатып қалған шақтарда, жарыстарға өзім жалғыз барған кездерімде болды. Сәтсіздік барысында тәжірибе, сабақтар жинадым. Ұстаздарымның үміті мен өз құлшынысым текке кетпеді деп ойлаймын. Мүмкін болса, 10 жасымнан бастап көкейіме ұялаған қазірге дейінгі 2,9 метрлік дүниежүзілік рекордты жаңалауға жалғасты құлшынамын деп сөзін ақырластырды. Дина Нұрлан қазірге дейін өз кәсібінде төмендегідей бір шама жақсы нәтижелерді қолға келтіріп, командадағы қатарластарының ішінде мойны озық өреге жетіпті. 2020 жылы Чыңдуда өткен жабық алаңдағы жеңіл атлетика ұсыныс ету жарысында 1,80 метр биіктіктен секіріп аға жүлдегер. 2021 жылы Тензинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы мен олимпик спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1,84 метр биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика жүлделі жарысында 1,80 метр биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен жеңіл атлетика бөлімше райондық ұсыныс етілу жарысында 1,84 метр биіктіктен өтіп аға жүлдегер.
2024 жылы Динанда өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Динан бекеті бойынша аға жүлдегер. 2024 жылы Нәнзинде өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Нәнзин бекеті бойынша екінші жүлдегер болыпты. Бұлардың ішіндегі ең көрнектісі 2023 жылғы Ляоның өлкесінің Синьян қаласында өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы. Дүниежүзілік жүлдеге таласу жарысы, сондай-ақ Азия спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1,84 метр биіктіктен секіріп аға жүлдегерлікті қолға келтірген болса, 2024 жылы 6 айда Хубей өлкесінің Хуаншы қаласында өткен жеңіл атлетика зор көлемді жарысында жалғасты бір қадам алға ілгерілеген Дина қызымыз әйелдердің биікке секіруінде 1,87 метр биіктіктен өтіп 3-ші жүлдегерлікті қолға келтіріпті. Ал 2025 жылы 2 айдың 22 күні бүкіл мемлекеттік жабық алаң чемпион жарысы мен Нәнзин дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігінің жабық алаң зор көлемді чемпион таңдау сынақ ету жарысында тағы бір мәрте 1,87 метрлік биіктіктен секіріп өтіп аға жүлдегерлікті алды. Басшузи Си Цзиньпин жолдас 2017 жылы 8 айдың 27 күні ашылған бүкіл мемлекеттік дене тәрбие істеріндегі алғабасар орындар мен алғабасар жекелерді марапаттау мәжілісінде дене тәрбиеде күшті ел құру құрылысын тездетуде, халықты өзегету идеясына табанды болып, халықтың дене тәрбие істеріндегі негізгі тұлғалық ролын сәулелендіріп, халықтың дене шынықтыру қажетін қанағаттандырып, дене тәрбие қызметін адамзаттың тұтас тұлғалық дамуының басталу және тиянақтану түйіні ретінде ілгерілетіп, бүкіл халықтық дене шынықтырудай мемлекеттік стратегияны тиянақтандырып, халықтың денсаулық үлесін үздіксіз жоғарылату керек деп атап көрсетті. Басшузидің нұсқауы бізге бағыт әрі шабыт. Қарапайым малшы отбасынан шыққан Динадай спортшы қызымыздың нәтижесі жұмқа ұландарының қайтпас, қажымас рухының бір бейнесі ғана. Біз ендігі жерде Дина қызымыздың күш үстіне күш қосып, өзі армандаған биігін бағындырып, ұлы отанымыздың нарт қызыл туын дүниенің спорт сахналарында желбіретуін үміт етеміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, дэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чуэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шықпай.

0: шығайбай сол.
1: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
3: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

Көтер басты, ойна да күл. Мақаланы аударған Өркен Ақберді ұлы. Уайым жабырқаудан келеді. Уайымнан арылудың жолы шер тарқату. Жабырқау тоқыраудан келеді. Бұдан сейілудің жолы әрекет жасау. Әрекет шексіз жұбанышқа жетелейді. Шағын дәлел келтірейік. Бұрын үйде жүргенде кітап бөлмемді тазалауға әуес едім. Шашылып жатқан дүниелерді жинастырып, кітаптарды монтаждай реттеген соң отырсам, көңілім жайланып, рухым көтеріліп қалатын. Тағы бір мысал. Торды ойнауға құмар болдың дейік. Ойынның қызығына батып, өршелене түскенде мұң нала дегенді есіңе аласың ба? Дин дәуірінің сардары Тау Шисің қартайған шағында мәнсаптан босап, үйде қалған соң істеуге жұмыс таппай керпіш тасуға кіріседі. Таңертең 100 керпішті үйден сыртқа шығарып, кеште қайта тасып кіргізеді. Мұның жөнін сұрағандарға орта жазықты алуға күш қосқалы жатырмын. Тым рақатқа салынсам, қайратым қайтып, жұмысқа жарамай қалармын дейді. Ол үнемі ұлы үй әулие болса да уақыттың қадіріне жеткен. Біздей жай халық уақытты анағұрлым қастерлеуі керек деп отыра деген. Уақытты қастерлеу үшін керпіш тасып, не жорық дейсіз ғой. Ол кісі қартайғанымен әлі қауқарлы еді. Керпіш тасуды ермек етіп, көбірек қимыл жасап, іш құсталықтан сақтанғысы келгені. Бәрінен де Еркеннің уайымы жаман ағайын. Жаныңды қинап уайымға салынған мен өмір баяғы сол өмір, дүние баяғы сол дүние қалпында қалады. Өзіңді өр санасаң, мұң уайымды бойыңа тоқытпайсың. Өзіңді қораш санасаң, мұң уайымды қаперіңе алмайсың. Сол үшін көбірек доп ойнау, музыка есту, гүл егу, дамылсыз қимылдап отыру керек. Ал мұндай істерге зауқың соқпаса, арқа жарқа көңіл көтер, ары-бері асыр сал. Ендеше көтер басты, ойна да күл. Жалғасты тыңдайтындарыңыз уақытты игерудің абзал жолы. Уақыт игерудің қарапайым әдісі уақытты өзінен оқшау ұстап, өлшем бойынша пайдалану. Уақытты аяусыз қатаң игеріп, титтей зая жібермеуге ұрынған сайын тұрмыс тебіні онан ары тақымдай түседі. Соңында төз алмай тайқып шығасың. Онда уақыт игерудің ұтымды жолы қайсы? Маған салса, құштарлық пен әспеттік деп екі сөзбен түйіндер едім. Құштарлық дегеніміз бірер істі беріле істеу. Бәлкім біреу қолфонға шұқшиғанын көлденең тартып, құштары қайдам, алақанда экранға елітіп, электронды ойындар мен уақытым босқа өтіп жатыр. Сонан соң да уақыт игеруге тілгермін дейтін шығар. Ендеше құштарлық қана болса кемшін, бұған қоса әспеттік қажет. Кітап оқу, дене шынықтыру, ардақты адамнан ақыл сұрау дегендей, өзің әспеттейтін істерді берілес десең құба-құп. Осынау қалалы істерге шын діліңмен құлай берілуге көнсең, уақытты мейлінше ұтымды пайдаланған боласың. Арнаулы қалып жасап, әншейін шектеме орнатудың қажеті жоқ. Уақытты игерудің ең абзал жолы осы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
7: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

ойлау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясиді аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен, орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда, ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен санал түрде өз көлің бір ауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, мұй жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтіп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні, Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлестерді шын мәнінде көрігендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі. 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық тізімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйытқысы. Бұрынғылар шартарап әуендіз, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйытқысы. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіруі керек. Әрқайсы жақтағы партия ұйымдары парткум алдында жауапты болуы, парткумға қызметіне мәлімет беруі керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруында қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды.
Мұндай болғанда партия мен

үкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылы рол атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтермен, келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлемінде қызметтерді барын тапелімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіптере жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772-ші бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру тізімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әр қайсы жақта әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелдікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекетпен қоғамға басшылық ету тізімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19-ші құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272-ші бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғы шарты астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған біртұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен үкіметті айыруды, немесе партия мен үкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілімен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған

0: құпсиясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарылатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды-ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-ші бет. Партия басшылығының дүзімденуін, заңмен басқарылуын ілгерілету партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн әрі заңмен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең төбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының дүзімденуін, заңмен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223-ші бетті. Жұңғыша социалистік дүзім қатаң кемелді ғылыми дүзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі дүзім. Негізгі дүзім, маңызды дүзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық дүзімі. Партияның басшылық дүзімі еліміздің түбірлі басшылық дүзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік дүзімнің ең зор әбзелділігі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым-білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзім жүйесін ақаусыздандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкөріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы дүзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұн көші социалистік дүзімге табанды болып, және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық дүзімі Жұн көші социалистік дүзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұн көші социалистік дүзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі партияның басшылық дүзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір ғанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру дүзімін қатаң атқарып, партияның басшылық дүзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен бет алыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық бет алыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту. Жұн көші социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9 бетті.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана

0: осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атамекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радиостанциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрмей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оққан орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығында еді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлдене шірет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтынында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып менің қатысты материалдарымды алып жолдап беруді өтініп хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оққанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда, сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзің көрсеткен мекенжайға тез жолдам арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің, дейді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер-тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алдымен өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан, «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда, «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол, тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткені еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде, ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым алды артына қарамай баласын орап алып көлігін айдап құйындатып отырып шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда бір-бір баласын құшақтап ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол, еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатты алаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің «Ли мұғалым, бер келіңіз» деген дауысын естейді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін» дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп, қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады.
ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегіден жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп өтініш жазады. Досым былай дейді: біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іс жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы, тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім, ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді, телефонымды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен арасында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олары 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмек төсіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра күбідегі суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақса да неге оны құтқарып алдыңыз?» деп қанғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой», деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін, оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рақатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру боп отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеуқан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. 8-ші айда көрікті Шинжаңдағы жасыл алқапта салқын самал есіп, тұнықсу жасылтау шекара өңірді нәрлендірді. Әр жылы 8-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік экология күні. Бұл күндері тұнықсу жасылтау бағалы байлық деген даму ұстанымын арқалап, тұтас қоғамның экологияны қорғау, табиғатты аялау жауапкершілігі күн сайын әйгіленіп келеді. Ұланбайтақ сахара Шинжаңның ең жанды бейнесі. Жасыл алқаптың құнарлы топырағы Шинжаңның түстігі мен терістігіндегі ең бағалы тарту. Ұланбайтақ сахара су мен топырақты қорғап, күллі ғаламды қоректендіріп, шекара өңірдің экологиялық тепе-теңдігін сақтап, сан мыңдаған тіршіліктің тоқтаусыз өмір сүруін қорғады. Оның да маңыздысы Шинжаңның жоғары сапалы дамуының жасыл негізін айналды. Экология көркейсе, өркениет көркейеді. Тау өзен көріктенсе, мекен көріктенеді. Жайылым экологиясын қорғау көрікті мекенімізді қорғағандық. Жасыл әуелгі мақсатты әмілетті әйгілеу, шекара өңірдің көркем болашағын жазғандық. Бүгінгі таңда біз қоршаған ортаны қорғау танымымызды тереңдетіп, табиғатты аялап, тау өзен жайылымды қорғап, экологияға жақсы мәміле жасап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі тұнықсу жасыл тауды қол ұстаса бір ниетпен қорғап, аспаны анағұрлым ашық, шөбі анағұрлым шүйгін әрі жасыл, суы анағұрлым тұнық, көрінісі анағұрлым көркем, көрікті Шинжаңның жаңа картинасын бірге салуға құлшынуымыз аса қажетті. Күз басындағы Үрімжі Нәншен тауының көрініс өңірінің көркі көз тартады. Аспан шайдай ашық. Титтей де шаң-тозаң атаулыны көрмейсіз. Салқын самал есіп, шөптер желмен тербеліп, баралап жасыл желек жамылған. Көздің жауын алатын жаралысты көріністің астарында өңір ортасын оңауда тапсырған тыңғылықты нәтиже тізімі жатыр. Бил алдыңғы жарым жылда тен

үздіксіз кемелдендіріп, бүкіл өңірдің ортасын жан-жақтылы басқару, меңгеру қабілетін жоғарылатып, бірқыдыру нақтылы шаралар арқылы экологиялық қауіпсіздіктің негізін бекемдеп, экологиялық орта сапасының орнықты жақсаруын ілгерілетіп, іс жүзіндегі әрекет арқылы адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін дәуір сұрағына тамаша жауап қайтарды.

0: бағдарламамыздың кезекті беріліміде 8 айдың 15 күнгі мемлекеттік экология күніне орай Шүңгі ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі жайылым маманы Әділ Мәдиұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Сәлем, Шүңгі ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі жайылым маманы Әділ Мәдиұлы. Бүгін мінекей 8 айдың 15 күні мемлекеттік экология күні екен. Сізде мынау бір өмір осы экология саласында іргелі зерттеулерге барып жемісті еңбек еттіңіз. Бүгінгі әңгіменің тегін осы айтулы күннің қалай келіп шығып тұрақтанғандығы жөніндегі кеңесіңізден бастап әрмен қарай жалғастыратын болайық.
3: Құрметті радио тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Орталық қалалық радиостанциясының жүргізушілері, тілшілері осындай бір сұхбат орайын бергеніне көп рахмет. Экология күні Жүнгода белгіленген экологиялық еске алу күні. Бұл әр жылы 15 тамызда аталып өтіледі. 2023 жылы 26 маусымда Бейжіңде 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі ашылып, онда экология күнін белгілеу туралы шешім қабылданды. 15 тамыз экологияны қалпына келтіру күні болып бекітілді. Экологияны қалпына келтіру күрделі, ұзақ мерзімді әрі қиын міндет. Ұзақ жылғы зерттеу табыстары шегінген сортаңды шалғынды жайылымдарды қалпына келтірудің әдісін тапты. Яғни, басқа өңірден сортаңға шыдамды өсімдікті көшіріп қолданудың нәтижесі жақсы өнімі жоғары болған техникалық үлгілерін жалпыластыру. Сондай-ақ, тау, су, орман, егістік, көл, шөптің экологиялық жүйесін бір тұлға еткен басқаруды ұштастыру және Синьцзяңның мал шаруашылығы мен жайылым шаруашылығының тұрақты дамуында төтенше маңызды рол атқарды.
0: Әділ аға, өзіңізге белгілі, партия 18-ші құрылтайынан бері басшысы Ши Цзиньпиннің тікелей рол ұстап жетекшілік етуінде еліміздің экологиялық өркениет құрылысында бірқыдыру қомақты жұмыстар атқарылып, даламыз жасыл желек жамылып, аспанымыз ашық, өзен көлдеріміздің арнасы кеңейіп, онда қонақтаған жыл құстары да жыл сайын көбейіп, экологиялық ортамыз күннен күнге жақсарып, халықтың табыс сезімі, бақыт сезімі еселеп артып келеді. Биыл мынау тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық деген даму ұстанымы ортаға қойылғандығының да 21 жылдығы. Ендіше мынау Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғаннан бергі жағдайлармен қабыстыра отырып, экологиялық ортаны қорғау, аялау, дамытудың мынау мемлекеттің тұлғалық дамуымен болған қатынасы, өркениетіміздің өркен жаюымен, жоғары сапалы дамуымызға болған тірек

0: негіздік ролын зерттеуші ретінде жан-жақтылы талдап әңгімелеп берсеңіз.
1: Экологияны оңау да бізге жүктелген міндет ауыр, басар жолымыз ұзақ. Партияның 18-ші кезекті бүкіл мемлекеттік уәкілдер құрылтайынан бергі уақытта еліміз экологиялық өркениет құрылысын Чунха халқының мәңгілік дамуына қатысты ірі үлкен жоспар ретінде қарап, тарихи сипаттағы ірі жұмыстарды атқарды. Оның атқарылуы, қарқыны және нәтижесі бұрын-соңды болып көрмеген деңгейде жүзеге асты. Экологиялық өркениет құрылысы жоспарға алудан атқарылуға дейін тарихи бұрылысты және жалпылық сипаттағы өзгерістерді жаратып, көрікті Чунха құрылысы тез қарқынмен ілгерілетілді. Тұнық су, Жасылтау бағалы байлық әрі экологияны қорғау, жөнге салу арқылы әлеуметтік байлық пен экономикалық құн жаратудың алғы шарты етті. Экологиялық ортаны қорғау мемлекеттің ұлы осы. Ол даму мәселесі, халықтың тыныс тірлік ету мәселесі, тіпті саяси мәселе. Соңғы жылдары Синьцзянды заң арқылы нәрлендіріп, іс орындарындағы кадрларға Си Цзиньпиннің заң арқылы ел басқару идеясы мен Си Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясын шынайы түрде жүзеге асырып, әр дәрежелі басшы кадрлардың міндеті мен кәсіптік үресін бағалайтын негізгі принцип ретінде қаралып, заң бойынша қоршаған ортаны қорғауды мадақтап, керісінше ортаны ластаған, экологиялық ортаны бұзған қылмыстарды қатаң жазалады. Экологиялық ортаны қорғаудың принциптері бойынша қоршаған ортаны қорғауға қайшы болған қате нысайларды түзетіп, арыз талаптар түбегейлі бір жақтылетілді. 2020 жылдан бері автономиялы райондық жайылым бас пункті, Үрімжі қаласы, Тарбағатай аймағы, Бұратала облысы және Байынғұлын облысы сияқты өңірлердегі типтік сортаң жайылымдарға арнаулы зерттеу жүргізу үшін кәсіптік техникалық қызметкерлерді бірнеше рет ұйымдастырып, барлау, тексеру жасалды. Зерттеу өңірлері оңтүстік және солтүстік Синьцзяндағы ойпаттардағы жайылымдардың негізгі түрлерінде өсетін сорға, қуаңшылыққа, құрғақшылыққа төзімді жергілікті өсімдік тұқымы мен сорттарынан 60 түрлі өсімдік тұқымын талдап әкелді. Олар Сибирия ақ тікені, қызыл мия, тас бұрғын, сор қаңбақ, қара барақ, түйе сораң, құм құмыршақ, қара сораң, таңғыт ақ тікені, кішкене қияқ шөп, қамыс, орал, мия тамыры сынды жергілікті шөп тұқымдарын сор басып шегінген жайылымдарды жақсарту үшін егіп сор шаю барысында жақсы нәтиже жаратқан. Бұл болса партия мен үкіметтің дана басшылығында сор басып шегінген жайылымдарды оңаудың абзал саясаты әрі Синьцзян сияқты қағыр құрғақ өңір экологиясын жақсартудағы пәрменді техникалық жетекшілігі болып табылады. Жайылым экологиясын қалпына келтіру техникасы мен үлгісін зерттеу жұмыстарын жүргізу, нысан құрылысын көбейту, қаржы топтау, жергілікті техник кадрлар қосынын баулу, тәрбиелеу қатарлы бірқанша жұмыстар жақсы істелгендіктен сор басып шегінген жайылымдар қайта қалпына келді. Жайылым түрлеріне қарай өсімдік қауымдастығын оңау, сондай-ақ биологиялық алуан түрлілік пен экологиялық қызметті атқару мәселелеріне баса назар аударылып, шегінген

0: әйелімді терең аудар, шөп жаңалау, тырма салу, шөп үйінділері мен тас түйіршігін тазарту, толықтап шөбегу, тыңайтқыш беру тәсілдері арқылы өсімдік жамылғысын қысқа уақыт ішінде қалпына келтіріп, бүлінген жайылымды қалпына келтіру, жайылымды өнімді жақсарту, топырақты құнарландыру секілді негізгі техникалық жұмыстарды жалпыластырды және назариялық жақтан жетекшілік істеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастың басшылық етуінде партия орталық комитеті Чунха ұлтының ұзақ уақыттық дамуына байланысты негізгі істерінің бірі етіп, бес бірлік жалпы бағдарламасына қосып, Си Цзиньпиннің экологиялық мәдениет идеясын қалыптастырды. Бұл идеяның жетекшілігінде партия басшылығында қатаң табанды болу және берік экологиялық қорғау құрылысы қалыптасты. Идеялық көзқарас айқындалып, ортаның бұлғануына қарсы күрес жеңістен жеңіске жетті. Көміртегі қос тотығын азайту қызметінің мақсаты мықты ілгерілетілді. Тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу сынды табиғи рухани мұралдарды бірлікте қорғау және тыңғылықты істеу іске асырылды. Тәжірибелермен қол жеткізген табыстар партияның жалпы беттік басшылығын принцип ету арқылы ғана мәдениет құрылысының тыңғылықты дамуына кепілдік етуге болады және экономикалық даму мен экологиялық қорғау арасындағы байланысты тыңғылықты реттеуге болады деген принцип жақтан берік сенім орнады. Жұмылдыруға болатын барлық күштерді ұйымдастырып, адам мен табиғаттың жарасымдылығын бірлікке келтіргенде ғана гүлденген Чунго құруға болады деген тұжырым айқындалды және атқарылды.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Иә, әділ аға, кешегі келелі кеңесімізде өзіңіздің ұстазыңыз Ердәулет Сылабекұлының бас тақырыпты әңгімесіне орай біз Шинжаңның экологиялық өркениетінің өркендеуіне көз салып, ерекшеліктерін бағамдап, одан қалай ұтымды пайдалану, қандай дамыту, қорғау мүмкіндіктері бар деген тақырыптар аясында әңгіме тегін ағытқан болатынбыз. Енді сол тақырыбымызды әрмен қарай жалғастыратын болайық. Бүгін мынау Шинжаңның ауа райының өзгерісінің жалпы Шинжаңның экологиясына жасайтын ықпалы төңірегіндегі өзекті тақырыптардан бастап әңгіме тегін ағытсақ, мынау Тяньшаньның өзіндік ауа ағысы, Тяньшань тау сілемдерінің осынау ортаға жасайтын ықпалы мен ерекшелігін жете танығанда біз дамуға кең құлаш ашамыз ба деп ойлаймын.
0: Тяньшаньның ауа райы біршама құбылмалы. Тяньшань тау сілемдеріне үш түрлі ауа ағысы әсер етеді. Мұның бірі солтүстік үйектің су ағысы, мұзды мұхиттың ауа ағысы, яғни. Тағы бірі оңтүстіктен кіретін экватордың жылы ағысы. Енді бірі батыс солтүстіктен келген қоңыржай ауа ағысы. Осындай суық және жылы ауа ағыстары Тяньшань таудың барлық аумақтарына тегіс қарқынды таралады. Ауа ағысының бейнелері түрліше түс алған. Зерттеулерге қарағанда ұқсас бір таудың екі қапталы

0: түрліше ауа райын қалыптастырады. Ауа қыстың керу қайнарының түрлішелігінен болса, тағы бірі жағынан Тянь-Шаньның жағрапиялық орналасуынан болған деуге болады. Міне осындай климаттың түрліше құлмалығы жайылым экология системасына көрнекті әсер көрсетіп, қалмастан бүкіл Шинжаңдағы ұлан-ғайыр кеңістіктің ауа райына әсерін тигізбей қоймайды. Мысалы, Тянь-Шаньның оңтүстігі құрғақ, солтүстігі қоңыржай суық өңірге жатады. Жоғарыдағы жаратылыстық шарт жағдай жайылым экологиясын жақсартудың тамаша сандық материалы есептелінеді. Тянь-Шаньның ауа райы, климаты, ылғалдығы, жел, боранды, күн саны, күн нұрының түсуі қатарлы сандық мәліметтер негізінде жаңа сорттарды енгізу, жалпыластыру, сондай-ақ жасанды жайылым құрылысын құру, орман отырғызып жасыздандыру болсын, барлығы сол өңірдің климат шарт жағдайына қарай жұмыс жасалатындығы шындық. Мысалы, солтүстік өңірлерде суыққа төзімді көп жылдық шөп тұқымдастарын егіп, жасанды жайылым құрылысын құру. Ал оңтүстік өңірде біршама құрғаққа төзімді шөп сорттарын енгізіп, тозған, шегініп, тұяқкесті болған жайылымдарға қосымша шөп ұрығын толықтап егу керек. Тянь-Шань таулы өңірінде күз, қыс, көктем маусымында суық ағыс, жаз маусымында жылы ағыс кіру орайы көп болғанымен, Тянь-Шань асқар биік тау шоқылары қабат-қабат биік таулар мен орта таулары, түрліше теңіз деңгейіндегі ойпатты шөл даласы, адырлы шөлейттерді ауа ағыстың түрліше түс алуына тіке ықпал көрсетіп, биік тау ауа райы, орман белдеу ауа райы, орта тау ауа райы, кері қайтымды ауа райы, жасыл алқап ауа райы, құба түз ауа райы сықылды райларды қалыптастырады. Мысалы, көктем басталғанда жауын шашыны аз, жылуы төмен, ал жаз маусымында жауын шашыны басқа өңірлерге қарағанда мол. Сондықтан Тянь-Шаньның шөл жайылысында қысқа өмірлі, немесе бір жылдық өсімдік түрі көп өседі. Ал оңтүстік Тянь-Шань тау сілемінің ауа ағысы Азия орталығының құрғақ ауа райына ұқсайды. Көктемі қағыр, қақас, шөл, жауын шашыны төтенше аз, қысқа өмірлі және бір жылдық өсімдік түрі кездеспейді. Оңтүстік Тянь-Шань тау сілемінде жылдық жауын шашын мөлшері 100 мм жетпейтін қағырлы далада өседі. Шөлге төзімді көби селеуі мен құмайт селеуі өсімдік үстемдік алады. Былайшалып айтқан уақытта ауа райының әсерінен, жауын шашынның аздығынан кейбір оңтүстік райондарда құрғаққа шыдамды ғана өсімдіктер өсе алады. Міне бұл Тянь-Шаньның солтүстігі мен оңтүстік қапталының жайылыс түрінің түрліше болу ауа райымен тіке қатысты деуге болады. Жоғарыдағы ауа райы мәліметіне қарай жайылым экологиясындағы кінаратты оңау түрліше өңірдің жаралыстық шарт жағдайына қарай жүргізілуі тиіс. Тянь-Шаньның солтүстігінде бір жылдық немесе көп жылдық шөп тұқымын жер жағдайына қарай егу, толықтап егу арқылы шегінген жайылымды жақсарту жұмысы істелсе болады. Ал Тянь-Шаньның оңтүстік өңірінде климаты құрғақ болғандықтан құрғаққа төзімді жергілікті өсімдіктерді егіп немесе толықтап егу арқылы жақсарту шаралары жүргізілу керек. Мысалы, құм селеу, тапал бетеге, қызыл мия, жоңышқа, есек бұршақ қатарлы құрғақшыл шөп егу керек.
1: Жоғарыда сіз мынау Тянь-Шань тау сілемдерінің ауа райы өзгерісін тілге тиек еткенде әңгімеңізде мен судың тіршіліктің тірегі, қайнар екендігін толығырақ сезініп отырмын. Енді осы су байлығынан қалай ұтымды пайдалану, су байлығының мынау жайылым экологиясына жасайтын ықпалын тарқатып айтып берсеңіз.
0: Су өсімдіктің маңызды қорегі. Су тірліктің негізгі заты болған протоплазманың басты құрамы. Су барлық қоректік затты тасымалдаушысы. Жан жануарға қажетті минерал затпен қамдаушысы. Мысалы, қанат, белок, минералды заттар су ерітіндісінде айналғаннан кейін тірі организм денесіне қабылданады. Әрі жарақсыз затты сыртқа шығарады. Су өсімдік денесінің басты құрамы. Әрқандай бір өсімдік дене құрамында 70-90% су болады. Сондай-ақ өсімдік ұрығы көктеумен өсіп даму үшін жетерлік су қажет. Әдетте таң бозында ауаның ылғалдығы ең жоғары, түстен кейін төмен болады. Бір жыл ішінде суық айларда ылғалдық жоғары, шыжыған ыстықта ең төмен шегіне жетеді. Ылғалдықтың жоғары төмен болуы өсімдіктің экологиясына тіке әсер етеді. Су жайылыс үшін өте қажетті фактор. Әрқандай жайылыс өсімдігі 50-98% судан айырылмайды. Ең құрғақ деген дәнде 10% су болады. Өсімдік клеткасының протоплазмасы ішінде 60% су құрамы болады. Сусыз жайылыста өсімдік өніп өспейді. Сондай-ақ кейбір жағдайда суды өсімдік қабылдай алмайды. Жайылыс өсімдіктерінің қабылдайтын су қайнары жауын, қар, қырау, бұршақ, шық, тұман сулары болып, жауын шашын суы жайылысқа тіке әсер етеді. Теңіз деңгейі төмен өңірдің өсімдігі биік, қалың төсімі де болады. Теңіз деңгейі биікке орналасқан сайын өсімдік аласа түсімі төмен болады. Жоғарыдағы зерттеу назариясына негізделсек, жайылым экологиясын оңалтудың түп негізі топырақ ылғалдығы, яғни жайылымға қажетті су қайнарын қорғау, дұрыс пайдалану, су құрылысын жақсарту, атыз-арық құрылысы, су қоймасы сын жасауды күшейтіп, кең байтақ жайылымды суландыру, әсіресе шегінген жайылымды суару арқылы шұрайлы жайылым жасауға болады.
1: Судың маңыздылығы менен тірегін айтқан кезде, мынау Тянь-Шань алабындағы осы жылдық жауын шашын мөлшері қалай болады екен деген бір сұрақ көкейге ұялайды. Бұл да Тянь-Шань жайылымының жасыл желек жамылып шайқала түсу үшін аса қажетті секілді. Зерттеуші ретінде осы тақырыпта нақтылы факттармен жүйелі түсіндіре кетсеңіз.
0: Районымыздың жер бетіне түскен жауын шашын мөлшері жылына 242 миллиард 900 миллион текше метрге жетеді. Бұл орта есеппен әр бір шаршы миллиметр жер бетіне 150 миллион миллиметр жауын шашын түседі деген сөз. Районымыздың жер аумағы бүкіл еліміз аумағының 1/6 ұстайды. Еліміз жауын шашын мөлшерінің 25%-ін ғана иелейді. Деректе Тянь-Шань тау сілемінің жылдық жауын шашын мөлшері 98 миллиард 700 миллион текше метрге, жер бетіне орташа 364 миллиметрге жетіп, районымыздың жер бетіне түскен жауын шашын мөлшерінің 1.5 есесінен артық болады. Тянь-Шань тау сілемінің жылдық жауын шашыны бүкіл районымыздың жауын шашын мөлшерінің 40.6%-ін иелейді. Тянь-Шань жауын шашыны маңайдағы басқа өңірге қарағанда ең көп түсетін себебі жер құрылымының ерекше абзал болуынан, сондай-ақ өсімдік жамылғысы қалың, түсімі жоғары, өсімдік түрі мол, жасыл арал деген атақ алуынан бөле қарауға болмайды. Тянь-Шань жауын шашыны біршама мол, кейбір жылдары таулы райондарда сол сел түсу, топырақтың шәйілуі біршама ауыр. Тіпті кейбір ауылдарды сел алып кететін қатерлі жағдайларда туылып тұрады. Ал суық мезгілде қар қалың түсіп, қарлы боранды апат туылу мүмкіндігі күшті. Сондықтан апатта қарсы аттанып, күн үлгері қорғану, қауіп қатерді ерте байқап, үкіметке ерте мәлімет беру арқылы ауыр апаттың алдын алу керек. Жайылым экологиясына ықпалы біршама ауыр апат туғызатыны жер көшкіні, қалың селден жайылымдық жерлерді құм, шағыл, қайранның басуы, сонымен бұрынғы өсімдік жамылғысы өзгеріп малға зиянды уылы шөп басып, жайылым сапалық жақтан нашарлайды. Тянь-Шан таулы өңірлерінде дәрілік өсімдік байлығы біршама мол. Одан заңсыз қазу, заңсыз шөп тұқымын жинау, беталды саяхатқа пайдалану қатарлы адамзат қимылы жайылымның өсімдік жабындысын жұқартып, тоздырып, шөп шоғыры жұқарып кетеді. Қалың жаңбыр суымен, топырақтың шәйілуі мен жер беті жалаңаштанып, жайылым құмайттана бастайды. Әрі жер қыртысы жұқарып, шағыл құмды қайран қайналады. Бас Шужи Си Цзиньпин ортаға қойған жасыл тау, тұнық су бағалы байлық дейтін танымды терең түсініп, осы бір танымды дәйекті атқару науқанын өсетілген жылдардан бастап, дәрі шөп қазу, беталды саяхат түйіндерін ашу шектелген болса да, одан қалың халық бұқарасын аттанысқа келтіріп, заң түзімді жақсы үгіттеп, заңсыз жайылымды өткермелейтін, дәрі шөп қазатын, жайылымнан құм шағыл қазатын, топырақ алатын заңсыз қимылдарды қатаң шектеу керек.
1: Енді Тянь-Шан алабындағы өзен көлдердің жағдайына, өзендердің ағысына, ерекшелігіне талдау жасап, әңгіме қозғасаңыз.
0: Тянь-Шан өзен су ағысы бүкіл Шинжаң жер бетін суландыруда маңдай алды құрал атқарады. Немесе бүкіл Шинжаң су ағысының жартысынан артығы осы Тянь-Шан тауынан бастау алады. Тянь-Шанда кішігірім өзен өзеншелер өте мол. Солтүстік Тянь-Шан тауының өзен су ағысы мол, оңтүстік Тянь-Шан су ағысы аз. Тянь-Шанның батысының су ағысы шығыстан мол. Су ағысын жер бетіне шашқанда солтүстік Тянь-Шан су ағысы 226.5 миллиметр. Оңтүстік Тянь-Шан су ағысын жер бетіне шашқанда 98.1 миллиметрге жетеді. Жоғарыдағы сандық материалдардан Тянь-Шан тауының Шинжаң егістік жерлері мен жайылымдық өңірлерді суымен қамдайтын негізгі қайнар деуге болады. Және экологиялық тепе-теңдікті қорғауда маңызды рөл атқарады. Сондықтан да мемлекет және жергілікті үкімет жағынан әрбір аймақ аудан ауылға дейін өзен бастығы түзімі атқарылып, экологиялық жақтан қорғауға алынып, бақылап басқару бүлінген су қайнарларын оңау, өзен су қайнарының ластануын қатаң тежеліп, тамаша саясаттық арнаға түсіп, өзен су қайнарын қастерлейтін қоғамдық түзім орнады. Қоғамның қарыштап дамуы мен жан санының артуы судан пайдалану күн сайын жоғарылап отыр. Және бір жақтан климаттың жылынуы салдарынан өзен бұлақ сулары бұрынғы жылдармен салыстырғанда тартылып, қайнары азайып, экологиялық қорғауды тіпті қажет етіп, адамзат пен жан-жануардың тіршілігіне ықпал көрсете бастады. Сондықтан әрбір азаматтың су байлығын қастерлеп, су қайнарын қорғап, экологиялық жақсарту науқанына белсене қатынасу керек. Адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне, табанды болу қағидасына негізделгене отырып, су қайнары мен өзен бұлақтардың арнасын тазалап, өзен басқару тебінін күшейтіп, қорғаудың үгітін жандандыру тиіс. Көрікті жүнгі құруды жалпы халықтың саналы әрекетіне айналдыруға табанды болу қағидасын Шинжаңдағы қалың халық бұқарасына үгіттеу, халық жүрегіне ұялату үшін ең алдымен экологиялық мәдениетті терең сіңіру керек. Ақпарат, үгіт құралдары арқылы тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық дегенге табанды болу деген таным жүрекке сіңіру, қоршаған ортаны қорғау, танымын күшейтіп, экологиялық танымды тереңдету керек.
1: Иә, Әділ аға, мынау 8-ші айдың 15-ші күнгі мемлекеттік экология күніне орай, осынау күннің қалай тұрақтанғанынан тартып отырып, Шинжаң экологиясының жан тамырын шейін қазбалап, бүгінгі жоғары сапалы дамуға қалай көз салу үшін экологиялық ортаны көзқарашығымыздай қорғай білудің қажеттілігін жан-жақтылы жүйелі талдау жасап көрсеттіңіз. Келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: 14-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаңның жері кең, экологиялық түрі күрделі болу, шөл дала, жайылым кең болу, бақылау тексеру түйіндерінің бытыранды болуы сияқты реал қиын мәселелеріне меңзіз, Шинжаң қаржы қосылымын өздіксіз арттырып, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, ұшқыш аппаратпен естелікке алу, жер беті пункті, жасанды жолмен тексеру сынды 4 бір тұлғаланған сәйкесті бақылау тексеру жүйесін орнатып, жалпы өңірлік экологияны сезіну қабілетін қарыштап жоғарылатты. Тұтас районда район меңгеруіндегі орта ауасы басын бақылау өлшеу торап түйінінің саны 13-ші 5 жылдықтың соңындағы 77-ден 123-ке көбейді. Жер беті суының аумақтағы меңгерілген қима беті 13-ші 5 жылдықтың соңындағы 78 өзендегі 169 қима беттен, 32 көл су қоймасындағы 102 түйіннен 83 өзендегі 188 қима бетке, 33 көл су қоймасындағы 87 түйінге реттелді. Қазір районымыз мемлекеттік экологиялық сапаны жалпылық бақылау тексеру пункетінен 8-ін сәтті өтініш етіп, жайылым, саздық, шөл дала, орман, су айдыны, егінжай, қала, ауыл сияқты 7 түрлі типтік экологиялық жүйенің экологиялық сапасын бақылау тексеру үлгілі жерінен 515-ін орналастырды. 15-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң экологиялық ортаны бақылау өлшеу ережесін жаппай тиянақтандырып, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының ортаны бақылау өлшеуді бір тұрғыландыру тұғырынан пайдалануды тереңдетіп, тұтас районның экологиялық ортаны бақылау өлшеуіне техникалық қызмет өтеу құрылымдарын бақылау басқаруды күшейтеді. Бүкіл районның ортаны бақылау тексеру торын бір тұлғаландыру, цифрландыру, зерделендіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бүкіл районның 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі орта ауасы, жер беті суы, жерасты суы сияқты салалардағы экологиялық ортаны бақылау тексеру торын кемелдендіреді. Жаңа бастамада Шинжаң экологияны бақылау тексеру және ғылым технологияның тірек болу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, экологияны қорғау және жоғары сапалы дамуды бір тұтас жоспарлап, байтақта көрікті Шинжаңның жасыл түсін анағұрлым қоюландырып, түп бояуын анағұрлым жарқыратады.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызыныкі. Музикасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Сайрагүл Саниязқызы.

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтанқызыныкі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлыныкі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
5: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
6: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
7: Чанхэ ланьюэ, чулун танхо, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу синчэн.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，烟火，烟火。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген, жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әбі толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Мейірге толы дүние» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Өмір өзен» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Бақайдың өзіне таңдана қарап отырғанын сезе қойған Маралдың шешесі, біздің Марал мен Мейір екеуі араларынан қыл өтпейтін жақын дос. Мектепте егіз қозыдай жұптары жазылмайды. Сен көбінесе сыртта жұмыста болған соң, Мейір Маралдың қасында болса, баланың оқуына да, сенің алаңсыз жұмыс істеуіңе де жақсы ғой деп ойлағамыз, деді. Бақай қате түсініп қалды ма дегендей сәл қызарып барып. Аз үнсіздіктен соң шайын соза бір ұрттап қойған Бақай, біздің Мейір Маралмен жақын дос екенін үнемі аузынан тастамай айтып отырады. Егер өзі қаласа, бұл ойыңызға қарсы емеспін. Шыны керек, менде тұрақты жұмыс болмаған соң, көбінде сыртта жұмыс істеймін. Сол кездерде Мейірден қатталаңдаймын. Осы қалашықтың жоғарғы жағында немере апайымның үйі бар. Сол үйге жатып оқы десем, оған Мейір көнбеді.

білдірді. Ішкі көңіл күйі толқып, дауысына сәл діріл араласқан бақай, «Мейірдің сендей досы болғанына қуанып отырмын. Ақ көңіл өзіңе де, мейірбан әке шешеңнің пейіліне де мың алғыс. Мейір сендердің үйде болса, мен де алаңсыз болар едім. Бірақ өздеріңе қолайсыздық тудыруы да мүмкін. Сондықтан өзім еттеп оқыта бергенім жөн болар мекен» деп тоқтаған еді. Мейірді қасына шақырып, шашынан еркелете сипаған Маралдың шешесі, «Мейір, өзің айтшы, әкең қарбалас жұмыспен жүрген кезде Маралдың қасында тұрып оқысаң бола ма?» деп еді. Қарақаттай қос жанары мөлтеңдеген Мейір, «Әкем көбінде сыртта жұмыс істеп шаршап келіп, тағымаған тамақ жасайды. Мен ғой Маралдың жанында тұрсам әкеме жеңілдік болар еді, бірақ басқаларды әурелеуге болмайды деп әкем айтқан» деп даусы төменшіктей жауап қайтарды. Кінәсіз бүлдіршіннің мына сөзін естіген Маралдың шешесі, «Сен мен дейтін ештеме жоқ. Мейір бүгіннен бастап Маралдың қасында тұрып оқысын. Мейірдің әкесі сонда жұмысқа алаңсыз барып, көп-көп ақша тапсын. Кейін Мейір дашөгі барғанда істететін болсын» деді. «Бұйрықтыраймын». Енді бақайда ойланғандай болып Мейірге қарап, «Мейір, мына кісінің айтқанына қосыласың ба?» деді. Мейірдің жүзіне күлкі үйірілді. «Әке, мен Маралдың жанында тұрсам, сіз көп-көп жұмыс істеп мол ақша таба аласыз. Маған бола ары-бері шапқылап табаныңыздан тоз бас едіңіз» деді әкесіне жымия қарап. Сол күннен бастап Мейір Маралдың үйінде тұрып оқуын алаңсыз жалғастырса, бақай мен Маралдың әкесі Нұрман ағалы інілідей болып араласты. Нұрманның үйіне әр жолы барғанда бір торсық сүт болса да ала бару бақайдың үйреншікті әдетіне айланып кеткен еді. Ал мереке мейрам демалыстарында Нұрманның жеңіл машинасымен бақайдың ақтас қыстағындағы көне қоражайына барып аунап қуынап, ауыл дәмін татып қайту Марал мен Мейірдің ең көңілді күндері еді. Екі әке бір шешенің алақанға салып мәпелеуімен Мейір Маралдың егізінің сыңарындай болып, Нұрманның отбасына балдай батып судай сіңді. Олар мейірсіз ішкен астарын жерге қоярдай болған күндердің бірінде Нұрман бақайдың жүдеу тартып дастарқан басына көп отырмай сырғақтап жүргенін байқап, қояр да қоймай жүріп аудандық емханаға апарып тексерткен еді. Доғдыр үлкен жерге барып анықтап тексерілсін деген соң райондық үлкен емханаға барып тексерткенде өңіш пен асқазанның жалғасында қатерлі өспе бар. Химиялық жолмен емдемесе операция уақыты өтіп кетіпті деген қорытынды шықты да екеуінің төбесінен бір шелек мұздай суық суды құйып жібергендей есеңгіретіп жіберді. Сол арада біраз күн жатып емделген соң үйге барып күтініп емханаға қайта келетін болып қайтқан бақайды Нұрман еркіне қоймай өз үйіне алып келіп емдетіп тұрды. Айтып келген өлімнің барған сайын таяп келе жатқанын жаны сезген бақай, бір күні кеште етінен арылып, қу сүйек болған саусақтарымен Нұрманның қолын әлсіз қысып отырып, «Аға, екеуіміз туыс қиыс болмасақ та, екі бала достығының дәнекерімен бірге туғаннан артық болып сыйласып кеттік. Маралды қандай көрсеңіз, мейірімді де сондай көріп басынан құс ұшырмай мәпелеп отырғаныңызға қарыздармын. Мен олай-бұлай болып жатсам, мейірді жоғары жақтағы немере апайының қолына табыс етіңіз. Мейірімді алаңсыз тапсырып кететін бірге туғаным да болмағанын қарашы» дегенде, жанып таусылып бара жатқан майшамдай шүңірейген әлсіз жанарынан екі тамшы жас көрінді. Бақайдың саусағынан сипап отырған Нұрман, «Жаман сөз айтпа, әлақ жазылып кетесің. Мейіріңді екеуіміз болып басынан құс ұшырмай жақсы оқытып Маралмен бірге дашөге аттандырамыз» дегенде, жанары жасаурап бақайдың көзіне тура қарай алмады. Тағдырға не амал? Осыдан үш ай өткенде жағдайы әптен төмендеп кірпігі әрең қимылдаған бақай Мейірдің қолынан сипап, «Қош бол қарғам, Нұрман әкеңнің ақылынан шықпа. Барам десең, немере апайыңның үйіне бар. Әй тәтеңнің алдынан кесе өтпе» деп сыбырлап жатып үзіліп кеткен еді. Өткен күнгі аял жоқ деген жұбаныш пен қуанышы аралас жылыстап 9 жылда өте шықты. Марал мен Мейірдің жоғары мектепке шақырту қағазын бір күнде тапсырып алып, бір күнде Астанаға оқуға аттандыра шығып, шығысты бетке алып барған сайын биіктеп бара жатқан күміс қанат ақ сұңқарға күн сала қараған Нұрман мен әйелі екеуінің қуанышында шек жоқ еді. Биіктеп бара жатқан ұшаққа ұмсына мойын созған екеуі де жарыса, «Биіктен биікке самғай беріңдер қос қарлығашым» дегенде жанарларынан аққан бақыттың жасы Мейірге толы жүздерінен жосып бара жатқанын сезбеген еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Өмір өзен. Авторы Халида Манапқызы. Өмір өзен, ағысынан тынбаған, ой салады әр толқыны тыңмаған. Арнасында тау мен тасқа соғылып, келеміз біз тайталастар шыңдаған. Өмір өзен, әсте кері шегінбес, арнасынан асып артық төгілмес, тіршілікті көндіреді ырқына, бұйрығынсыз одан ешкім бөлінбес. Өмір өзен, күні батып таң атқан, құралады ол секунд минут сағаттан. Ғұмырыңды мысқалда бақ жеп таусар, адам шіркін қаладау сол санаттан. Өмір өзен, мейіріңді қандырған, жебеуі мен асыратын саңғырдан, атқан таңнан тәп-тәтті үміт күттіріп, арман үшін қанатыңды қақтырған. Өмір өзен, теңсіздікті тектейді, заңы қатал сені талай шектейді, одан асып ешкім тағы кетпейді, салындысын қайраңына екшейді. Өмір өзен, симфония сырнайды, сағымсынды зулайды еш тұрмайды, арнасында арпалысқа салса да, самайыңа ақ, жүзіңа жым сыйлайды. Өмір өзен, тізгіні жоқ қолыңда, талғамсызсың солуға да толуға, сонда сенің қуаныш пен мұң қайғың, сонда сенің бақытың мен сорыңда. Өмір өзен, жағалауы ен жайып, ағынында құлашыңды кең жайып, бақыт үшін талпынасың талғарға, болғаныңша соларнадан сен ғайып.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғанақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Кітап оқу, авторы Дай Шиан. Кешкі тамақ үстінде әкем, «Ганзы, линзы, қазір майса теруге барамыз, ертең майса отырғызамыз» деді. Мен «Мм» дедім, линзы де «Мм» деді. Тамақ ішіп болған соң жатын бөлмеме кірдім, линзы де келді. «Інім, менің ұйқым келіп тұр, майсаға барғым келмейді» дедім. Линзы «Мен сүліктен қорқамын» дегенде «Су жыланда бар» деп қалдым. «Су жылан бар» дегенде естіген линзы бұрын майса жұлып жүргенде жылан шағып алған істі есін алып дауысы дірілдеп «Аға, жыланнан қорқамын» деді. Оның сөзін бөліп «Біз кітап оқиық, кітап оқып отырғанымызды көрсе әкем жүр демейді» дедім. Мұның табылған ақыл екен. Әкем қанша қарбаласы болса да біздің кітап оқып отырғанымызды көрсе бізді жұмсамайтынын байқадым» деді линзы. Осыны айтқан інім майшамды жақты. Майшамды үстелдің үстіне қойып, інім екеуміз қарама-қарсы отырып кітапты құныға оқи бастадық. Кіріп келген әкем екеуміздің кітап оқып отырғанымызды көріп жүзіне күлкі үйіріліп шығып кетті. Әкемнің аяқ дыбысы үзілген соң шамды өшірдім де ініммен бірге төсекке жата кеттім. Інім ұрланып күліп жатыр. Мен күлген жоқпын. Аппақ нұрын тамылжытып төгіп тұрған толған айға қадала қарап жатып ұйықтап қалыппын. Біз оянғанда әкем таңғы асқа отырған екен. Ас үйге қарай кетіп бара жатқанымда әкем «Линзы қайда» деді. Ұйықтап жатыр. Бұдан кейін түнде кітапқа тесіліп отырып алмаңдар. Бес саусақ ауызға бірақ сыймайды» деді. «Иә» дедім де барып линзыны ояттым. Інім екеуміз тамақ жеп жатқанда әкем майса салған шарбағын көтеріп шығып кетті. Ол кетіп бара жатып «Тезірек жеңдер, асқа баға тізіне майса отырғызамыз» деді.

Түскі дейін майсап отырғызып, белімді ала алмай қалдым. Түскі тамақтан соң жатып ұйықтағым келді. Әкем сыртқа шықты. Есіктің алдындағы қырманда жаңа орылған бидай жайылып жатқан. Аспан айланып жерге түсердей ыстық. Бидайды соғуға табылмайтын мез еді. Әкем бидай сабағының шаңына оранып бамбук қалақшамен бидайды сабалай бастады. Тезірек барыңдар деп бізді қузаған шешем де қалақшаны алып шығып кетті. Інім екеуміз амалсыздан бардық. Жұмысқа қолым барар бармастан терге малшындым. Көтерілген шаң тозаңнан басы көзім көрінбейді. Қышытқанда шыдататын емес. Мынау адам істейтін жұмыс емес екен дедім ініме сыбырлап. Інімнің де бет аузы манаурап кеткен екен. Аға бір амалын тапсаңшы деді інім. Ненің амалы? Тәуекел деп тас жұтып істеп бітірейік дедім. Басқа амал жоқ екенін інім де білді. Жұмыс біткен соң су қоймасына барып шомылайық деп бір-бірімізге дем бердік. Алайда әрберден соң біздің шыдамымыз кетті. Қасқанға түскен буынандай болып шарпарамыз шықты. Кітап оқығанымыз абзал екен деді інім. Оның пайдасы бар ма дедім мен күдіктеніп. Басқа жақсы амал жоқ деді інім. Мен бас изедім. Біз шөлдеп кеттік дегенді сылтау қылып үйге қарай жөнелдік. Суды қылқылдатып жұтып шөлді қандырған соң інім екеуміз үстелдің екі жағына отыра қалып дауыстап кітап оқыдық. Біз келісіп алдық. Әкем келіп сұраса жаздық демалыс аяқтап қалды. Тексті жаттап алмасақ мұғалім тексереді дейік деп. Іс жүзінде біздің алаңдағанымыз артық екен. Біздің шықпай қойғанымызды көрген әкем қалақшасын тастай салып есіктің көзіне келгенде біздің кітап оқып жатқанымызды естиді. Қуанып кеткен әкем бірнеше шыны суды тартып жіберіп мәз болып шығып кетті. Мына екі ұлымыз барда зорғы бөлсекте оқасы жоқ дейді шешеме дауыстап. Мұны түсінбеген шешем балаларға не болыпты деп сұрайды. Үй жақтан нұсқаған әкем олар кітап оқып жатыр дейді. Шешем бірдеңені сезген сияқты, алайда үндеген жоқ. Жиын термезгіл аяқтаған соң мұғалым арасында сынау алды. Мен тіл әдебиеттен жақсы нөмір алдым. Математикадан нәтижем нәшар болды. 59 нөмір алыппын. Әкем қанша шаршап жүрсе де біздің кітап оқып жатқанымызды көріп, бізді жұмсамағанын ойлап көңілім әптер-тәптер болды. Соны мен 5-ті 8-ге өзгертіп, сынау нәтижемді әкеме көрсеткенде, оның бетіне түзу қарай алмадым. Жүрегім атқалақтап кетті. Нәтижемді көрген әкем басымнан сипап, «Баламау жарайсың, тағы да құлшына түссең, біріншілікті аласың» деді. Мен қуыстанып ыржыңдап тұрдым. Сол күні түнде жатқан соң ұйқым қашты. Орнымнан тұрдым. Ай жарық екен. Сыртқа шығып жүргім келді. Әкем жатқан үйдің есік алдынан өткенде әкемнің ұйықтамағанын байқадым. Әкем, «Мына екі ұлым оқуға сондай ынталы. Болашағы нұрлы болады» деді. «Нұрлы болғаны құрсын. Күнде тұмсығыңнан шаншылып шаруа істейсің. Балаларды жаман үйреттің» деді шешем. Әйтеу балалар жетелі болса, біздің шаршап шалдыққанымыз неге тұрады деді әкем. Неге тұрады дейсің, сен зорығып, олай-бұлай болып кетсең, балаларыңның жетелі болғанының пайдасы не деді шешем. Соған татиды деді әкем. Мен Дашенің қабылда оқытыруын алған күні әкем қуаныш үстінде шағанға дайындап отырған малын сойып, өндіріс әтіретіндегілерді түгел шақырды. Сол күні ішін кіреп алған әкем менің қолымнан тас қып ұстап көз жасын тия алмады. Мен де көзіме жас алдым. Әке, сол кезде жұмыстан қашып кітап оқыған едім дедім. Менің сөзімді бөлген әкем, оны білемін деді. Бір жолы математикадан 59 нөмір алған едім. Әкем тағы да сөзімді бөліп, сенің сол бақай қулығыңды әкең білмейді ғой дейсің бе деді.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шеше мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.

0: мен сиядай қап-қара, ұла сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: қайта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Халықты ауқаттандырып, игілікке кенелтуге күш салды. Жызян өлкесі бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. Юнан өлкесінің Сишуаңбанна облысы, Хейлунджан өлкесінің Хэхэ қаласы үйрену тексеру реформа жасауды бір тұлғаландырып ілгерілетті. Үйрену өнімділігін халық тұрмысына тиімділік жасау, дамуға көмектесу, шекараны күлдендіріп, халықты ауқаттандырудың нақты өнімділігіне айналдырды. Орталық үгіт бөлімі сияқты тараулар бірлесіп ұқтыру бастаратып, экологиялық орта заңнамасын үйрену, үгіттеу қызметін өрістетуді талап етті. АҚШ экономика жағында Иранды пәрменді соққылайтындығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жұңғыл күсіндегі осы замандандыру, жалпы халық бірге байытын осы замандандыру. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, бірге байуды орнықты ілгерілету керек. Бірге байудан үлгі көрсету районы құрылған 5 жылдан астам уақыттан бері, Жазян өлкесі бас шужидің тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің бір келкіленуін орнықты ілгерілетіп, бұқараның жоғары сапалы алуан түрлі тұрмысқа жетін күш сала қанағаттандырып, бірге байудан үлгі көрсету районы құрылысының жетістіктерін бұқараның сезінуіне болатын тамаша тұрмысқа шынайы айналдырды. Бірнеше күннен бері тайфун дауылының сейілуіне байланысты Жазяңның батыс оңтүстік таулы районында күн ашық болды. Аралап жүріп емдеу сияқты қызмет өтеу автомобильдері таулы өңірдегі қыстақтарға барып, ұдайыланған қызмет өтеуді қалпына келтірді. Жазяң өлкесі Лиши қаласы, Лунчуан қаласы, Жэньши қалашығы, Шаңжин қыстағының тұрғыны Лиу Шоуфын былай деді. Қан қысымын өлшеп береді. Жүрек кардиограммасын жасап береді, қарттарды жуындырып, шашын алып береді, қазір өте қолайлы болды. Қыстақ тұрғыны Джо Джиаю былай деді. Апты көлікпен қыстаққа төте келіп, бізге қызмет өтейді, аптасына бір рет келіп тұрады. Қыстақта тұрсақта қаладағыдай қызмет өтеулерден игіліктенеміз, өте жақсы, маған ұнайды. Жылжымалы қызмет өтеу бірге байудан

қойдық. Шарт жағдайы бар, жан саны салыстырмалы шоғырланған өңірлерде біз тұрақты денсаулық сақтау бөлмесін емдеу функтін құрдық. Шет жалғай таулы өңірлердегі теңіз аралдарында аралап жүріп емдеу автокөліктерін, жылжымалы емдеу кемелерін іске қостық. Бұқараның есік алдында дәрі-дәрмек сатып алуына, ауру көрсетуіне мүмкіндік жасадық. Сондай-ақ қайталамалы құрылыстан туылған байлық ысырапшылдығынан сақтандық. Автомобиль бір терезелік қызмет көрсету текшесі болып табылады. Қазір бүкіл өлкө бойынша 1510 жүйелі аралап жүріп, емдеу түйіні құрылып, әкімшілік қыстақтарды емдеу, денсаулық сақтауға қызмет өтеумен жаппай қамту жүзеге асырылды. Тұрақты және жылжымалы қызмет өтеу үлгісі бүкіл өлкө көлемінде жалпыластырылды. Қызмет өтеу түрлері, финанс, ауыл шаруашылығына көмектесу, қарттарды күтімдеу сияқты көптеген салаларға қарай кеңейді. Жұңғыл үсіндегі осы замандандыруда халық тұрмысы зор іс. Жайжаңда қызмет істеген кезде Ши Цзиньпин жолдас халық тұрмысы мәселесін шешуді барлық қызметте маңдайалды орынға қоюға табанды болып, 1000 қыстақта үлгі көрсету, 10000 қыстақты реттеу оңау инженериясын ішкерлей өрістетіп, әлеуметтік қазына байлығын ауыл қыстаққа, дамуда кенже қалған өңірлерге бейімдеп, халық үшін нақты істер істеудің баянды механизмін орнатып, қоғамдық дамудың жетістіктерінен жалпы халықты игіліктендіруді алға қойды. 20 неше жылдан бері Жайжаң өлкесі осы шараларды дәйекті атқарып келеді. Қазір 88%-ден астам құрылымды қыстақтарға екі автомобиль қатары жүретін жолдар жатқызылды. Қала мен ауылдың әлеуметтік қатынасының бір тұлғалану мөлшері 90%-ке, ауыл қыстақты сумен қамдаудың көлемдену мөлшері 92%-ке, су сапасының өлшемге жету мөлшері 99%-ке жетті. 89,000 әлеуметтік зарядтау бағанасы Жайжаңның ауыл қыстақтарына жалпыласып, сұранысы бар ауыл қалашықтарды жаппай қамтыды. Жайжаң өлкелік өкімет кеңсесі 3-ші басқармасының бастығы Джан Гофун былай деді. Біз басшы Ши Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, 8 абзалдылық, 8 шара стратегиясын ішкерлей әмәлиятта егілеп, бір жобаны соңына дейін жасауға табанды болып, әлеуметтік қызмет өтеу жүйесінде бардан сапаға дейінгі секірісті жүзеге асырдық. Жоғары сапалы даму бірге баюдан үлгі көрсету районын құру барысында біз оқу-ағарту, емдеу, қарттарды күтімдеу, жұмысқа орналастыру сияқты негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілілігін, шарамдылығын күшейту жөнінде жедел ізденіс жасап, негізгі сатының жалпылық қажетін үздіксіз қанағаттандырдық. Қарттар мен балаларға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыда игеріп, даму жетістіктерінің анағұрлым нақты, анағұрлым икемді болуына мүмкіндік жасалды. Ниңбо қаласы Кунпу көшесінде 85 жастағы Тухын Кай қария тамақ шақыру, тазалық істету, зат сатып алу сияқты қызмет өтеулерден телефон арқылы игіліктеніп отыр. Ийжаң әлеуметтік аумағының тұрғыны Тухын Кай былай деді. Қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу орны көгіністерді үйге жеткізіп береді, үйдің тазалығын істеп береді, қарттардың тұрмысы қазір өте бақытты деп айталамын. Осы бақытты өмірдің астарында Жайжаң өлкесі ізденіс жасап жатқан қарттарды күтімдеуге қызмет өтеуді түрге бөліп шара қолдану жолы мен мұндалайды. Үйдегі қарттарға зерделі күтіну текшесін құрып, үйіне барып қызмет өтеу, тұрмыс қабілетінен айырылған қауқарсыз қарттарды ұзақ уақыт күтімдеу, қарттарды күтімдеу қызмет өтеу қосымша қаражатын беру сияқты бір қыдыру саясаттық шаралар қала районынан таулы қыстаққа дейін жалпыласып, сау денелі қарттардан тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарға дейін қызмет өтеп, тұтас тізбекті алғаш қадымда қалыптастырды. Жайжаң өлкесінің Ниңбо қалалық халық істері мекемесінің орынбасар бастығы У Жүнье былай деді. Қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу қажетке қарай шара қолдануды тіпті де қажет етеді. Біз әмәлият барысында қарттардың қажетінің ұқсамайтындығын, қарттарды күтімге алуға қызмет өтеуді бір құрықпен айдауға болмайтындығын байқадық. Біз тұтас өңірлік бағалауды өрістетіп, дербес өтініш беру мен кәсіптік құрылымдардың бағалауымен ұштастырып,
қарттардың жағдайын дәлме-дәл парықтап, икемді жаңалап, жас денсаулық сияқты шарт жағдайлармен ұштастырып, түрге жағдайға бөліп қызмет өтеп, әрбір қарт

0: халықтың ең үйлесімді күтімделуіне мүмкіндік жасауға құлшындық. Өнжу қаласы Оқай районындағы балалар бақшасында биыл жаңадан шығарылған жаздық демалысты тәрбиелеу қызмет өтеуі жүріліп, көптеген ата-аналардың уайымын шешті. Ата-ана Мяу Чиамин былай деді. Үйден алыс емес, 2-3 минутта жетіп барамыз, алатын ақысы да аз, оқытушылар қосыны толық. Әсілімен тәрбиелеуді бір тұлғаландыру реформасы Жәжен өлкөсінің әлеуметтік қызмет өтеуді бір тұлғаландырудағы маңызды шарасы. 3 жастан төменгі балалардың әсіліге кіруі қиын болу, әсіліге кіруі қымбат болу мәселесін шешті. Жәжен өлкөсі тараулардың бөлінуін қысқартып, оқу-ағарту денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулардың басқару функциясын ішкерлей біріктіріп, әсілілердің аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеуін ілгерілетіп, 2-6 жас аралығындағы ұласпалы оқу-ағарту жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Жәжен өлкөсі тәрбиелеу баулуды бір тұлғаландыру реформасын зерттеу жетекшілік ету орталығының атқарушы меңгерушісі Ян Сунгун былай деді. Аманаттап тәрбиелеу тәрбиесін бір тұлғаландыру реформасы арқылы байлықты орналастыру мен оқытушылар қосынының абзалдылығын денсаулық сақтау, күтімдеу ерекшелігімен ұштастырып, толық аманаттау, жартылай аманаттау, уақыттық аманаттау сияқты көп түрлі аманаттап тәрбиелеу қызмет өтеуімен қамдап, балалар бақшасы мен отбасы әлеуметтік аумақ селбесіп бала тәрбиелеу механизмін ақаусыздандыру керек. Қазір Жүрженде 5000-ға жуық балалар бақшасы, 3 жастан төменгі балаларға қарата 103000 бала аманаттап тәрбиелеуді іске асырды. Бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылған 5 жылдан астам уақыттан бері Жәжен өлкөсі бүкіл өлкө бойынша бір тұтас жүйе идеясын орнатып, бүкіл ел бойынша негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді бір тұлғаландыру реформасын алдымен өрістетіп, өлкө дәрежелі 96 түрлі негізгі әлеуметтік қызмет өтеу өлшемінде қала мен ауылда парық болмауды жүзеге асырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкі жалпыға тиімді баянды болу деңгейін үздіксіз жоғарылатты. 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Жәжен өлкөсі 2030 жылға барғанда жоғары сапалы дамуды, жоғары сапалы тұрмысты алдымен атқаратын районды негізінен құрып шығуды жоспарлады. Балаларды тәрбиелеуге шебер болу, үйренуде сапалы оқыту, қарттарды күтімдеу сияқты 7-де игіліктену инженериясының сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейтті. Қарттар мен балаларға қызмет өтеу тіпті де жанданып, бұқараның жақын маңда негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктенуі тіпті де қолайлы болды.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Юннанның Сишонбіні Дайзу автономиялы облысы Хилунджаңның Хихы қаласы үйренумен түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, үйренумен істеуді ұштастырып, біліммен әрекетті ұштастырып, үйренумен тәрбиенің өнділігін халық тұрмысына тиімділік жасаудың, дамуға қызмет өтеудің, шекараны гүлдендіріп, халықты ауқаттандырудың жанды әмәлиятына шынайы айналдырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Юннан өлкесі Сишонбіні Дайзу автономиялы облысы партиялы кадрларды ауыл қалашықтарға, қыстақтарға барып тексеріп зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, халық тұрмысындағы олқылықтарды тексеріп толықтады. Бұл арада көптеген таулы қыстақтар таулы өңірге орналасқан, зат айналымының сәйкесімділігі әлсіз, қыстақтағы ауыл шаруашылық өнімдерін сату қиын, қыстақ сыртындағы жедел жеткізу бозылқалар қыстақ тұрғындарының үйіне жеткізілмейді. Міне бұл бұқараның аңысы біршама күшті мәселелер болмақ. Осы жағдайлар жөнінде жергілікті орын арнаулы әрекет жобасын шығарып, көптеген тараулармен бірлесіп, зат айналымы кәсіп орындарын біріктіріп, жылжымалы қамдау сату ауқаттану автомобиль әтіретін құрды. Ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарын түрлі бұйымдарды тұрақты бағада жеткізумен бірге жергілікті орындардың тау өнімдерін сатып алуға да көмектесті. Қазір 13 тұрақты айналым желісі ашылып, 82 қыстақ дәрежелі қызмет өтеу торабы орналастырылды. Юннан өлкесі Сишонбіні Дайзу автономиялы облысы, Мыңхай ауданы, Мыңзы қалашығы, Манго қыстағының тұрғыны Үйкәнбән былай деді. Біз телефон арқылы тауар сатып алғаннан кейін жылжымалы қамдау сату ауқаттандыру автомобиль әтіретіндегілер біздің заттарымызды үйлерімізге жеткізіп береді. Біздің жергілікті ерекше өнімдерімізді де оларға сатып береміз. Олар біздің сатуымызға көмектесіп, көп қолайлық тудырды. үйрену тәрбиесі барысында шишонбаны дәйзу автономиялы облысы бұқараның арыз арманына құлақ асып, оқу ағарту, емдеу, қарттарды күтімдеу сияқты бұқараның көксеп отырған 2700-ден астам мәселесін шешті. Юнан өлкесі шишонбаны облыстық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Ливен Тинг былай деді. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орында шеге қағу рухымен реттеу түзетуді игеруге, механизм орнатуға табанды болып, назарды халық тұрмысына қызмет өтеуге, экологияны жөнге салуға, кәсіп саласын дамытуға күш салуға шоғырландырып, нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейттік. Мәдениет саяхат кәсібі Хилунджан өлкесі Хихы қаласының шекараны күлдендіріп, халықты ауқаттандырудағы түйінді кәсібі. Биыл жыл басынан бері жергілікті орынның шекарадан кіріп шығатын жолаушы мөлшері зор мөлшерде артты. Әсіресе, даралық саяхат қажеті көбейді. Мәдениет саяхат өндірмен қызмет өтеуді сапаландыруға, дәрежесін жоғарылатуға тура келді. Үйрену тәрбие барысында жергілікті партиялы кадрлар нақты орында аралап жағдай ұғысып, мәдениет саяхат кәсібі дөп келген жаңа жағдайларға меңзес, мәдениет саяхат, базар бақылау басқару, шекара өткелдерін бірлесіп тексеру сияқты тарауларды бір тұтас жоспарлап, кәсіп күйін орналастыру, негіздік құрылғы шетелге саятын қызмет өтеу сияқты жақтарда түйінді мәдениет саяхат кәсіпорындарына бірге бір ұдайландырып көмектесіп сүйемелдеді. Хихы қалалық саяхат мекемесінің тижаратшысы Бауджа Тун былай деді. Мәдениет саяхат тараулары арнаулы адам жіберіп, бізбен бірге қызмет өтеп, бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхат мекемелерімен жолаушы қайнарын өзара жеткізу арнасын құруымызға көмектесті. Біз мәдениет саяхат тұтынуының жаңа қажетіне ілестік. Осы арқылы тижарат өнділігіміз орнықты жоғарылады. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хихы қаласы мыңнан астам мәселе тізімін тексеріп ортаға қойды, әрі баянды механизм орнатып, шешуді ілгерілетті. Хилунджан өлкесі Хихы қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Ян Сунлинг былай деді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесімен тығыз ұштастырып, бұқараның қажетімен ашық даму қажетін тиянақ етіп, партиялы кадрларды бұқара үшін нақты істер істеуге, қиын істерді шешуге ұйымдастырып, дамудың бөгелу түйінін ашып, халыққа деген сүйіспеншілікті бекемдедік.
0: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі қатарлы 19 тараумен орын таяуда оқытыру басып таратып, Жұңқа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасын үйрену, үгіттеу қызметін өрістетуді орналастырды. Ұқтыруда мыналар ортаға қойылды. Экологиялық орта заңнамасы азаматтық заңнамасынан кейін еліміздің екінші реткі заңнама атымен қойылған заңы. Жаңа дәуірдегі еліміздің социалистік заңмен басқару құрылысындағы тағы бір келелі табыс. Заңмен басқару танымы және заңмен басқару тәсілі арқылы жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетуде, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандандыруды жедел ілгерілетуде келелі де терең ықпалға ие. Құқтыруда мыналар ортаға қойылды. 8-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау күні және экологиялық орта заңнамасының ресми атқарылуы сынды уақыт кезеңінен толық пайдаланып, қоғамдық үгіт пен тақырыптық қимылды кең көлемде өрістетіп, қалың кадрлар мен бұқараны экологиялық өркениетті заңмен басқару сапасын үздіксіз жоғарылатып, тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық дейтін ұстанымды саналылықпен әмәлиятта игілеп, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандандыру құрылысы әмәлиятына белсене атсалысуға тәрбиелеу және жетектеу керек.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік экология күні. Жаратылыстық байлық министрлігінің Нанхай мекемесі 8-ші айдың 14-ші күні 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясында сақтандыру, бақылау тексеру мазмұндамасын 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясын қорғау, қалпына келтіру мазмұндамасын ресми жариялап, Шиша, Джунша және Нанша аралы маржан құздарының экологиялық жүйесі жағдайын тұңғыш рет шоғырлы жариялады. Еліміздің Нанхай теңізі районы негізінен Гуандун, Гуанши, Хайнан сынды үш өлке районды қамтиды. Мангра орманы, маржан құз, теңіз тағандағы өсімдіктер, теңіз жағалауы сортаң сияқты көп түрлі типтік ыстық белдеулік, ыстықтау белдеулік теңіз мұхит экологиялық жүйесі бар. 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясын қорғау, қалпына келтіру мазмұндамасына негізделгенде, өткен жылы еліміздің Нанхай районы теңіз мұхит экологиясын қалпына келтіру инженерия нысанынан 66-ын атқарып, жалпы 5 миллиард юаньға жуық қаржы қосқан. Жаратылыстық байлық министрлігі Нанхай мекемесінің бас инженері теңіз мұхит экологиясын қалпына келтіру басқармасының бастығы Улинлин былай деп таныстырды. Әр жақтың селбесіп күш салу арқылы Нанхай районындағы мангра орманы, маржан құз, теңіз тағаны өсімдіктері сияқтыларды қорғау қалпына келтіру қызметінің нәтижесі көрнекті болды. Улинлин былай деді: біздің Нанхай мекемесінің техника тобындағылар былтыр Хуаньян аралындағы Шиху көлінің солтүстігінен аумақты теңіз тағаны өсімдіктерін байқады. Осы алап елімізде белгілі болған дөңгелек жапырақты өсімдік көлемі ең кең теңіз тағаны. Осыдан кейін біз алыстан аңғару инверсиясын өрістетіп, мынаны байқадық. Еліміздің Хуаньян аралындағы экологияны қорғау тебінінің үздіксіз күшеуіне байналысты. Осы теңіз тағаны өсімдіктерінің таралуы 2010 жылғы 64 гектардан өткен жылы 185 гектарға кеңейіп, бастабындағы теңбелше күйден біртіндеп дамып, тұтасқан шоғырлы күйде таралды. 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясында сақтандыру бақылау мазмұндамасында Шиша, Чунша және Нанша аралы маржан құздарының экологиялық жағдайы тұңғыш рет жалпы тұлғалық жақтан бағаланып, мұның ішіндегі 9 арал маржан құздарының нақты экологиялық картинасы түйінді түрде көрсетілді. Улинлин таныстырып былай деді: былтыр Хайнан өлкесінің Вэншан Бақша районына таяу теңізден ұзындығы 8 метр келетін ересек акула кит тұңғыш рет байқалды. Солтүстік шығанақ теңіз айдынында бруцеллез киті мен дельфиндер байқалды. Ал осы хайманаттардың байқалуын бүкіл елдің алдыңғы легіндегі теңіз мұхитты бақылау өлшеудің жаңалық жарату жетістіктерінен бөле қарауға болмайды.
0: Өз хабарымыз: жуықтан бері үрдіс нөсер жауып, қынандағы көптеген өзенде су деңгейі жоғарылап, Джуку қаласы, Шичан қаласы, Пиндиншан қаласы сынды үш жерде қатерлі жағдай туылды. Мемлекеттік тасқынан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру басқолбасшылық штабы кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8 айдың 14 күні мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге қауіптен арашалауға істетілетін 15 қайық, 1000 құтқару киімі, 100-ден астам жарықтандыру жабдығы, 10 су ластыру жабдығы сияқты орталықтың тасқыннан сақтану бұйымдарын жөткеп, Хынанның тасқынға қарсы аттанып, қатерден арашалау қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге орталықтың апаттан құтқару заттарынан 30 мыңын жөткеп, Хынанның апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Мемлекеттік даму және реформа комитеті орталықтың меже есебінен 30 миллион юан қаржы орналастырып, Хынан өлкесінің нөсер тасқын су басу апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіруіне қолдау көрсетті. 8 айдың 14 күні кеште Пиндиншан қаласы Беруху өзені бөлігіндегі жырылған жері бітелді.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік пошта мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 7 айда Жұңғоның жедел жолдама кәсібінің даму көрсеткіші 424.2 болып, ұқсас мезгілдегіден 2.4% артқан. 7 айда жедел жолдама кәсібінің мөлшері күніне шамамен 550 миллион дана болып, базар көлемі үздіксіз кеңейіп, қызмет өтеу сапасы өнімділігі орнықты жоғарылады.
0: Өз хабарымыз: Жұңғо теңіз сақшысы Мишан кемесі 8 айдың 14 күні Дяуюдау аралы мен оған қарасты аралдардың теңіз айдынында құқық қорғап шарлау жүргізді. Бұл Жұңғо теңіз сақшысының заң бойынша өрістеткен құқық қорғау шарлау қимылы.
1: Өз хабарымыз: 1945 жылы 8 айдың 15 күні Жұңғо және дүние жүзіндегі фашизмге қарсы күштердің сілейте соққы беруімен Жапония шартсыз тізе бүккендігін жариялады. 81 жылдан кейінгі бүгінгі таңда Жапонияның оң қанат күштері тарихи қылмыс жауапкершілігін терең сарапқа салғаны былай тұрсын, қайта соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай жариялап, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын білдіре

0: әрекеттерін күшке айналуға ұрынды. Қазір Жапонияның оң қанат күштері бұрынғы қарқынынан әлдеқайда асып түсіп, жаңаша милитаризмді жебеп, соғыстан кейінгі бейбітшілік түзілісін құр сөзге айналдырмақ болуда. Тіпті таяу мезгілде Жапонияның кезінде шарсыз тізе бүгу күні қарсаңында Жапонияның оң қанат күштері тарихты өзгерту, армияны арттыру, арандатушылық істеу былық балықтарын үздіксіз көрсетті. Каушы Заумяу 8-ші айдың 6-шы және 9-шы күндері Хиросима және Нагасаки жерлерінде ядро бомбасы тасталғандығын еске түсіру күнінде осыдан бұрынғы бас уәзірлерге ұқсамайтыны ядросыздандыру үш принципі жөніндегі сөзінде табанды болудамыз деген қазіргі жағдайға ғана тоқталды. Болашақ жайлы вәде берген жоқ. Бұлған емес, Жапония ортақ агенттігінің таяудағы хабарына қарағанда Жапонияның мемлекет қорғаныс министрлігі тапсырмақ болып жатқан 2027 қазына жылындағы қорғаныс меже есебі өтініші 8 триллион 900 миллиард жапон иеніне жетіп, ең соңғы сомасы 10 триллион жапон иенінен асып, тағы да тарихтан бергі ең жоғары өрені жаратуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз. АҚШ сұңтыңы Трамп 8-ші айдың 14-ші күні бұлай деді. АҚШ экономика жағында Иранды пәрменді соққылайды. Хормуз бұғазының АҚШ территориясына айналғандығын тез арада жариялайтын боламыз. Иран жақ 8-ші айдың 14-ші күні мынаны жариялады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының әуе шабуылынан қорғану жүйесі Хормузган өлкесінің кеңістігінде бір ұшқышсыз ұшақты тосты және күйретті. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
4: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
4: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Жаудатұлы мен Күлжан Сарғынбекқызы.
3: Америка Құрама Штаты мен Иранның қақтығысы толастамағандықтан Хормуз бұғазында теңіз тасымалының қалпына келу болашағы бұлыңғыр болуда. Осы аптада қалғарада мұнай бағасы толқымалы жоғарылап, Лондон Брент мұнай кесікті бұйымдағы әр барал мұнайдың бағасы 90 Америка долларынан асты.
4: АҚШ-тың Абрахам Линкольн атты ядролық аямадкасы Иран соғыс себебінен қазіргі дейін теңізде 8 айдан астам уақыт болып өртіс 250 күн портқа оралған жоқ. Әскери орналастыру мерзімі көбірет ұзартылды. Аяқталу мерзімі беймалым. Аямадкадағы 5000-ға жоқ матростың қазіргі халы тым нашар. Көңіл күйлері жабырқау, рухани жақтан күйзелісте қалып, теңізге секіріп кетуге шақ қалуда.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
4: Жарайды тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі қамдау қажесіну тепе теңдігінің бұзылуы бүкіл жер шары энергия базарының қаупын күшейтті деген мазмұнды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. АҚШ пен Иранның қақтығысы толастамағандықтан Хормуз бұғазында теңіз тасымалының қалпына келу болашағы бұлыңғыр болуда. Осы аптада халықарада мұнай бағасы толқымалы жоғарылап, Лондон Брент мұнай кесікті бұйымындағы әр барол мұнайдың бағасы 90 Америка долларынан асты. Сарапшылар былай деп қарады. Орта шық соғысы басталған алғашқы мезгілмен салыстырғанда, көп елдің мұнай запасы мен қамдау тізбегін бәсеңдеу қуаты зор дәрежеде сарып болып, мұнай базары шекті нүктеге таяп келеді. Қамдау мен қажетсінудегі бостықтың кеңеюі және оны бәсейту мүмкіндігінің азаюы бүкіл жер шары мұнай базарындағы терең қатпарлы тепе-теңдікті бұзуы. Мұнай бағасының үздіксіз қымбаттауы дүниежүзі экономикасының қалпына келу болашағына үздіксіз нұқсан жеткізуі мүмкін. Орта шығыс соғыс толғаннан кейін бүкіл жер шары энергия тасымалындағы күре тамыр болған Хормуз бұғазында теңіз тасымалы үзіліп қалды және энергия негізді құрылғылары шабуылға ұшырап, бүкіл жер шарындағы мұнай мен қамдау азайып, мұнай бағасы қауырт жоғарылады. АқШ пен Иранның Хормуз бұғаз төңірегіндегі сайысының әлі де жалғасатындығын ескере отырып, халықаралық энергия мекемесі сияқты құрылымдар таяуда бүкіл жер шарындағы мұнай мен қамдау мен қажетсінудің бостығы барған сайын кеңейді деп межеледі. Халықаралық энергия мекемесі 8 айдың 12 күні айлық мұнай ең жаңа баяндамасын жариялап былай деді. Хормуз бұғазының үздіксіз жабылуы сияқты факторлардың ықпалынан 2026 жылдың 3-ші 90-ында бүкіл жер шарындағы мұнай базарында күніне 1 миллион 800 мың баррел қамдау қажетсіну бостығы жарыққа шығып, алдыңғайда межелеген 800 мың баррел деген межеден бір еседен астам кеңейеді. Баяндамада тағы былай делінді. 2026 жылы дүниежүзі бойынша мұнай мен қамдау мөлшері күніне орта есеппен 4 миллион 300 мың баррелға азаяды. Жоғары мұнай бағасы дүниежүзі бойынша мұнай тұтынуына үздіксіз тұсау болады. 2026 жылы дүниежүзі бойынша мұнай қажеті күніне орта есеппен 1 миллион 600 мың баррел азаяды. Қамдау мен қажетсіну бостығы ұлғаюымен бірге бүкіл жер шарындағы энергия запасы да барған сайын азайып барады. Халықаралық энергия мекемесі ескертіп былай деді. 7 айда бүкіл жер шарындағы межелеуге болатын мұнай қоры 69 миллион баррел азайды. Қамбадағы қордың жедел сарып болуына байланысты Хормуз бұғазында теңіз тасымалын қалпына келтірудің шұғылдылығы 10-нан ары жоғарылауда. Сонымен бірге, АқШ энергия информация мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 8 айдың 7 күніне дейінгі бір аптада АқШ-тың стратегиялық мұнай запасы 298 миллион 700 мың баррелға азайып, 1983 жылы 1 айдан бергі ең төменгі деңгейге түсіп қалған. Орта шығыс соғысынан туылған мұнай мен қамдау тапшылығына төтеп беру үшін халықаралық энергия мекемесі 8 айдың 11 күні 32 мүше елдің 400 миллион баррел стратегиялық мұнай запасын базарға салатындығын жариялады. Бұл халықаралық энергия мекемесінің сәйкестіру көлемі ең үлкен мұнай запасын базарға салуы. АқШ энергия министрлігі де шамамен 120 күн ішінде 172 миллион баррел стратегиялық мұнай запасын базарға салатындығын жариялады. Қамдау қажетсіну тепе-теңдігінің шұғыл күйге түсуі мен өңірлік жағдай себебінен баға қымбаттауының ықпалында АқШ энергия информация мекемесі таяуда 2026 жылы Брент өңделмеген мұнайының әр баррелінің орташа бағасын 86.81 Америка долларына, Нью-Йорк өңделмеген мұнайының әр баррелінің орташа бағасын 80.88 Америка долларына жоғарылатты. АқШ энергия информация мекемесінің межелеуінше 2027 жылдың басында орта шығыс районындағы мұнай өнім мөлшерімен дүниежүзілік сауда қалпына келіп, келер жылы мұнай бағасы төмендейді. Алайда орта шығыстағы кейбір мұнай өндіретін елдердің мұнай өнімін 2027 жылдың соңына дейін қақтығыстан бұрынғы өріге қалпына келтіруі қиынға соғады. Сондықтан келер жылы мұнай бағасының төмендеу мөлшері межедегідей болмайды. Энергия бағасының ұзақ уақыт жоғары деңгейдегі айналымы бүкіл жер шарында ақшаның құнсыздануын жоғарылатып қана қоймай, тұрғындардың тұтынуын әлсіретіп, кәсіпорындардың өндіріс өзіндік құнын жоғарылатып, бүкіл жер шары экономикасының арту болашағына нұқсан жеткізеді. Орта шығыс дағдарысының соққысында көптеген елдер мен райондар да сырттан енгізу типіндегі ақшаның құнсыздануынан өз ақшасының құнсыздану қысымы күшейіп, халықаралық кіріс шығыс шарт жағдайы төмендеп, қазына мен ақша саясаты кеңістігі көрнекті тарайды. Қазір АқШ, Еуропа, Жапония сияқты негізгі экономикалық тұлғаларда ақшаның құнсыздану қысымы артып, орталық банкке зат бағасын орнықтыру мен артуға дем беру арасында жапалы талғамға дөп келіп отыр. Шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы 8 айдың 12 күні айлық мәлімет жариялап былай деді. Энергия импорты өзіндік құнның жоғарылауын көзде ұстай отырып, бұл ұйым 2026 жылы Евро район мен Жапония экономикасының арту межесін жеке-жеке 0.18% және 0.17%-ке төмендетті. Жаңадан гүлденген базар мен даму жолындағы экономикалық тұлғалардың ішінде энергия импортының жоғары өзіндік құны да оның сыртқы кіріс шығысы мен қазына жағдайына тікелей қауіп төндірді.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Америка құрама штаты Аямат қаласы Өртіс 250 күн портқа оралмады. Ауяматкадағылар қиын қыстау жағдайда қалды деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Америка Құрама Штатының Абрахам Линкольн атты ядролық ауяматкасы Иран соғысы себебінен қазірге дейін теңізде 8 айдан астам уақыт болып, өртіс 250 күн портқа оралған жоқ. Әскери орналастыру мерзімі көбірет ұзартылды. Аяқталу мерзімі беймәлім. Ауяматкадағы 5000-ға жуық теңіз әскерінің қазіргі халі тым нашар, көңіл күйлері жабырқау, рухани жақтан күйзеліп, теңізге секіріп кетуге шақ қалуда. Америка Құрама Штаты теңіз армиясы Уақыт газетінің 8 айының 12 күнгі хабарына қарағанда, Аннабел Ломаның күйеуі теңізге секірмекші болған теңіз әскерінің бірі екен. Оның теңіздегі міндет уақыты үздіксіз ұзартылғандықтан, қазір кемеде демалыс алып тынығуға тура келген. Теңізге секіру мақсатына жете алмағаннан кейін, ол әйелімен бірнеше рет қана сөйлесті. Лома былай деді. Ол қатты қорқады, әскерліктен айдаланба деп уайымдайды. 13 жылдық кәсіптік өмірі осылайша тып-типыл жоқ болама деп қатталаңдайды. Хабарға қарағанда тағы да 2 адам теңізге секірмекші болған. Көптеген теңіз әскерлері туыс-туғандармен сөйлескен кезде жабырқау күйде болып, қатты қалдырғандықтарын айтқан. Америка Құрама Штаты теңіз армиясы Линкольн ауяматкасынан теңізге секірмекші болған немесе өзін-өзі зақымдамақшы болған теңіз әскерлерінің нақты санын жарияламады. Америка Құрама Штаты Жұлдыз жалауша газетінің 8 айының 11 күнгі хабарына қарағанда, міндет өтеп жатқан теңіз әскерлеріне және олардың туыс-туғандарына тілшілік істеу барысында немесе әлеуметтік желідегі информацияларға талдау жасау барысында көптеген теңіз әскерлерінде өзін-өзі өлтіру нысайы болғандығын сезді. Осы адамдардың жеке құпиялығын қорғау үшін хабарда нақты аты-жөні жарияланбады. Олардың ішіндегі бір теңіз әскері былай деді. Көпшілік бастапқыда жауынгерлік жігері тасқындап, демалу уақыты болады деп ойлаған еді, бірақ қазір шынайы үміт күтуге татитын ештеңе жоқ. Жауынгерлік жігері мұқалды. Барлықтарының үйлеріне қайтқысы келеді. Қайтатын мезгілді асыға күтудеміз. Хабарға қарағанда Линкольн ауяматкасы өткен жылы 11 айының 21 күні Калифорния штатының Сан-Диего әскери портынан аттанған. Әсілінде тынық мұхитқа орналастырылған бұл ауяматка Америка Құрама Штаты үкіметінің Иранға үздіксіз қысым түсіруіне сәйкесу үшін биыл 1 айда орташығыс районына жөткілген. Әрі Америка Құрама Штатының Иранға қаратқан кең көлемді әскери қимылына қатынасқан. Осы аралықта кемедегі теңіз әскерлері өткен жылы 12 айда және биыл 7 айда Америка Құрама Штатының Гуандау аралы мен Оманда жеке-жеке бір күн құрлыққа шықты. Бұрынғы жоспар бойынша 5 айда міндет мерзімі аяқталмақшы еді, бірақ Иран соғысының кешеуілдеуіне байланысты көп рет кешіктірілді. Теңіз армиясының кейбір мәнсаптылары былай деді. Линкольн ауяматкасы соғыс міндетін өртіс 40 күн атқарып, өртіс 250 күн жағаға оралған жоқ. Жайшылықта ауяматка әр 30 күннен 45 күнге дейін портқа қайтып, қамдау қорғау жұмыстарын жүргізіп, теңіз әскерлерін демалдыратын.

0: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
1: Темір атымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темір ат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
0: Әр аптаның соңында мен тау дала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
1: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
0: Күн нұрын төгіп тұр.
1: Жол бойы күл ашылып тұр.
0: Сабауа сарайыңдашады.
1: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттан айық. Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
0: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
1: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
0: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
1: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
0: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
1: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
0: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, сазды да назды, көңілді жебейтін, жүректі тербейтін, әсем мәнмен тәтті күйді әуе толқын арқылы сіздердің назарларыңызға ұсынып келе жатқан Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем мәнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды кезекті бағдарламамыздың кейіпкері Жанай Әбдірахимұлының «Жақсы дос» атты әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Қазыбек Әдікейұлы, ал алдағы бір сағаттық бағдарламада сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздан сіздер Айбек Көлбайұлының «Қиядан ұшқан қырандай» атты әдеби таныстыру мақаласын тыңдайсыздар. Тарлан тарбағатайдың қарлы шыңына қанатын жанып, көкке көтерілген қыран бүркіт алқар аспанды айнала ұшып еркін самғап барады. Қауырсын желге тосқан биік қабақ, шүңірек көз құс қағаны, ақ бұйра толқыннан аумай қалған адыр қырқаларды отты жанармен тінітіп, майданға шалғыз аттанған жау жүрек батырдай, кеудесін керіп кең тыныстайды. Әлде бір кезде балақ жүні желбіреп, қан жардай өткір тұяқтарын сайланып, ысқырық атқан аңның обалы жоқ дегендей оқыс шаңқ етті. Солақ екен әбден пысып жетілген қырдың қызыл түлкісі қар бетіне бастары сойдиып шығып жатқан топ бүргенге қарай қаша жөнелді. Енді солай қарай шөбеде атылған аспан серісі әккі түлкіні аса тездікпен топ бүргенге жеткізбей шеңбектей құлатып бауырына басты. Астында шымарланып жатқан қырдың қызылы қарсылық жасауға дәрмені жетпей тыпырлады да қалды. Табиғаттың тап-таза ақ парағына қаламының тамп кеткен сиясындай қызыл ноқат қалдырған қыран бүгінгі ол жасына көңілі толып аспанға қайта көтерілді. Қырдың қызыл түлкісі өмірінің соңғы кезеңін келмеске қалдырып, онымен бірге кеңістікте қалқып бара жатқандай көрінді.

Саумал бұлағы сарығыңды басып, салқын самалы сарайыңды ашатын, тоғырлы тоған жердің алқар аспаны, асқақ арманның асқар биігіне бастап, апай төс сайын даласы дарқандыққа баулыса, еш жасандылығы жоқ табиғи тазалығына тәнттететін табиғатының өзі қадірін біліп, қасиетін сезінген жанға салиқалы тіршіліктің тынысын тыңдатып, алтын күннің арайлы шуағынан нәр алған сұлу дүниенің жарқын сәулесін сыйлайтыны белгілі. Тамыры тазалықтан тараған табиғаттың сәулесін санасына сіңдіріп, талғар биікке талпынған талантта қыран секілді. Бабына келіп, шырқау көкке көтерілгенде көз деген олжасын алмайтын байды. Ал азаматтығын бәрінен асқақ қоятын өнер иесі болған адамның бойындағы туа біткен талантын өз қасиетін тіпті де әйгілей түсетіні даусыз. Сындарлы сөз қадырын түсінетін ақындығымен, сазды ырғақтың сарын салмақтай білетін сазгерлігімен, тыңдаған құлақтың құрышын қандыратын әншілігімен, әктерлігімен, дикторлығымен халықтың жақсы бағасын алып жүрген Тарбағатай аймақтық мәдениет дене тәрбие мекемесі, телефильм аудару орталығының дыбыс режиссері Жанай Әбдірахимұлының жетістіктері туралы айтар болсақ, ең әуелі есімізге келетіні де сол тамырын тереңге жіберген таланты. Сосын көркем өнерге деген шексіз махаббаты. Соның бір дәлелі сыбызғыдай сырнайлы қамыстарынан күй шалқып, үкілі ақ шилері ырғала биге басатын, қоғалы сазына сарала қаз қонақтап, қойнауына құт ұялаған, құлыстайға деген терең толғанысын, сарқылмас сағынышын санасынан шымырлап шыққан әсем әуенмен әспеттеп, жүректі тербейтін жыр шумақтарымен ән қылып қалықтатқан «Пай-пай шіркін құлыстай» атты шығармасы. Шалқар шабыттың иірімінен шымырлап шыққан шығармадан автордың туған жерге деген ыстық ықыласын жан таныңмен сезініп, еңбек жемісіне сүйініп, бәрекелді айтасың. Ол

Ән мәтінінің кезекті тармақтарының бірінде ақ мұртына әкемнің қырауы қатып, ақ жол салған төсінен ақ даланың деп толғайды. Әрине, әке мұратын жалғастырып, арманның асқар биігіне талпынған ұрпақтың өмір көшіндегі бағыт-бағдары да шалыс кетпейтіні хақ. Жерден, тереңнен шымырлап шыққан иірімдей тамырыңды балқытып, тыңдаған жанға эстетикалық ләззат, рухани қуат бағыштайтын ұлттық бояуы қанық, пай-пай шіркін құлыстай әні тыңдарманның қиялына қанат бітіретін сыны кетпейтін құндылықтардың қатарына қосылған сара туындекені көз жұмуға болмайтын шындық. Жанай Әбдірахимұлының шығармашылығына арналған сауық кешінде пай-пай шіркін құлыстай әні халықтың қалаулы әншілері жағынан мап-майда қоңырау әнмен тыңдарманға жол тартып жақсы бағасын алған болатын.

Автордың қайран шалмам, туған жер, жан аға, пай-пай жақсы, бауырым, еруге сәлем, домбырам қатарлы көптеген әндері сара туындылардың қатарынан орын алып, алтын қорға қосылғанын ерекше атап өтуге болады. Сырлы әуеннің сыңғырына елітіп, майда самалдың ырғағынан саумал сүзетін сазгерлік, аса нәзіктіктен құралған сезіммен сырға толы сезгірлікті қажет ететін қасиетті өнер, қасиетті өнердің қадірін біліп, оның азабы мен рахатын, тазалығы мен даралығын жүрегімен сезініп, көңіл көгінде қалықтатқан Жанай Әбдірахимұлының қыран тәлматына өзімнің де куә болған жайым бар. Айтылар әңгіменің арқауына тиек болған, сағынып жүрмін сіздаға дейтін, менің өлеңіме жазылған әуен еді. Алғашқыда өлеңнің ән қайналарын білгем жоқ. Ол өлең болса, кездесе қалсақ өмір жайлы, өнер жайлы кең отырып кеңесіп, аға бауырдай араласып кеткен ағаға деген сырласу хаты болатын. Алыстағы ауылда қалған ардақты ағаларымдан сап, қашанда қасымнан табылып, қанатымды қатайтып келген өнердегі ұстаздарымды ойлап, солардың құрметіне арнағанмын. Келердей көктем бұл маңға, көңілден еріп көк сүңгі, сағынып жүрмін сіздаға қатайтып кеткен топшымды. Қалықтап шыққан шыңдарға жаныңыз жайсаң ізгаға, сағыныш жырын селдетіп, сағынып жүрмін сіздаға. Тұрады еңсем биіктеп, таққандай жаға құндыздан, атпасын бізге бұрып кет, жолдадым сәлем жұлдыздан. Алысқа қағып қанатын, қиялым көкті шарлайды, жалғамай жолдың арасын, көңілім шіркін, толғайды деген өлеңімді сағынып жүрмін сіздаға деген тақырыппен WeChat арқылы Жанай Әбдірахимұлының шекелігіне жолдадым. Көп өтпей хабарласқан ағамыз осы өлеңге әуен жазу ойы бар екендігін білдірді. Әрине айтқанында тұрып, осы өлеңге сағынышты сарыны бөлек, мамырдың майда қоңыр самалындай сазды әуен сыйлады. Берікбол Азатұлы домбырада орындады. Сонымен бірге Еміл Нақанқызы орындап, торап арқылы жеке парақшасында жариялады. Соңынан бұл ән Гүлбаршын Қанашқызының орындауында халықпен жүздесті.

Әрине, жақсы шығарманы бағалайтын халық. Сыннан өткізетін уақыт екені даусыз. Мен бұл жерде өлең мен әуенді асыра мақтайын деп отырғам жоқ. Есесіне Жанай Әбдірахимұлының талғамы мен талантына, сосын сенімге селкеу түсірмейтін сертке беріктігіне сүйініп, осы әннің қалай өмірге келгендігі туралы оқырмандармен ой бөлсе кеткім келді. Берекенің беделін асырып, іргесін бекемдейтін адами қасиеттің арасын алыстатпай адалдыққа шақыратын, тәмірін тереңге жіберіп, тектілікке баулейтін жақсы сөз, баянды барыс келіс жүрегімізге жылу сыйлап, өмірімізге нұрын төгетіні бар. Сосын да ырысалды ынтымақ деп жарасымды қоғамда жасап жатқан жайсаң жандарды жақын тартып, олардың өнегелі өмірін өзімізге үлгі тұтып, оны ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып жатамыз. Осындай асыл қасиетті ардақтап, шырайлы шығармасына арқау еткен Жанай Әбдірахимұлы өлеңді өзі жазған «Пай-пай жақсы» деген әнінің қайырмасына келгенде, лебізін ақ маржандай тізбелеген, шерім жоқ жақсыларды іздемеген, толқытқан көк теңіздей пай-пай жақсы, осы әнім құрметім ғой, сізге деген деп толғанады. Әрине, жақсымен бірге болған жарым сағат жаманның өтіп кеткен өміріндей болатыны да, міне осыдан. Сол үшінде көңіл кеңістігін кеңейтіп, жан сарайымызды жадырататын жақсы сөз, жағымды әуендер арамызға ауадай қажет. Жанай Әбдірахимұлының орындауында өз әні «Пай-пай жақсы».

Басына қонған бақытын бағалай білетін адамдар жөнінен алғанда, отын шағып, ошағын сөндірмеген аяулы жарына деген мөлдір махаббаттан, отбасына деген терең сүйіспеншіліктен асқан мерей болсын ба? Соны жүрегімен сезініп, санасында сақтаған Жанай Әбдірахимұлы «Үмітім айым» деген әннің соңғы шумағын былай деп түйіндейді. Сыңғырлап бұлақ, сыбдырлап құрақ тербеліп, жымырлап бойда жырлайды жүрек тебіреніп, қосылып айтып махаббат деген ертегін сен тұрдың жаным, ғаламға мынау өң беріп. Әрине өміріне өң, көңіліне көктем сыйлайтын асыл жарының жаз таңындай жайдар жібек мінезі, қыр гүліндей жайнаған көрікті бейнесі, адалдығы, ақылдылығы, арман асқақ азаматтың аңсаған емес пе? Осындайда қасірет пен қайғыға толы, жылап сықтаудан арға бармайтын, арзан сөз тіркестерінен құралған, әуенінде нәр, мазмұнында мән жоқ әндерден жұрт шалыға бастағанда, жанға жайлы жақсы шығармалардың таңғы шолпандай жарқырап туғанына бәрекелді айтасың.

Әлемдік классикалық шығармалардың қатарынан орындалған «Қызыл сарай түсі» таңға жайып кесек туындылардың бірі. Оның әдебиет айдынын араласып, халыққа рухани асық сыйлап, оқырман қажетін қанағаттандыруда қосқан үлесі орасан зор. Уақыт сүрлеуінен өткен мәйекті мәдениеттің ғұмыры мәңгілік, оған қазірге дейін қонын жоймай бізге жеткен ерен еңбектер куә. Қомақты 4 томнан құралатын «Қызыл сарай түсі» және де басқа 10 томнан астам романдарды оқып, оны дыбысты нұсқаға айналдыру Жанай Әбдірахимұлының ғызырына бұйырды. Әрине, қарымды қайрат, шалқаулыққа жол қоймайтын жауапкершілік, талықпай ізденетін табандылық, сынға түскен кезде ершімді еңбектің ерен күшін танытты. Мұндағы күш үздіксіз үйренудің тәтті жемісі еді. Көңіл көкжиегінің өрісін кеңейтіп, өміршеңдік қуатын арттыратын, халқына рухани азық сыйлап, арманның ақ қанатын алысқа қағатын көркем өнердің қай саласы болса да, табиғат сыйлаған таланттың таңға жайып құдіретінен, сосын да алақанына салып әлпеш деген, ертеңгі болашағына үміт артып, әрбір басқан қадамына ақ жолдай тілейтін, ардақты ата-ананың тәрбиесінен бастау алатыны белгілі. Ендеше, Жанай Әбдірахимұлы туған жерінің тұнық ауасымен тыныстап, жауынгер әкенің ізгі жолынан адаспай ізін жалғап, аяулы ананың мейіріміне бөленіп, арманын арқалап, бала кезінен тартып, бойындағы талантын танытты. Қолына қара домбырасын алып, алғаш болып аламан айтыстарға қатынасып қана топшысын қатайтты. Кейін келе жазба әдебиетке қалам тербеп, көптеген өлең поэмалармен бәйекті мақалалар жариялап, көркем сөздің сүлейін танытты. Көкейіне сұлу саз ұялап, сарны бөлек әндермен жаңалыққа жаны құштар жүректерді шаулады. Жанай Әбдірахимұлының орындауында өз әні «Бауырым».

Жанай Әбдірахимұлы жоғарыдағы өнерінен тыс, дикторлык, актерлік жақтарындағы артықшылығын дәлелдеп, қызметте көрнекті нәтижелерге қол жеткізді. 50 жасты еңсерген шағында артынан ерген шәкірттеріне бағыт-бағдар болды. Ол 50-ге сәлем деген толғауының түсе берісінде, өмірге келдім, өнерді қудым, қызықпен думан көп көрдім. Серде болдым, сетерде болдым, басымнан дәурен өткердім. Қырғи боп ұшып қиядан ілдім, қыраны болдым бөктердің. Енді кеп міне қасына қондым, елу деген бір өткелдің деп жырлайды. Өз айтқандай өнерді қуып сер боп өсті, қырғи боп ұшып қиядан ілді. Ердің жасы елуге келген шағында басып өткен жолдарын бағамдады. Алдағы болашағына сеніммен қарап, сертіне селкеу түсірмеді. 15 жасқа толған боз балалық шағын аңсат, 20 жасындағы жалындаған жастық шағын сағынды. Орда бұзған 30 жасын көз алдына келтірді. Қиып түсер 40 жасымен қоштасты. Еру болып келген 50 жасын жасынған жоқ. Есесіне, 50-ге келдім, елімді ойладым. Еңбегі болсам шегілдім. Халқымды шақтап, салтымды сақтап, қалауын бақтым өмірдің. Нар болып шөктім, терімді төктім, жон жоталардан көріндім. Ғасырдың жүгін арқалат енді, елуім саған, ерумін деп түйіндейді. Жанай Әбдірахимұлының орындауында өз әні «Елуге сәлем».

0: Мінекі ән өлеңді айтылғандай Жанай Әбдірахимұлы ғасырдың шығын арқалауға арқасын төсейді. Азаматтық арын бей ұстап, арманның таңғыл жолынан адаспады. Қалай айтсақ та, ерліктің туын шықпайтын ер жігіттен елінің күтерде осы болатын. Бәрінен де маңыздысы, көз деген көмбесіне алқынбай жететін жетістіктері алдағы күндерде оның абыройын асқақтата беретіні даусыз. Әрине маңдай тердің бодауына келген жетістік қалай да бағалану керек. Ендеше осы жетістіктің желкенін тартып, жігерін жаныған Жанай Әбдірахимұлының барлық еңбегін ақтарып ашып беруге осы шағын мақаланың қауқары жетпейтіні белгілі. Қиядан ұшқан қырандай көркем өнердің кеңістігін шарлап, шексіздікке шеру тарта беретін талант иесінің таңдай қақтырып тамсантатын, санаға сәулесін сыйлап, көңіл көкжиегін кеңейтетін тамаша туындылармен оқырмандарын, тыңдармандарын үздіксіз сусындата беруіне қашанда тілектеспін.
1: Еруім саған беруіме.
0: Қадірменді тыңдарман, жоғарда тыңдағандарыңыз Айбек Көлбайұлының «Қиядан ұшқан қырандай» атты әдеби таныстыру мақаласы. Біз ән домбыра бағдарламамыздың алдыңғы сандарында үнемі айтып келе жатқанымыздай, еліміз қазақ ән өнерін аспандатып, әуезді әндермен тыңдарман жүрегінен жол тауып жүрген ақын, композитор, әншілеріміздің қатары аз емес. Міне бүгінде тыңдап өткендеріңіздей ақындық, сазгерлік, әншілік сынды қасиетті өнерді ананың ақ сүтінен бойына сіңіріп, осы бойына біткен тума талантын ары қарай ұштай біліп, тыңдармандар жүрегінен терең орын алған Жанай Әбдірахимұлының тағы да дикторлық, актерлік, парадио салу сынды өнерлері жеткілікті. Міне осыншама көп өнерді бір басына үйіп төгіп бере салу, әрине оның арғы ата-бабаларынан дарыған тума таланты болса, сонымен бірге оның осы өнерді ұстай білетін, өнерге деген адал махаббатынан болса керек. Және оны арғы қарай дамытудағы оның еңбекшілдік рухынан бөле қарауға келмейді әрине. Қанекей, ендеше осы сөзімізге дәлелді тағы да бір тамаша ән «Еміл ағады» деп аталады. Әннің сөзін де музыкасында жазған Жанай Әбдірахимұлы, әнді орындаған Нұрбек Айтымұратұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз ақындық, әншілік, сазгерлік, дикторлық, актерлік сынды өнермен бұл күндері тыңдарман халықтың жүрегінен терең орын алып келе жатқан танымалы өнерлі болдарыңыз Жанай Абдрахимұлының қол жеткізген жетістіктері туралы тоқталған Айбек Көлбайұлының «Қиядан ұшқан қырандай» атты әдеби таныстыру мақаласы. Бізде осы арада әуе толқынымыз арқылы Жанай Абдрахимұлының өнер жолына сәттілік тілейміз. Әндеріңіз, өнер жолыңыз үзіліссіз болсын. Халқыңызға бергеніңізден әлі де береріңіз көп болсын деген тілекпен бағдарламаның сырге жиярын Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған Жанай Абдрахимұлының «Туған жер» әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Қазыбек Әдікейұлы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

айналып саған бір жетем. Бауырыңда өскен бауыр

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
4: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
5: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
4: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
6: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 第六讲，五胡入华与中华民族大交融，魏晋南北朝时期。要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵，增强中华民族共同体意识。习近平。魏晋南北朝时期，从220年曹丕称帝开始，到589年隋文帝杨坚灭南陈统一中国为止，近370年。期间，中原大部分时间处于政治分裂、社会动荡、南北对峙的局面。这一时期的族群大融合，对中华民族共同体的发展具有承上启下的作用。魏晋南北朝时期，既是古代中国自秦汉以后首次出现较长时间割据对峙的时期，也是中国历史上第二次大规模长时段的族群融合时期。西晋重建一统，结束了魏蜀吴三国鼎立的局面，但仅20多年即因八王之乱走向内乱崩溃，内迁胡人纷纷在中原起兵，引发永嘉之乱，中原陷入大规模战乱之中。为逃避战乱与灾疫， 大量汉人士族与流民南渡长江，也有的西迁到河西走廊等相对稳定的地带，还有的向东北迁移到辽西、辽东一带。316年，西晋灭亡。次年，司马睿在南方建立东晋王朝。与此同时，史称五胡的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族群建立多个并立政权。这一时期，除东晋外，实力较强、比较有代表性的政权有16个，史称16国时期。随着不同时期胡人族群大规模入迁，中原地区形成胡汉杂居、诸胡杂居的局面，北方族群的人口结构和分布格局改变了。439年，北魏拓跋鲜卑统一北方，16国时期结束，北方进入北朝时期。后来北魏分裂为东魏和西魏，后又分别被北齐和北周取代。577年，北周灭北齐，统一北方。581年，杨坚代周称帝，隋朝建立。在南方地区，420年，刘裕称帝，建刘宋，取代东晋，标志着南朝开始。南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代。589年，隋朝南下灭陈朝，再次完成多族群国家的统一。族群交融和文化交融是中华民族此一时期发展的时代特色。魏蜀吴政权在各自统辖区域内促进了中国北方、西南、东南的族群融合。北方汉人与胡人逐渐交融，西域与中原人群交融，南下的汉人与南方诸族交融。伴随着族群大迁徙、大交融，中原文化与胡人文化相结合，产生了北朝文艺，与南方各族文化相结合，产生了六朝文艺。经由丝绸之路传过来的异域宗教文化，如佛教、仙教等，也纷纷进入中原。佛教开

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздеріңе құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында 5-ті бір тұлғаландыру, жалпы тұлғалық орналастыруы және 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруы тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Бесті бір тұлғаландыру, жалпы тұлғалық орналастыруы және төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруы. Қала ортасының ауа сапасы жақсы болған күн санының салыстырмасы 88.1% болды. Бүкіл ел бойынша жер беті суының бірінші түрден үшінші түрге дейінгі су сапасының қима бет салыстырмасы үрдіс 2 жыл 90%-ден жоғары деңгейді сақтады. 2025 жылдың соңына дейін туындамалы энергиядан төк шығару жалпы генератор агрегаттарының салыстырмасы 60%-ден асты. Ең жаңа жарыланған 2025 жылғы Жұңғоның экологиялық орта жағдайы мазмұндамасында сан цифрлар еліміздің экологиялық өркениет құрылысының көрнекті өнімділігін әйгіледі. Жаңа дәуірден бері экологиялық ортаны қорғау дамылсыз ілгерілеп, экономикалық қоғамдық істерде жасыл тиіп жаңалау жеделдеп, аспан анағұрлым ашық, тау анағұрлым жасыл, су анағұрлым тұнық болып, Бұқараның экологиялық ортаға разылық дәрежесі үрдісін 5 жыл 90%-ден асты. Экологияның өзгерісі дәл орластырудың өзгерісін әйгіледі. Партия 18-ші құрылтайы экологиялық өркенет құрылысын Жұңғоша социализм істерінің жалпы тұлғалық орластыруына енгізіп, Жұңғоша социалистік экономикалық құрылыс, саяси құрылыс, мәдениет құрылысы, қоғамдық құрылыс, экологиялық өркенет құрылысы сынды бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орластыруын айқындады. Еліміздің социалистік осы замандандыру құрылысы жаңа кезеңге өтті. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту келелі іс. Бас Шуджи Си Цзиньпин біздің осы буын коммунистердің міндеті осы істі жалғастыру деп атап көрсетті. Заттық өркениет, рухани өркениет сынды екі өркениеттен экономика, саяси, мәдениет құрылысы сынды үшті бір тұлғаландыруға, экономика, саяси, мәдениет, қоғамдық құрылыс сынды төртті бір тұлғаландыруға, онан бесті бір тұлғаландыруға дейін партиямыз ел басқару әмәліеті барысында Жұңғоша социализм құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды үздіксіз тереңдетіп, Жұңғоша социализм істерінің даму жалпы жобасын анағұрлым кемелдендіріп, даму мақсатын анағұрлым айқындады, даму мазмұнын анағұрлым байытты, даму жолын анағұрлым кеңейтті. Жұңғоша социализм жаппай дамитын, жаппай алға басатын социализм. Бесті бір тұлғаландыру, жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуде, экономикалық құрылыс түбір, саяси құрылыс қамтамасыздық, мәдениет құрылысы жан тамыр, қоғамдық құрылыс шарт, экологиялық өркениет құрылысы негіз. Бесті бір тұлғаландыру, бірлікке келген бір тұтас тұлға, әрқайсы жақ бір-бірімен байланысты, бірін бірі жебейді, бөліп жіберуге болмайды. Еліміздің заттық өркениетін, саяси өркениетін, рухани өркениетін, қоғамдық өркениетін, экологиялық өркениетін жаппай жоғарылатуға бірге күш салып, біздің бай, қуатты, демократиялы, өркениетті, жарасымды, көрікті, социалистік осы заманданған құдіретті ел құруын санамызда бірлікке келді. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілету әмәлет барысында дөп келетін көрнекті қайшылықтар мен мәселелерге бағыттай отырып, мәселе танымын күшейтіп, мәселені бағдар етуден жазбай, стратегиялық түйінді мықты игеріп, шешуші қамал алуды жүзеге асыруды талап етеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті тағы жаңа жағдайдағы орай, сайыс және тарихи міндетке меңзес төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын алға қойды. Экономикалық дамудың жаңа қалыбын ырықтылықпен игеріп және оған белсене сәйкесіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, мемлекетті заңмен басқаруды

0: жаппай тереңдету, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, партияны жаппай қатаң басқару сияқты келелі мәселелер жөнінде жеке-жеке қаулы шығарды және орналастыру жасады. Партия 19-шы құрылтайы 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуді Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен ел басқару жалпы жобасының маңызды мазмұны етіп тұрақтандырды, әрі партия ұстабына енгізді. 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруында стратегиялық нысана да, стратегиялық шара да бар. Әрбір жаппай орындау келелі стратегиялық мәнге ие. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату біздің стратегиялық нысанамыз. Реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару үш үлкен стратегиялық шара. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруда бірде біреуінің қалыс қалуына болмайды. Төртті жаппай орындау бірін-бірі толықтап, бірін-бірі жебеп, бір-біріне сай келеді. Ол тығыз логикалық және ішкі байланысқа ие. Тұтас тұлғалық стратегиялық орналастырудың тәртіпті өрістетілуі партияның жаңа жағдайда ел басқарудағы бас тұтқасына айналды. Шын ықыласты әуелгі мақсаттан шынайы айнымай, дәуірдің жауапнамасын тоқтаусыз жаңартып отырды. 2020 жылы 10 айда партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісі ашылып, тарихтың жаңа парағы ашылды. Жалпы мәжіліс 14-ші 5 жылдық жобамен 2035 жылға дейінгі ұзақ болашақтық нысана ұсынысын қарап мақұлдады. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруындағы тұңғыш жаппай орындау жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудан жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға дамыды. 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын үздіксіз бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, жігерлене ұмтылып, қайраттана алға басып, ынтымақтаса күрес жүргізіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың шыт жаңа тарауын құлшына жазу керек. 2022 жылы 7 айда бас шужи Си Цзиньпин өлкө министрлік дәрежелі негізгі басшы кадрлардың бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп, партия 20-шы құрылтайын қарсы алу арналы тақырыптық зерттеу талқылау курсында осыны баса дәріптеді. Даңғыл жол көз алдыға тартылып, үлкен ауқым толқындай жөңкілді. Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінде 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын үздіксіз бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілеткенде біз сөз жоқ жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм ұлыстерін анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіп, тарихтың, дәуірдің, халықтың үмітін ақтай аламыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбула Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін,
4: сым

0: жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
0: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.

0: бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
10: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
10: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
10: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
10: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
12: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
13: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ескерсеңіз ем болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көктеуліктен көк көрлеген көгаршын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында көтер басты ойна да көл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Ескерсеңіз, ем болады. Адам өмірде азықтанудан айырыла алмайды. Қайткенде қауіпсіз, таза азықтануға болады. Азықтану арқылы күтінудің өзі де бір түрлі сауаттық білім. Бірінші, тәтті тартып жапырағын жеу кортизолды баяулатады. Әр жылғы алтын күздің басында тәтті тартып жапырағы шаруалардың дастарханынан кем болса болмайтын тағам есептеледі. Ол тұтқырда кермек дәмді, солғындау шырынды болып дәмі тіл үйреді. Әдетте ол екі түрлі болады. Бірі жасыл сабақты, екіншісі қызыл сабақты. Дәмі және сапасы жағынан қызылы жасылынан жоғары тұрады. Одан сырт сабақ пен жапырақтың тепе-теңдігі жоғары болған сайын сорты жоғары болады. Жапырақтың сабағын қысып көргенде жас болса, сапасы жоғары егер сірі болса, кәртейгендігінен дерек береді. Әсіресе қызыл тәтті картоп жапырағында белок ерекше мол болады. Ол адамның иммунитеттік қуатын, иммунитеттік қызметін арттырып, зат алмасуды тездету ролын атқарады. Үнемі қызыл тәтті картоп жапырағын тұтынғанда кортизолды баяулатады. Екінші, босай, яғни саумалдық қан қысымға пайдалы. Жоғары натрийлі тағам қан қысымды жоғарылатады, ал калий керісінше болып, бүйректегі натрийді ығыстырып, сол арқылы натрий тұзының жиналуынан қан қысымды жоғарылатудай кересерін төмендетеді. Оның үстіне зерттеулерге қарағанда, калийлі тағамдарды көбірек жеудің ми қан тамырларын қорғауда ролы бар. Жасыл жапырақты көкөністердің ішінде босайда калийдің мөлшері ерекше жоғары тұрады. Үшінші, талшық ағашын тұтыну бүйрек қуаттауға пайдалы. Талшық ағашының азықтық құрамы мол, дәмі тәтті болып, жоғары қан қысым, айдарша артерияның қатаюы, артерияның май қосындыларының қабаттала қартаюы, қатарлы аурулардың алдын алуда сөзсіз ролы бар. Қарттар үнемі талшық ағашын тұтынғанда, қартаюды кешеуілдетуге, қартаюдан сақтанып ұзақ жасауға пайдалы. Төртінші, картоп қан қысымды төмендетіп, жүректі қорғайды. Қарамаққа сұрғылт басты, топырақ реңді картоп нағыз атзатына сай қоректіктің атаманы. Картоп көмір су қосындысы мол, организмдік белок, витамин, сәбіз каротині мен жұмсақ талшық құрамы мол зат. Әр 100 грамдағы калий 502 миллиграммға жетіп, аз кезгетін калийлі азықтық. Қан қысымды төмендетуге көмектеседі. Жапон картобы тәбетті арттырады. Тәбетті арттыратын тағамға алдымен жапон картобын таныстырамыз. Ол өкпеге дарып, көк бауырды әлдендіріп, бүйректі қуаттайтын асыл азықтық. Жапон картобының қоймалжың шырының негізі кілегей белогы болып, қан тамырдың серпінділігін арттырады. Тағы да өкпені жұмсартып, жөделді тиятын ролы бар. Жапон картобын шыламмен қосып, ботқа қайнатуға, немесе сорпа қайнатуға, сондай-ақ түрлі азықтық материалдармен қуыруға болады. Бесінші, ләла гүлі өкпені қуаттандырып, жөтелді тияды. Ләла гүлінің азықтық құрам негізінің айрықша бөлігі биологиялық сілті, жөтелді тию өнімі көрнекті. Тағы да өкпедегі қанның айналысын

темір элементі мен витамин мол болады. Көкбауыр асқазанға пайдалы, бүйректі қуаттандырады. Мазасыздықтан арылып, ұйқыны жақсартады. Көкбауыр асқазанның әлсіреуі, құсу, ішіту сынды жайттерді емдеуге де көмектеседі. Сондай-ақ жүкті әйелдер мен балалардың тұтынуына үйлеседі. Одан ботқа қайнатқанда шылан, ләләгүлін қосуға, күріш қосып қайнатуға да болады. Асқабақ дәмді, жылы райлы. Аротин құрамы, витамин, кальций, фосфор сынды құрамы мол болып, асқазанды қуаттандырудың майталманы. Асқабақта пектин ерекше мол болатындықтан асқазанның кілегей қабығын қорғау өнімі жоғары. Асқабақты тұтынудың жолы мол. Оны тәтті картоп сынды улауға, ботқа жасауға, сорпа қайнатуға да болады. 7. Ашты қияр қабынуды ыстықты қайтаруға пайдалы. Ашты қиярды барлық адам ұнатып жей бермейді, бірақ қуатты құрамы ерекше мол болады. Мол қанып, минералдық зат, витамин болып қалмастан одан сырт дара құрамды элементтер де бар. Ашты қияр әсіресе көктем жаз мезгілдерінде ыстықты қайтаруға үйлесімді. Шейқан, ыстық өту сынды ауруларды емдеуге пайдалы. Ашты қиярды жеуден бұрын суға бір қайнатып алып қуырса, суық тағам жасаса да болады. Ашты дәмін ұнатпағанда мұздатып, тәтті сумен дәмдендіріп жеуге де болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Көктеуліктен көк көрлеген көк аршын. Мақаланың авторы Махаббат Нұр. Бүгінгі информация дәуірінде алақандай ғана қолфонымыз арқылы ғаламда болып жатқан түрлі жаңалықтардан тынаспай хабар алатын болдық. 2023 жылы 6 айдың 27 күні Орталық радио-телевизия бас станциясының Домбыра кескін текшесіндегі Ляонин өлкесінің Шиньян қаласында өткізілген мемлекетіміз бойынша Азия спорт жарысына спортшы таңдау бәсекесінде ілелік бойжеткен Дина мемлекеттік биікке секіру жарысының аға жүлдегері болды деген таратылым барша жұртты жалт қаратты. Дина қызымыздың бұл жетістігін еліміздегі барлық жаңа медиа текшелері де алақайлап жарыса таратып жатты. Мұны көрген әр ұлт көрермендері бұл хабарды таратқан текшелердің пікір алаңына алуан мазмұндағы құттықтау лебіздерін жазып, спорт саңлағымыздың осы биік тұғырға қалай шыққандығын білгілері келетіндігін анығын қартты. Чемпион қызымыздың әкесі Нұрлан менімен ауылдас. Қаршадайымыздан аядай қыстақта бірге есейгендіктен олардың семьялық жағдайы маған өте қанық тұғын. Мен де көптің қатарында бұл қуанышты хабарды ести сала Нұрланға телефон жалғап құтты болсын айтқанмын. Әрі сол кездің өзінде-ақ Динаның өсіп жетілу жолынан қысқаша таныстыру мақаласын жазу ойына да келген болатынмын. Алайда еріншектің ертеңі таусылмас дегендей осы күнге келіптік. Десе де, ештен кеш жақсы деген ғой. Енді тақырыбымызға оралайық. Дина Нұрлан 1998 жылы 6 айдың 26 күні Құлжа ауданы Қарағаш ауылының Ойманбұлақ қыстағына қарасты Таспастау деген көктеулікте. Нұрлан Қанатбек пен Маржангүл Дүйсенбайдың жанұясында дүниеге келген. Динаның әкесі мен анасы қой соңынан қой болып емес, ой бөліп берген. Ойламды жас жұбайлар бәлкім қыздарын өздері секілді қара домбыраның құлағында ойнайтын күйші өнер иесі болсын деген ізгі ниетпен оның есімін Дина қойыпты. Балапан ұядан нені көрсе ұшқанда соналады демекші, отбасындағы үш баланың ортаншысы Дина қаршадайынан домбыра тартып ән айтуға әуестеніп өсті. Мектеп табалдырығын аттаған соң ата-анасы Дина қызымыздың музыкалық өнерге деген әуесін ұштау мақсатында мектептегі домбыра күржегіне берген. Ол кезде Нұрлан отбасы мал шаруаның қамы үшін Құжыртық қыстағының солтүстік бөктеріндегі Таспастау көктеулігінде болғандықтан кішкентай Дина әпекесімен бірге үйлерінен 7-8 километр алыстағы Құжырты мектебіне жаяу барып келетін еді. Әкесі Нұрлан Қанатбек Динаның балалық шағы туралы әңгіме тегін былай ақты. Ешкі бақтым, еңіреп бақтым, сиыр бақтым, сидан қақтым деп балалар өлеңінде айтылғандай Динаның бастау шоқып жүрген кезінде бізде бір қора ешкі, бір табын сиыр бар еді. Балаларым мектептен қайтып келген соң үлкен қызым көбінесе анасының отбасы жұмыстарына қарайласса, кіші қызым Дина шаруашылық жұмыстарына епшіл, тіл алғыш, елпек болғандықтан көбінесе ешкі қайырып, сиыр айдап келуге жұмсайтынмын. Әке балаға сыншы демекші, осы барыста мен Динаның жүгіру секірусында дене әрекеттеріне бейімі барлығын байқадым. Әрі өз талабы бойынша үйдің қасындағы жазық көгалдау жерге екі қада ағаш орнатып, керме жіп тартып, көрпе төсеп, күнделікті биікке секіріп машықтанатын қарапайым құрылғы жасап бердім. Осының нәтижесінде Дина қызым мектеп ұйымдастырған жүгіру секіру түріндегі спорт жарыстарында әр жылы жүлделі болумен бірге көркемөнер жағындағы қимылдарға да белсене қатынасып, ұстаздармен сабақтастарының алқауына бөленіп жүрді. Синьцзянь жеңіл атлетика командасының жаттықтырушысы У Сяохуй ұстаздың жетекшілігінде биікке секіруден жүйелі тәрбиеленіп жатқан Дина қызымыз өз машығы туралы үнхат тұғыры арқылы маған былай деп еді. Мені қаршадайымнан әке-шеше мештемеден тартып көрмеді. Нені үйренем десем, соны үйренуіме барынша жағдай жасауға құлшынды. Ал менің биікке секіруге болған шынайы қызғындылығым 2008 жылы 8 айдың 8 күнінен бастап Астанамыз Бейжин қаласында өткізілген Бейжин Олимпиадасын үйдегі түссіз телевизордан көрген кезімнен басталды. Алайда ол кезде машықтың әуелі биікке секірудің шынайы не екендігін толық түсіне қоймайтынмын. Десе де дүниежүзілік биікке секіру рекордының 2.9 метр екендігі есімде айқын сақталып қалыпты да, кейін есейгенде биікке секірудің саңлағы болсам, осыдан рекорд жарассам деп шынайы қиялдадым.
Бірақ үйіміз қаладан шалғай, таулық сақта болғандықтан бұл қиялдарымды іске асыруға болатын орайлардың бар екендігіне өте күмәнді көзбен қарадым. Бір тәуірі ол кезде әр жылы 5-ші айлар мөлшерінде Құлжа ауданындағы мектеп ауылдықтар бойынша группаларға бөлініп, ауданға жиналып жеңіл атлетика түрлерінен жарыс өткізетін. Бұл жарысқа жолдама алу үшін мектептің, ауылдың алғашқы саралауынан өтуші едік. Дене тәрбие оқытушыларымыз өз оқушыларының аудандық жарысқа көп деп қатынасу үшін күнде түстен кейін жарысқа қатынасуға бейімі бар оқушыларға 2 сағат мөлшерінде бір шама жүйелі ғылыми машық жасайтын. Ал мен болсам жалпылық машыққа онша зауқым соқпай, тек биікке секіруге ғана аңсарым ауып тұратын. Бұл күндері ойласам, аудан көлемінде өткізілетін осы жарысқа қатынасу орайына ие болу, менің биікке секірудің шынайы қандай түрдегі спорт екендігіне болған алғашқы адамдағы түсінігімді қалыптастыруыма негіз болыпты. 2012 жылы 9-ші айда Құлжа аудандық 3-ші орта мектептің 7-ші жылдығына түсіп, жатақта жатып оқуымды жалғастырдым. Мен 8-ші жылдыққа шыққан жылы мектебіміз орталау жылдықтардан бастап дене тәрбие, музыка, әсем өнер сабақтарында даралық ерекшелігі бар оқушыларды таңдап алып, арнаулы тәрбиелеу классына жиып оқытуды жолға қойды. Бұл класстар арнаулы класс болып ашылғанымен 9 жылдық міндетті оқу ағартудың талабы бойынша класс ерекшелігіне қарай кәсіптік сабақтардың сағат саны басқа ұқсас класстардан парқты орналастырылатын. Мен түрлі саралаулардан сәтті өтіп, дене тәрбие классына қабылдандым. Жетекші ұстазымыз Айтқазы, арнаулы жаттықтырушы ұстазымыз Бағдауыр біздің жан-жақты жетілуімізге көңіл бөліп, қамқорлығын аямай, қатаң талаптар қойып, бәрімізге тең көзқараспен қарағаны бізге өте ұнады. Дене тәрбие классындағы қатаң машықтарға қатынаса жүріп, ұстазым Елдос ұйымдастырған қауашақ домбыра үйрету кіржегінен жалғасты 2 жыл арнаулы домбыра үйрендім. Менің мектеп көлеміндегі дене тәрбие қимылдарындағы бейнемді көз ұстаған Бағдауыр мен Айтқазысынды 2 ұстазым Ермбе Жалықпай атанамды арнаулы іздеп барып жолығып, өзіме идеялық тәрбие жүргізіп, мені арнаулы тәрбиелеу мен машықтандыру алып баратын қосынның қатарына кіргізді. Бастапқыда мен 400 метрлік қысқа аралыққа жүгіру мен биікке секіруге қатар машықтандым. Бағдауыр ұстазым әр күнгі машықты өз қағидасы бойынша жеңілден ауырға, оңайдан қиынға қарай орналастырып тұрды. Бұрын мұндай жүйелі де ғылыми, салмағы біршама ауыр машық көрмеген маған бұл оңай соқпады. Машық барысында көптеген қиыншылықтарға ұшырап, үйдегілерге жылап телефон ұрған кездерім де болған. Айтқазы ұстазымның қамқорлығы, Бағдауыр ұстазымның зор үміт артып, ден қоя машықтандыруы, ата-анамның қолдап қуаттау арқасында 2013 жылдың қысында Синьцзян командасына сәтті қабылдандым. Бұл командаға қабылданған соң да жалпылық машыққа қатынасып, тек 2016 жылға келгенде ғана барып, ресми түрде биікке секіру түріне арнаулы машықтандым. Бұл түрге өткеннен кейін машықтың қиындық дәрежесі менің ойлағанымнан ауырлау болды да, бұрын соңды мұндай қиыншылық көрмеген басым жалғасты төзімділік істеуге шамам жетпей, 2017 жылы Синьцзян командасына бір жолата хош айттым. Бір жыл ауылда болып, әкемнің шаруашылық жұмыстарына қарайласып, нағыз шаруа бойжеткені болып шыға келдім. Синьцзян командасынан құралақан қайтып келгенімді естіген Бағдауыр ұстазым бірнеше мәрте үйге іздеп келіп, идеалық тәрбие жүргізді. Алғашында қатаң машықты ойлап, командаға қайтқым келмеді. Ауылдың өзіндік тұрмыс ритмі бойынша күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатты. Алайда мен биікке секіруді тастап кете алмайтындай бір түрлі көңіл күйде жүрдім. Бір жыл әптен ойланып толғанып болған соң, машықты қайта бастан жалғастыру бекіміне келіп, жаттықтырушыларыммен байланыс жасай бастадым. Әрі командаға қайтып барсам, сөзсіз жақсы машығатынымды, қанша жапалы болса да шыдамдылық көрсететінімді айттым. Тәлейіме жарай, олар менің Синьцзян командасына қайтып оралуымды құшақ жая қарсы алды. Содан 2018 жылдың ақырында командаға қайтып оралып, арнаулы биікке секіру машығын бастап кеттім. Командаға қайтып оралған қысқа ғана 2 айлық машықтың арқасында бұрындары әрең секіріп өтетін 1,75 метр биіктіктен алға ілгерілеп 1,80 метр биіктікті бағындырдым. Әр қандай табысқа жету үшін алдымен өзіңді жеңуің керек екен. Бағдауыр ұстаздан бастап Усяухуй ұстазыма дейін 9 жетекшім болыпты. Сол кісілердің барлығы маған өз әкемдей қамқор болды.
1 метр 80-дік биіктіктен өткеннен кейін менің қатынасатын жарыстарым көбейіп кетті де, районымыз ішінде талай жарыстарға қатынасып, өзім ойлаған көмбелерден көрініп жүрдім. Бұл барыстарда көптеген соққылар мен сәтсіздіктерге ұшырадым. Жаттықтырушым ауырып шипаханаға жатып қалған шақтарда жарыстарға өзім жалғыз барған кездерімде болды. Сәтсіздік барысында тәжірибе сабақтар жинадым. Ұстаздарымның үміті мен өз құлшынысым текке кетпеді деп ойлаймын. Мүмкін болса, 10 жасымнан бастап көкейіме ұялаған қазірге дейінгі 2,9 метрлік дүниежүзілік рекордты жаңалауға жалғасты құлшынамын деп сөзін ақырластырды. Дина Нұрлан қазірге дейін өз кәсібінде төмендегідей бір шама жақсы нәтижелерді қолға келтіріп, командадағы қатарластарының ішінде мойны озық өреге жетіпті. 2020 жылы Чыңдуда өткен жабық алаңдағы жеңіл атлетика ұсыныс ету жарысында 1 метр 80 биіктіктен секіріп аға жүлдегер. 2021 жылы Тензинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы мен олимпик спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1,84 метр биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен мемлекеттік жеңіл атлетика жүлделі жарысында 1 метр 80 биіктіктен өтіп жүлдегер. 2023 жылы Чунчинде өткен жеңіл атлетика бөлімше райондық ұсыныс етілу жарысында 1,84 метр биіктіктен өтіп аға жүлдегер. 2024 жылы Динанда өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Динан бекеті бойынша аға жүлдегер. 2024 жылы Нәнжіңде өткен мемлекеттік жабық алаңдағы жеңіл атлетика зор көлемді жарысында Нәнжің бекеті бойынша екінші жүлдегер болыпты. Бұлардың ішіндегі ең көрнектісі 2023 жылғы Ляоның өлкесінің Синьян қаласында өткен мемлекеттік жеңіл атлетика чемпион жарысы. Дүниежүзілік жүлдеге таласу жарысы, сондай ақ Азия спорт жарысына үздіктерді таңдау бәсекесінде 1,84 метр биіктіктен секіріп аға жүлдегерлікті қолға келтірген болса, 2024 жылы 6 айда Хубей өлкесінің Хуаншы қаласында өткен жеңіл атлетика зор көлемді жарысында жалғасты бір қадам алға ілгерілеген Дина қызымыз әйелдердің биікке секіруінде 1,87 метр биіктіктен өтіп 3-ші жүлдегерлікті қолға келтіріпті. Ал 2025 жылы 2 айдың 22 күні бүкіл мемлекеттік жабық алаң чемпион жарысы мен Нәнжің дүниежүзілік жеңіл атлетика бірлестігінің жабық алаң зор көлемді чемпион таңдау сынақ ету жарысында тағы бір мәрте 1,87 метрлік биіктіктен секіріп өтіп аға жүлдегерлікті алды. Басшузи Си Цзиньпин жолдас 2017 жылы 8 айдың 27 күні ашылған бүкіл мемлекеттік дене тәрбие істеріндегі алғабасар орындар мен алғабасар жекелерді марапаттау мәжілісінде дене тәрбиеде күшті ел құру құрылысын тездетуде, халықты өзегету идеясына табанды болып, халықтың дене тәрбие істеріндегі негізгі тұлғалық ролын сәулелендіріп, халықтың дене шынықтыру қажетін қанағаттандырып, дене тәрбие қызметін адамзаттың тұтас тұлғалық дамуының басталу және тиянақ тану түйіні ретінде ілгерілетіп, бүкіл халықтық дене шынықтырудай мемлекеттік стратегияны тиянақтандырып, халықтың денсаулық үлесін үздіксіз жоғарылату керек деп атап көрсетті. Басшузидің нұсқауы бізге бағыт әрі шабыт. Қарапайым малшы отбасынан шыққан Динадай спортшы қызымыздың нәтижесі Чонхуа ұландарының қайтпас, қажымас рухының бір бейнесі ғана. Біз ендігі жерде Дина қызымыздың күш үстіне күш қосып, өзі армандаған биігін бағындырып, ұлы отанымыздың нарт қызыл туын дүниенің спорт сахналарында желбіретуін үміт етеміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты, және жан тамыры.

Көтер басты, ойна да күл. Мақаланы аударған Өркен Ақберді ұлы. Уайым жабырқаудан келеді. Уайымнан арылудың жолы шер тарқату. Жабырқау тоқыраудан келеді. Бұдан сейілудің жолы әрекет жасау. Әрекет шексіз жұбанышқа жетелейді. Шағын дәлел келтірейік. Бұрын үйді жүргенде кітап бөлмемді тазалауға әуес едім. Шашылып жатқан дүниелерді жинастырып, кітаптарды монтаждай реттеген соң отырсам, көңілім жайланып, рухым көтеріліп қалатын. Тағы бір мысал. Торды ойнауға құмар болдың дейік. Ойынның қызығына батып, өршелене түскенде мұң нала дегенді есіңе аласың ба? Дин дәуірінің сардары Таушесің қартайған шағында мәнсаптан босап, үйде қалған соң істеуге жұмыс таппай кірпіш тасуға кіріседі. Таңертең 100 кірпішті үйден сыртқа шығарып, кеште қайта тасып кіргізеді. Мұның жөнін сұрағандарға орта жазықты алуға күш қосқалы жатырмын. Тым рақатқа салынсам, қайратым қайтып, жұмысқа жарамай қалармын дейді. Ол үнемі, ұлы үй әулие болса да уақыттың қадіріне жеткен. Біздей жай халық уақытты анағұрлым қастерлеуі керек деп отыра деген. Уақытты қастерлеу үшін керпіш тасып, не жорық дейсіз ғой. Ол кісі қартайғанымен әлі қауқарлы еді. Керпіш тасуды ермек етіп, көбірек қимыл жасап, іш құсталықтан сақтанғысы келгені. Бәрінен де Еркеннің уайымы жаман ағайын. Жаныңды қинап уайымға салынған мен өмір баяғы сол өмір, дүние баяғы сол дүние қалпында қалады. Өзіңді өр санасаң, мұң уайымды бойыңа тоқытпайсың. Өзіңді қораш санасаң, мұң уайымды қаперіңе алмайсың. Сол үшін көбірек доп ойнау, музыка есту, гүл егу, дамылсыз қимылдап отыру керек. Ал мұндай істерге зауқың соқпаса, арқа жарқа көңіл көтер, ары-бері асыр сал. Ендеше көтер басты, ойна да күл. Жалғасты тыңдайтындарыңыз уақытты игерудің абзал жолы. Уақыт игерудің қарапайым әдісі уақытты өзінен оқшау ұстап, өлшем бойынша пайдалану. Уақытты аяусыз қатаң игеріп, титтей зая жібермеуге ұрынған сайын тұрмыс тебіні онан ары тақымдай түседі. Соңында төз алмай тайқып шығасың. Онда уақыт игерудің ұтымды жолы қайсы? Маған салса, құштарлық пен әспеттік деп екі сөзбен түйіндер едім. Құштарлық дегеніміз бірер істі беріле істеу. Бәлкім біреу қолфонға шұқшиғанын көлденең тартып, құштары қайдам, алақанда экранға елітіп, электронды ойындар мен уақытым босқа өтіп жатыр. Сонан соң да уақыт игеруге тілгермін дейтін шығар. Ендеше құштарлық қана болса кемшін, бұған қоса әспеттік қажет. Кітап оқу, дене шынықтыру, арда

Сияқты адамнан ақыл сұрау дегендей, өзің әспеттейтін істерді берлес десең құбақып. Осынау қалалы істерге шын діліңмен құлай берілуге көнсең, уақытты мейлінше ұтымды пайдаланған боласың. Арнаулы қалып жасап, әншейін шектеме орнатудың қажеті жоқ. Уақытты игерудің ең абзал жолы осы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
7: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жа

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бірауыздылықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, мый жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтіп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі. 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық тізімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйытқысы. Бұрынғылар шартарап әуендес, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйытқысы. Партия орталық

ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен, оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен өкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылық рол атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлеміндегі қызметтерді барын табелімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп. Көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіпті де жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772-ші бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау, мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дергезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әрқайсы жақта әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелділікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекетпен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272-ші бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғышарт астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы – билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған біртұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен өкіметті айыруды, немесе партия мен өкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілімен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкімет

0: өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде тізімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткенін, партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарылатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіп орындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі, айналым іркіліссіз, атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бет. Партия басшылығының түзімденуін заңмен басқарылуын ілгерілету партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн, әрі заңмен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең төбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заңмен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бетті. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық түзім жүйесін ақаусыздандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. біз әр жақтағы дүзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік дүзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық дүзімі жұңғыша социалистік дүзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғыша социалистік дүзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу-алмаудың тетігі партияның басшылық дүзімін ойдағыдай атқаралу-алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір қанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру дүзімін қатаң атқарып, партияның басшылық дүзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9-ші бетті.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: қыстаққа табан тіреу, заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрінбей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оқыған орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығында еді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлден ешірет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып менің қатысты материалдарымды алып жолдап беруді өтініп хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін. Қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оқығанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда: «Сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзім көрсеткен мекенжайға тез жолдама арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің», деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан: «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда: «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол тебірене жауап беріп. Мен ойлайым.

Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткенсіді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде, ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп, 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым, алды артына қарамай баласын орап алып, көлігін айдап күйіндатып отырып, шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда, бір-бір баласын құшақтап, ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап, баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып, алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын, тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол, еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатты алаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің «Ли мұғалым, бер келіңіз» деген даусын естейді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып, «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін» дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп, қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады. Ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегінен жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жасады. Досым былай дейді, біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады, міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іс жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім. Ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді. Телефонымды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен арасында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олары

500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса, әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе, ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмек төсіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра күбідегі суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақса да неге оны құтқарып алдыңыз?» деп қанғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой», деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін. Оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рахатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру болып отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Ортесеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін

0: тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жердім. Жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Сезінші айда көрікті Шинжаңдағы жасыл алқапта салқын самал есіп, тұнық су жасылтау шекара өңірді нәрлендірді. Әр жылы 8 айдың 15-ші күні мемлекеттік экология күні. Бұл күндері тұнық су жасылтау бағалы байлық деген даму ұстанымын арқалап, тұтас қоғамның экологияны қорғау, табиғатты аялау жауапкершілігі күн сайын әйгіленіп келеді. Ұлан байтақ сахара Шинжаңның ең жанды бейнесі. Жасыл алқаптың құнарлы топырағы Шинжаңның түстігі мен терістігіндегі ең бағалы тарту. Ұлан байтақ сахара су мен топырақты қорғап, күллі ғаламды қоректендіріп, шекара өңірдің экологиялық тепе-теңдігін сақтап, сан мыңдаған тіршіліктің тоқтаусыз өмір сүруін қорғады. Онан да маңыздысы Шинжаңның жоғары сапалы дамуының жасыл негізін айналды. Экология көркейсе, өркениет көркейеді. Тау өзен көріктенсе, мекен көріктенеді. Жайылым экологиясын қорғау көрікті мекенімізді қорғағандық. Жасыл әуелгі мақсатты әмілетті әйгілеу, шекара өңірдің көркем болашағын жазғандық. Бүгінгі таңда біз қоршаған ортаны қорғау танымымызды тереңдетіп, табиғатты аялап, тау өзен жайылымды қорғап, экологияға жақсы мәміле жасап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі тұнық су жасыл тауды қол ұстаса бір ниетпен қорғап, аспаны анағұрлым ашық, шөбі анағұрлым шүйгін әрі жасыл, суы анағұрлым тұнық, көрінісі анағұрлым көркем, көрікті Шинжаңның жаңа картинасын бірге салуға құлшынуымыз аса қажетті. Күз басындағы Үрімжі Нәншань тауының көрініс өңірінің көркі көз тартады. Аспан шайдай ашық. Титтейде шаң-тозаң атаулыны көрмейсіз. Салқын самал есіп, шөптер желмен тербеліп, баралап жасыл желек жамылған. Көздің жауын алатын жарасты көріністің астарында өңір ортасын оңауда тапсырған тыңғылықты нәтиже тізімі жатыр. Биыл алдыңғы жарым жылда Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасы сапасында бірді жоғарылату, екіні төмендету үздіксіз жүзеге асып, түйінді өңірлердің ауа сапасы үздіксіз жақсарып, бақылау өлшеу естелікке алынғаннан бергі ең тамаша деңгей жаратылды. Шинжаңда қарлытау, мұздық, жайылым, саздық, шөл дала, жасыл алқап, өзен көл, орман сияқты алуан түрлі экологиялық байлық мол. Еліміздің батыс солтүстігіндегі шешуші экологиялық қауіпсіздік қалтқысы саналады. Таяу жылдардан бері Шинжаң бүкіл өңірдің экологиялық ортасын оңау жүйесін өздіксіз кемелдендіріп, бүкіл өңірдің ортасын жан-жақтылы басқару меңгеру қабілетін жоғарылатып, бір қыдыру нақтылы шаралар арқылы экологиялық қауіпсіздіктің негізін бекемдеп, экологиялық орта сапасының орнықты жақсаруын ілгерілетіп, іс жүзіндегі әрекет арқылы адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін дәуір сұрағына тамаша жауап қайтарды.

0: Бағдарламамыздың кезекті беріліміңде 8 айдың 15 күнгі мемлекеттік экология күніне орай Шүңгі ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі жайылым маманы Әділ Мәдиұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
0: Сәлем, Шүңгі ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі жайылым маманы Әділ Мәдиұлы. Бүгін мінекей 8 айдың 15 күні мемлекеттік экология күні екен. Сізде мынау бір өмір осы экология саласында іргелі зерттеулерге барып жемісті еңбек еттіңіз. Бүгінгі әңгіменің тегін осы айтулы күннің қалай келіп шығып тұрақтанғандығы жөніндегі кеңесіңізден бастап әрмен қарай жалғастыратын болайық.
3: Құрметті радио тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Орталық қалық радиостанциясының жүргізушілері, тілшілері осындай бір сұхбат орайын бергеніне көп рахмет. Экология күні Жүңгода белгіленген экологиялық еске алу күні. Бұл әр жылы 15 тамызда аталып өтіледі. 2023 жылы 26 маусымда Бейжіңде 14 кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі ашылып, онда экология күнін белгілеу туралы шешім қабылданды. 15 тамыз экологияны қалпына келтіру күні болып бекітілді. Экологияны қалпына келтіру күрделі, ұзақ мерзімді әрі қиын міндет. Ұзақ жылғы зерттеу табыстары шегінген сортаңды шалғынды жайылымдарды қалпына келтірудің әдісін тапты. Яғни, басқа өңірден сортаңға шыдамды өсімдікті көшіріп қолданудың нәтижесі жақсы өнімі жоғары болған техникалық үлгілерін жалпыластыру. Сондай-ақ, тау, су, орман, егістік, көл, шөптің экологиялық жүйесін бір тұлға еткен басқаруды ұштастыру және Синьцзяңның мал шаруашылығы мен жайылым шаруашылығының тұрақты дамуында төтенше маңызды рол атқарды.
0: Әділ аға, өзіңізге белгілі, партия 18-ші құрылтайынан бері басшысы Ши Цзиньпиннің тікелей рөл ұстап жетекшілік етуінде еліміздің экологиялық өркениет құрылысында бірқатар қомақты жұмыстар атқарылып, даламыз жасыл

0: ортаға қойылғаннан бергі жағдайлармен қабыстыра отырып, экологиялық ортаны қорғау, аялау, дамытудың мынау мемлекеттің тұлғалық дамуымен болған қатынасы, өркениетіміздің өркен жаюымен жоғары сапалы дамуымызға болған тіректік негіздік ролын зерттеуші ретінде жан жақтылы талдап әңгімелеп берсеңіз.
1: Экологияны оңау да бізге жүктелген міндет ауыр, басар жолымыз ұзақ. Партияның 18-ші кезекті бүкіл мемлекеттік уәкілдер құрылтайынан бергі уақытта еліміз экологиялық өркениет құрылысын Чунха халқының мәңгілік дамуына қатысты ірі үлкен жоспар ретінде қарап, тарихи сипаттағы ірі жұмыстарды атқарды. Оның атқарылуы, қарқыны және нәтижесі бұрын соңды болып көрмеген деңгейде жүзеге асты. Экологиялық өркениет құрылысы жоспарға алудан атқарылуға дейін тарихи құрылысты және жалпылық сипаттағы өзгерістерді жаратып, көрікті Чунха құрылысы тез қарқынмен ілгерілетілді. Тұнық су, Жасылтау бағалы байлық әрі экологияны қорғау, жөнге салу арқылы әлеуметтік байлық пен экономикалық құн жаратудың алғы шарты етті. Экологиялық ортаны қорғау мемлекеттің ұлы ісі. Ол даму мәселесі, халықтың тыныс тірлік ету мәселесі, тіпті саяси мәселе. Соңғы жылдары Синьцзянды заң арқылы нәрлендіріп, іс орындарындағы кадрларға Си Цзиньпиннің заң арқылы ел басқару идеясы мен Си Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясын шынайы түрде жүзеге асырып, әр дәрежелі басшы кадрлардың міндеті мен кәсіптік үлесін бағалайтын негізгі принцип ретінде қаралып, заң бойынша қоршаған ортаны қорғауды мадақтап, керісінше ортаны ластаған, экологиялық ортаны бұзған қылмыстарды қатаң жазалады. Экологиялық ортаны қорғаудың принциптері бойынша қоршаған ортаны қорғауға қайшы болған қате нысайларды түзетіп, арыз талаптар түбегейлі біржақтылетілді. 2020 жылдан бері автономиялы райондық жайылым бас пункті, Үрімжі қаласы, Тарбағатай аймағы, Боротала облысы және Байынғылын облысы сияқты өңірлердегі типтік сортаң жайылымдарға арнаулы зерттеу жүргізу үшін кәсіптік техникалық қызметкерлерді бірнеше рет ұйымдастырып, барлау, тексеру жасалды. Зерттеу өңірлері оңтүстік және солтүстік Синьцзяндағы ойпаттардағы жайылымдардың негізгі түрлерінде өсетін сорға, қуаңшылыққа, құрғақшылыққа төзімді жергілікті өсімдік тұқымы мен сорттарынан 60 түрлі өсімдік тұқымын талдап әкелді. Олар Сибирия ақ тікені, қызыл мия, тас бұрғын, сор қаңбақ, қара барақ, түйе сораң, құм құмыршақ, қара сораң, таңғыт ақ тікені, кішкене қияқ шөп, қамыс, орал, мия тамыры сынды жергілікті шөп тұқымдарын сор басып шегінген жайылымдарды жақсарту үшін егіп сор шаю барысында жақсы нәтиже жаратқан. Бұл болса партия мен үкіметтің дана басшылығында сор басып шегінген жайылымдарды оңаудың абзал саясаты әрі Синьцзян сияқты қағыр құрғақ өңір экологиясын жақсартудағы пәрменді техникалық жетекшілігі болып табылады. Жайылым экологиясын қалпына келтіру техникасы мен үлгісін зерттеу жұмыстарын жүргізу, нысан құрылысын көбейту, қаржы топтау, жергілікті техник кадрлар қосынын баулу, тәрбиелеу қатарлы бірқанша жұмыстар жақсы істелгендіктен сор басып шегінген жайылымдар қайта қалпына келді. Жайылым түрлері

0: түріне қарай өсімдік қауымдастығын оңау, сондай-ақ биологиялық алуан түрлілік пен экологиялық қызметті атқару мәселелеріне баса назар аударылып, шегінген жайылымды терең аударып, шөп жаңалау, тырма салу, шөп үйінділері мен тас түйіршігін тазарту, толықтап шөп егу, тыңайтқыш беру тәсілдері арқылы өсімдік жамылғысын қысқа уақыт ішінде қалпына келтіріп, бүлінген жайылымды қалпына келтіру, жайылымды өнімді жақсарту, топырақты құнарландыру секілді негізгі техникалық жұмыстарды жалпыластырды және назариялық жақтан жетекшілік істеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастың басшылық етуінде партия орталық комитеті Чунхуа ұлтының ұзақ уақыттық дамуына байланысты негізгі істерінің бірі етіп, бес бірлік жалпы бағдарламасына қосып, Си Цзиньпиннің экологиялық мәдениет идеясын қалыптастырды. Бұл идеяның жетекшілігінде партия басшылығында қатаң табанды болу және берік экологиялық қорғау құрылысы қалыптасты. Идеялық көзқарас айқындалып, ортаның бұлғануына қарсы күрес жеңістен жеңіске жет. Көміртегі қос тотығын азайту қызметінің мақсаты мықты ілгерілетілді. Тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу сынды табиғи рухани мұралдарды бірлікте қорғау және тыңғылықты істеу іске асырылды. Тәжірибелермен қол жеткізген табыстар партияның жалпы беттік басшылығын принцип ету арқылы ғана мәдениет құрылысының тыңғылықты дамуына кепілдік етуге болады және экономикалық даму мен экологиялық қорғау арасындағы байланысты тыңғылықты реттеуге болады деген принцип жақтан берік сенім орнады. Жұмылдыруға болатын барлық күштерді ұйымдастырып, адам мен табиғаттың жарасымдылығын бірлікке келтіргенде ғана гүлденген Чунго құруға болады деген тұжырым айқындалды және атқарылды.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Иә, Әділ аға, кешегі келелі кеңесімізде өзіңіздің ұстазыңыз Ердәулет Сылабекұлының бас тақырыпты әңгімесіне орай біз Шинжаңның экологиялық өркениетінің өркендеуіне көз салып, ерекшеліктерін бағамдап, одан қалай ұтымды пайдалану, қандай дамыту, қорғау мүмкіндіктері бар деген тақырыптар аясында әңгіме тегін ағытқан болатынбыз. Енді сол тақырыбымызды әрмен қарай жалғастыратын болайық. Бүгін мынау Шинжаңның ауа райының өзгерісінің жалпы Шинжаңның экологиясына жасайтын ықпалы төңірегіндегі өзекті тақырыптардан бастап әңгіме тегін ағытсақ, мынау Тяньшаньның өзіндік ауа ағысы, Тяньшань тау сілемдерінің осынау ортаға жасайтын ықпалы мен ерекшелігін жете танығанда біз дамуға кең құлаш ашамыз ба деп ойлаймын.
0: Тяньшаньның ауа райы біршама құбылмалы. Тяньшань тау сілемдеріне үш түрлі ауа ағысы әсер етеді. Мұның бірі солтүстік үйектің су ағысы, мұзды мұхиттың ауа ағысы, яғни. Тағы бірі оңтүстіктен кіретін экватордың жылы ағысы. Енді бірі батыс солтүстіктен келген қоңыржай ауа ағысы. Осындай суық және жылы ауа ағыстары Тянь-Шань таудың барлық аумақтарына тегіс қарқынды таралады. Ауа ағысының бейнелері түрліше түс алған. Зерттеулерге қарағанда ұқсас бір таудың екі қапталы түрліше ауа райын қалыптастырады. Ауа ағысының келу қайнарының түрлішелігінен болса, тағы бірі жағынан Тянь-Шаньның жағрапиялық орналасуынан болған деуге болады. Міне осындай климаттың түрліше құлмалығы жайылым экология системасына көрнекті әсер көрсетіп, қалмастан бүкіл Шинжаңдағы ұлан-ғайыр кеңістіктің ауа райына әсерін тигізбей қоймайды. Мысалы, Тянь-Шаньның оңтүстігі құрғақ, солтүстігі қоңыржай суық өңірге жатады. Жоғарыдағы жаратылыстық шарт жағдай жайылым экологиясын жақсартудың тамаша сандық материалы есептелінеді. Тянь-Шаньның ауа райы, климаты, ылғалдығы, жел, боранды, күн саны, күн нұрының түсуі қатарлы сандық мәліметтер негізінде жаңа сорттарды енгізу, жалпыластыру, сондай-ақ жасанды жайылым құрылысын құру, орман отырғызып жасыздандыру болсын барлығы сол өңірдің климат шарт жағдайына қарай жұмыс жасалатындығы шындық. Мысалы, солтүстік өңірлерде суыққа төзімді көп жылдық шөп тұқымдастарын егіп жасанды жайылым құрылысын құру, ал оңтүстік өңірде біршама құрғаққа төзімді шөп сорттарын енгізіп тозған шегініп тұяқ кесті болған жайылымдарға қосымша шөп ұрығын толықтап егу керек. Тянь-Шань таулы өңірінде күз, қыс, көктем маусымында суық ағыс, жаз маусымында жылы ағыс кіру орайы көп болғанымен, Тянь-Шань асқар биік тау шоқылары қабат-қабат биік таулармен орта таулары түрліше теңіз деңгейіндегі ойпатты шөл даласы адырлы шөлейттерді ауа ағыстың түрліше түс алуына тіке ықпал көрсетіп, биік тау ауа райы, орман белдеу ауа райы, орта тау ауа райы, кері қайтымды ауа райы, жасыл алқап ауа райы, құба түз ауа райы сықылды райларды қалыптастырады. Мысалы, көктем басталғанда жауын шашыны аз, жылуы төмен, ал жаз маусымында жауын шашыны басқа өңірлерге қарағанда мол. Сондықтан Тянь-Шаньның шөл жайылысында қысқа өмірлі немесе бір жылдық өсімдік түрі көп өседі. Ал оңтүстік Тянь-Шань тау сілемінің ауа ағысы Азия орталығының құрғақ ауа райына ұқсайды. Көктемі қағыр, қақас, шөл, жауын шашыны, төтенше аз, қысқа, өмірлі және бір жылдық өсімдік түрі кездеспейді. Оңтүстік Тянь-Шань тау сілемінде жылдық жауын шашын мөлшері 100 мм-ге жетпейтін қағырлы далада өседі. Шөлге төзімді Гоби селеуі мен Құмайт селеуі өсімдік үстемдік алады. Былайшалып айтқан уақытта ауа райының әсерінен, жауын шашынның аздығынан кейбір оңтүстік райондарда құрғаққа шыдамды ғана өсімдіктер өсе алады. Міне бұл Тянь-Шаньның солтүстігі мен оңтүстік қапталының жайылыс түрінің түрліше болу ауа райымен тіке қатысты деуге болады. Жоғарыдағы ауа райы мәліметіне қарай жайылым экологиясындағы кінаратты оңау түрліше өңірдің жаралыстық шарт жағдайына қарай жүргізілуі тиіс. Тянь-Шаньның солтүстігінде бір жылдық немесе көп жылдық шөп тұқымын жер жағдайына қарай егу, толықтап егу арқылы шегінген жайылымды жақсарту жұмысы істелсе болады. Ал Тянь-Шаньның оңтүстік өңірінде климаты құрғақ болғандықтан құрғаққа төзімді жергілікті өсімдіктерді егіп немесе толықтап егу арқылы жақсарту шаралары жүргізілу керек. Мысалы, құм селеу, тапал бетеге,

0: Қызыл мия, жоңышқа, есек бұршақ қатарлы құрғақшыл шөп егу керек.
1: Жоғарыда сіз мынау Тянь-Шан тау сілемдерінің ауа райы өзгерісін тілге тиек еткенде, әңгімеңізде мен судың тіршіліктің тірегі қайнар екендігін толығырақ сезініп отырмын. Енді осы су байлығынан қалай ұтымды пайдалану, су байлығының мынау жайылым экологиясына жасайтын ықпалын тарқатып айтып берсеңіз.
0: Су өсімдіктің маңызды қорегі. Су тірліктің негізгі заты болған протоплазманың басты құрамы. Су барлық қоректік затты тасымалдаушысы, жан жануарға қажетті минерал затпен қамдаушысы. Мысалы, қанат, белок, минералды заттар су ерітіндісінде айналғаннан кейін тірі организм денесіне қабылданады. Әрі жарақсыз затты сыртқа шығарады. Су өсімдік денесінің басты құрамы. Әрқандай бір өсімдік дене құрамында 70-90% су болады. Сондай-ақ өсімдік ұрығы көктеумен өсіп даму үшін жетерлік су қажет. Әдетте таң бозында ауаның ылғалдығы ең жоғары, түстен кейін төмен болады. Бір жыл ішінде суық айларда ылғалдық жоғары, шыжыған ыстықта ең төмен шегіне жетеді. Ылғалдықтың жоғары төмен болуы өсімдіктің экологиясына тіке әсер етеді. Су жайылыс үшін өте қажетті фактор. Әрқандай жайылыс өсімдігі 50-98% судан айырылмайды. Тіпті ең құрғақ деген дәнде 10% су болады. Өсімдік клеткасының протоплазмасы ішінде 60% су құрамы болады. Сусыз жайылыста өсімдік өніп өспейді. Сондай-ақ кейбір жағдайда суды өсімдік қабылдай алмайды. Жайылыс өсімдіктерінің қабылдайтын су қайнары жауын, қар, қырау, бұршақ, шық, тұман сулары болып, жауын шашын суы жайылысқа тіке әсер етеді. Теңіз деңгейі төмен өңірдің өсімдігі биік қалың түсімі де болады. Теңіз деңгейі биікке орналасқан сайын өсімдік аласа түсімі төмен болады. Жоғарыдағы зерттеу назариясына негізделсек, жайылым экологиясын оңалтудың түп негізі топырақ ылғалдығы, яғни жайылымға қажетті су қайнарын қорғау, дұрыс пайдалану, су құрылысын жақсарту, атыз-арық құрылысы, су қоймасы сын жасауды күшейтіп, кең байтақ жайылымды суландыру, әсіресе шегінген жайылымды суару арқылы шұрайлы жайылым жасауға болады.
1: Судың маңыздылығы менен тірегін айтқан кезде, мынау Тянь-Шан алабындағы осы жылдық жауын шашын мөлшері қалай болады екен деген бір сұрақ көкейге ұялайды. Бұл да Тянь-Шан жайылымының жасыл желек жамылып шайқала түсу үшін аса қажетті секілді. Зерттеуші ретінде осы тақырыпта нақтылы факттар мен жүйелі түсіндіре кетсеңіз.
0: Районымыздың жер бетіне түскен жауын шашын мөлшері жылына 242 миллиард 900 миллион текше метрге жетеді. Бұл орта есеппен әр бір шаршы миллиметр жер бетіне 150 миллион миллиметр жауын шашын түседі деген сөз. Районымыздың жер аумағы бүкіл еліміз аумағының 1/6 ұстайды. Еліміз жауын шашын мөлшерінің 25%-ін ғана иелейді. Деректе Тянь-Шан тау сілемінің жылдық жауын шашын мөлшері 98 миллиард 700 миллион текше метрге, жер бетіне орташа 364 миллиметрге жетіп, районымыздың жер бетіне түскен жауын шашын мөлшерінің 1.5 есесінен артық болады. Тянь-Шан тау сілемінің жылдық жауын шашыны бүкіл районымыздың жауын шашын мөлшерінің 40.6%-ін иелейді. Тянь-Шан жауын шашыны маңайдағы басқа өңірге қарағанда ең көп түсетін себебі жер құрылымының ерекше абзал болуынан, сондай-ақ өсімдік жамылғысы қалың, түсімі жоғары, өсімдік түрі мол,

0: жасыл арал деген атақ алуынан бөле қарауға болмайды. Тянь-Шань жауын шашыны біршама мол, кейбір жылдары таулы райондарда сол сел түсу, топырақтың шайылуы біршама ауыр. Тіпті кейбір ауылдарды сел алып кететін қатерлі жағдайларда туып тұрады. Ал суық мезгілде қар қалың түсіп, қарлы боранды апатты болу мүмкіндігі күшті. Сондықтан апатқа қарсы аттанып, күн ілгері қорғану, қауіп қатерді ерте байқап, үкіметке ерте мәлімет беру арқылы ауыр апаттың алдын алу керек. Жайылым экологиясына ықпалы біршама ауыр апат туғызатыны жер көшкіні. Қалың селден жайылымдық жерлерді құм, шағыл, қайранның басуы, сонымен бұрынғы өсімдік жамылғысы өзгеріп малға зиянды уылы шөп басып жайылым сапалық жақтан нашарлайды. Тянь-Шань таулы өңірлерінде дәрілік өсімдік байлығы біршама мол. Одан заңсыз қазу, заңсыз шөп тұқымын жинау, беталды саяхатқа пайдалану қатарлы адамзат қимылы жайылымның өсімдік жабындысын жұқартып, тоздырып, шөп шоғыры жұқарып кетеді. Қалың жаңбыр суымен топырақтың шайылуы мен жер беті жалаңаштанып, жайылым құмайттана бастайды. Әрі жер қыртысы жұқарып, шағыл құмды қайран айналады. Бас шужи Ши Цзиньпин ортаға қойған жасыл тау, тұнық су бағалы байлық дейтін танымды терең түсініп, осы бір танымды дәйекті атқару науқанын өрістетілген жылдардан бастап, дәрі шөп қазу, беталды саяхат түйіндерін ашу шектелген болса да, қалың халық бұқарасын аттанысқа келтіріп, заң түзімді жақсы үгіттеп, заңсыз жайылымды өткермелейтін, дәрі шөп қазатын, жайылымнан құм шағыл қазатын, топырақ алатын заңсыз қимылдарды қатаң шектеу керек.
1: Енді Тянь-Шань алабындағы өзен көлдердің жағдайына, өзендердің ағысына, ерекшелігіне талдау жасап, әңгіме қозғасаңыз.
0: Тянь-Шань өзен су ағысы бүкіл Шинжаң жер бетін суландыруда маңдай алды құрал атқарады. Немесе бүкіл Шинжаң су ағысының жартысынан артығы осы Тянь-Шань тауынан бастау алады. Тянь-Шаньда кішігірім өзен-өзеншелер өте мол. Солтүстік Тянь-Шань тауының өзен су ағысы мол, оңтүстік Тянь-Шань су ағысы аз. Тянь-Шаньның батысының су ағысы шығыстан мол. Су ағысын жер бетіне шашқанда солтүстік Тянь-Шань су ағысы 226,5 мм. Оңтүстік Тянь-Шань су ағысын жер бетіне шашқанда 98,1 мм-ге жетеді. Жоғарыдағы сандық материалдардан Тянь-Шань тауының Шинжаң егістік жерлері мен жайылымдық өңірлерді суымен қамдайтын негізгі қайнар деуге болады. Және экологиялық тепе-теңдікті қорғауда маңызды рөл атқарады. Сондықтан да мемлекет және жергілікті үкімет жағынан әрбір аймақ, аудан, ауылға дейін өзен бастығы түзімі атқарылып, экологиялық жақтан қорғауға алынып, бақылап басқару бүлінген су қайнарларын оңау, өзен су қайнарының ластануын қатаң тежеліп, тамаша саясаттық арнаға түсіп, өзен су қайнарын қастерлейтін қоғамдық түзім орнады. Қоғамның қарыштап дамуы мен жан санының артуы судан пайдалану күн сайын жоғарылап отыр. Және бір жақтан климаттың жылынуы салдарынан өзен бұлақ сулары бұрынғы жылдармен салыстырғанда тартылып, қайнары азайып, экологиялық қорғауды тіпті қажет етіп, адамзат пен жан-жануардың тіршілігіне ықпал көрсете бастады. Сондықтан әрбір азаматтың су байлығын қастерлеп, су қайнарын қорғап, экологиялық жақсарту науқанына белсене қатынасу керек. Адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне, табанды болу қағидасына негізделгене отырып, су қайнары мен өзен бұлақтардың арнасын тазалап, өзен басқару тебінін күшейтіп, қорғаудың үгітін жандандыру тиіс. Көрікті жүнгі құруды жалпы халықтың саналы әрекетіне айналдыруға табанды болу қағидасын Шинжаңдағы қалың халық бұқарасына үгіттеу, халық жүрегіне ұялату үшін ең алдымен экологиялық мәдениетті терең сіңіру керек. Ақпарат үгіт құралдары арқылы тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық дегенге табанды болу деген таным жүрекке сіңіру, қоршаған ортаны қорғау танымын күшейтіп, экологиялық танымды тереңдету керек.
1: Иә, әділ аға, мынау 8-дің 15-ші күнгі мемлекеттік экология күніне орай осынау күннің қалай тұрақтанғанынан тартып отырып, Шинжаң экологиясының жан тамырын шейін қазбалап, бүгінгі жоғары сапалы дамуға қалай көз салу үшін экологиялық ортаны көзқарашығымыздай қорғай білудің қажеттілігін жан-жақтылы жүйелі талдау жасап көрсеттіңіз. Келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: 14-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаңның жері кең, экологиялық түрі күрделі болу, шөл дала, жайылым кең болу, бақылау тексеру түйіндерінің бытыранды болуы сияқты реал қиын мәселелеріне меңзіз, Шинжаң қаржы қосылымын өздіксіз арттырып, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, ұшқыш аппаратпен естелікке алу, жер беті пункті, жасанды жолмен тексеру сынды 4 бір тұлғаланған сәйкесті бақылау тексеру жүйесін орнатып, жалпы өңірлік экологияны сезіну қабілетін қарыштап жоғарылатты. Тұтас районда район меңгеруіндегі орта ауасы басын бақылау өлшеу торап түйінінің саны 13-ші 5 жылдықтың соңындағы 77-ден 123-ке көбейді. Жер беті суының аумақтағы меңгерілген қима беті 13-ші 5 жылдықтың соңындағы 78 өзендегі 169 қима беттен, 32 көл су қоймасындағы 102 түйіннен 83 өзендегі 188 қима бетке, 33 көл су қоймасындағы 87 түйінге реттелді. Қазір районымыз мемлекеттік экологиялық сапаны жалпылық бақылау тексеру пункетінен 8-ін сәтті өтініш етіп, жайылым, саздық, шөл дала, орман, су айдыны, егінжай, қала, ауыл сияқты 7 түрлі типтік экологиялық жүйенің экологиялық сапасын бақылау тексеру үлгілі жерінен 515-ін орналастырды. 15-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң экологиялық ортаны бақылау өлшеу ережесін жаппай тиянақтандырып, Шинжаң ұйғыр автономиялы районының ортаны бақылау өлшеуді бір тұрғыландыру тұғырынан пайдалануды тереңдетіп, тұтас районның экологиялық ортаны бақылау өлшеуіне техникалық қызмет өтеу құрылымдарын бақылау басқаруды күшейтеді. Бүкіл районның ортаны бақылау тексеру торын бір тұлғаландыру, цифрландыру, зерделендіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бүкіл районның 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі орта ауасы, жер беті суы, жер асты суы сияқты салалардағы экологиялық ортаны бақылау тексеру торын кемелдендіреді. Жаңа бастамада Шинжаң экологияны бақылау тексеру және ғылым технологияның тірек болу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, экологияны қорғау және жоғары сапалы дамуды бір тұтас жоспарлап, байтақта көрікті Шинжаңның жасыл түсін анағұрлым қоюландырып, түп бояуын анағұрлым жарқыратады.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпқан қызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниязқызы.

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтанқызыныкі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
5: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
6: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
7: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ жу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。一，点火，点火。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген, жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Мейірге толы дүние» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Өмір өзен» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Бақайдың өзіне таңдана қарап отырғанын сезе қойған Маралдың шешесі, біздің Марал мен Мейір екеуі араларынан қыл өтпейтін жақын дос. Мектепте егіз қозыдай жұптары жазылмайды. Сен көбінесе сыртта жұмыста болған соң, Мейір Маралдың қасында болса, баланың оқуына да, сенің алаңсыз жұмыс істеуіңе де жақсы ғой деп ойлағамыз деді. Бақай қате түсініп қалды ма дегендей сәл қызарып барып. Аз үнсіздіктен соң шайын соза бір ұрттап қойған Бақай, біздің Мейір Маралмен жақын дос екенін үнемі аузынан тастамай айтып отырады. Егер өзі қаласа, бұл ойыңызға қарсы емеспін. Шыны керек, менде тұрақты жұмыс болмаған соң, көбінде сыртта жұмыс істеймін. Сол кездерде Мейірден қатталаңдаймын. Осы қалашықтың жоғарғы жағында немере апайымның үйі бар. Сол үйге жатып оқы десем, оған Мейір көнбеді. Содан өзім үйден ұзай алмай жүрмін деп Мейірге қарап қойды. Базардан жаңа келген сомкаға Мейірдің кітаптарын реттеп салысып жатқан Марал Бақайдың алдына Мейірдің қолынан жетелеп келіп, «Ағай, Мейір екеуіміз бір үйдің баласындай болып кеткенбіз. Сіз алаңсыз жұмысыңызды істей беріңіз. Мейір менің жанымда жатып оқысын. Екеуіміз бірге сабақты жақсы оқып, тапсырманы мұқият орындап, кейін ең жақсы дашөге бірге барамыз» деп серт бергендей боп, өзінің балалық ақ тілегін білдірді. Ішкі көңіл күйі толқып, дауысына сәл діріл араласқан Бақай, «Мейірдің сендей досы болғанына қуанып отырмын. Ақ көңіл өзіңе де, мейірбан әке шешеңнің пейіліне де мың алғыс. Мейір сендердің үйде болса, мен де алаңсыз болар едім. Бірақ өздеріңе қолайсыздық тудыруы да мүмкін. Сондықтан өзім еттеп оқыта бергенім жөн болар мекен» деп тоқтаған еді. Мейірді қасына шақырып, шашынан еркелете сипаған Маралдың шешесі, «Мейір, өзің айтшы, әкең қарбалас жұмыспен жүрген кезде Маралдың қасында тұрып оқысаң бола ма» деп еді. Қарақаттай қос жанары мөлтеңдеген Мейір, «Әкем көбінде сыртта жұмыс істеп шаршап келіп, тағымаған тамақ жасайды. Мен ғой Маралдың жанында тұрсам, әкеме жеңілдік болар еді. Бірақ басқаларды әуірелеуге болмайды» деп әкем айтқан деп, дауысы төменшіктей жауап қайтарды. Кінәсіз бүлдіршіннің мына сөзін естіген Маралдың шешесі, «Сен мен дейтін ештеме жоқ. Мейір бүгіннен бастап Маралдың қасында тұрып оқысын. Мейірдің әкесі сонда жұмысқа алаңсыз барып, көп-көп ақша тапсын. Кейін Мейір дашөге барғанда істететін болсын» деді, «бұйрықтыраймын». Енді Бақайда ойланғандай болып Мейірге қарап, «Мейір, мына кісінің айтқанына қосыласың ба» деді. Мейірдің жүзіне күлкі үйірілді. «Әке, мен Маралдың жанында тұрсам, сіз көп-көп жұмыс істеп мол ақша таба аласыз. Маған бола ары-бері шапқылап табаныңыздан тоз бас едіңіз» деді әкесіне жымия қарап. Сол күннен бастап Мейір Маралдың үйінде тұрып оқуын алаңсыз жалғастырса, Бақай мен Маралдың әкесі Нұрман ағалы інілідей болып араласты. Нұрманның үйіне әр жолы барғанда бір торсық сүт болса да ала бару Бақайдың үйреншікті әдетіне айланып кеткен еді. Ал мереке мейрам демалыстарында Нұрманның жеңіл машинасымен Бақайдың ақтас қыстағындағы көне қоражайына барып аунап-қунап, ауыл дәмін татып қайту Марал мен Мейірдің ең көңілді күндері еді. Екі әке бір шешенің алақанға салып мәпелеуімен Мейір Маралдың егізінің сыңарындай болып, Нұрманның отбасына балдай батып судайсың. Олар мейірсіз ішкен астарын жерге қоярдай болған күндердің бірінде Нұрман Бақайдың жүдеу тартып дастарқан басына көп отырмай сырғақтап жүргенін байқап, қояр да қоймай жүріп аудандық емханаға апарып тексерткен еді. Доғдыр үлкен жерге барып анықтап тексерілсін деген соң райондық үлкен емханаға барып тексерткенде өңіш пен асқазанның жалғасында қатерлі өспе бар. Химиялық жолмен емдемесе, операция уақыты өтіп кетіпті деген қорытынды шықты да екеуінің төбесінен бір шелек мұздай суық суды құйып жібергендей есеңгіретіп жіберді. Сол арада біраз күн жатып емделген соң үйге барып күтініп емханаға қайта келетін болып қайтқан Бақайды Нұрман еркіне қоймай өз үйіне алып келіп емдетіп тұрды. Айтып келген өлімнің барған сайын таяп келе жатқанын жаны сезген Бақай бір күні кеште етінен арылып, қу сүйек болған саусақтарымен Нұрманның қолын әлсіз қысып отырып, «Аға, екеуіміз туыс қиыс болмасақ та, екі бала достығының дәнекерімен бірге туғаннан артық болып сыйласып кеттік. Маралды қандай көрсеңіз, мейірімді де сондай көріп басынан құсы ұшырмай мәпелеп отырғаныңызға қарыздармын. Мен олай-бұлай болып жатсам, Мейірді жоғары жақтағы немере апайының қолына табыс етіңіз. Мейірімді алаңсыз тапсырып кететін бірге туғаным да болмағанын қарашы» дегенде, жанып таусылып бара жатқан майшамдай шүңірейген әлсіз жанарынан екі тамшы жас көрінді. Бақайдың саусағынан сипап отырған Нұрман, «Жаман сөз айтпа, әлі-ақ жазылып кетесің.
мейіріңді екеуіміз болып басынан құс ұшырмай жақсы оқытып маралмен бірге ташөге аттандырамыз дегенде жанары жасаурап бақайдың көзіне тура қарай алмады. Тағдырға не амал? Осыдан үш ай өткенде жағдайы әптен төмендеп кірпігі әрең қимылдаған бақай мейірдің қолынан сипап, қош бол қарғам, Нұрман әкеңнің ақылынан шықпа, барам десең немере апайыңның үйіне бар, әй тәтеңнің алдынан кесе өтпе деп сыбырлап жатып үзіліп кеткен еді. Өткен күнгі аял жоқ деген жұбаныш пен қуанышы аралас шылыстап 9 жылда өте шықты. Марал мен мейірдің жоғары мектепке шақырту қағазын бір күнде тапсырып алып, бір күнде Астанаға оқуға аттандыра шығып,

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде.

0: Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйеу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Өмір өзен.

авторы Халида Манапқызы. Өмір өзен ағысынан тынбаған, ой салады әр толқыны тыңмаған. Арнасында тау мен тасқа соғылып, келеміз біз тайталастар шыңдаған. Өмір өзен әсте кері шегінбес, арнасынан асып артық төгілмес, тіршілікті көндіреді ырқына, бұйрығынсыз одан ешкім бөлінбес. Өмір өзен күні батып таң атқан, құралады ол секунд минут сағаттан. Ғұмырыңды мысқалда бақ жеп таусар, адам жүркін қалада ұсол санаттан. Өмір өзен мейіріңді қандырған, жебеуімен асыратын саңғырдан, атқан таңнан тәп-тәтті үміт күттіріп, арман үшін қанатыңды қақтырған. Өмір өзен теңсіздікті тектейді, заңы қатал сені талай шектейді, одан асып ешкім тағы кетпейді, салындысын қайраңына екшейді. Өмір өзен симфония сырнайды, сағымсынды зулайды еш тұрмайды, арнасында арпалысқа салса да самайыңа ақ, жүзіңе жым сыйлайды. Өмір өзен тізгіні жоқ қолыңда, талғамсызсың солуға да толуға, сонда сенің қуаныш пен мұң қайғың, сонда сенің бақытың мен сорыңда. Өмір өзен жағалауы ен жайық, ағынында құлашыңды кең жайып, бақыт үшін талпынасың талғарға, болғаныңша соларынадан сен ғайып.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолын да келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеге.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言全是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне

0: Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Кітап оқу, авторы Дай Юйшан. Кешкі тамақ үстінде әкем, ғаңзы, линзы, қазір майса теруге барамыз, ертең майса отырғызамыз деді. Мен «ұм» дедім, линзы де «ұм» деді. Тамақ ішіп болған соң, жатым бөлмеме кірдім, линзы де келді. «Інім менің ұйқым келіп тұр, майсаға барғым келмейді» дедім. Линзы «Мен сүліктен қорқамын» дегенде, «Су жыланда бар» деп қалдым. «Су жылан бар» дегенде естіген линзы бұрын майса жұлып жүргенде жылан шағып алған істі есін алып, дауысы дірілдеп, «Аға, жыланнан қорқамын» деді. Оның сөзін бөліп, «Біз кітап оқиық, кітап оқып отырғанымызды көрсе, әкем жүр демейді» дедім. Мұның табылған ақыл екен. Әкем қанша қарбаласы болса да біздің кітап оқып отырғанымызды көрсе, бізді жұмсамайтынын байқадым деді линза. Осын айтқан інім майшамды жақты. Майшамды үстелдің үстіне қойып, інім екеуміз қарама-қарсы отырып кітапты құныға оқи бастадық. Кіріп келген әкем екеуміздің кітап оқып отырғанымызды көріп, жүзіне күлкі үйіріліп шығып кетті. Әкемнің аяқ дыбысы үзілген соң шамды өшірдім де ініммен бірге төсекке жата кеттім. Інім ұрланып күліп жатыр. Мен күлген жоқпын. Әппақ нұрын тамылжытып төгіп тұрған толған айға қадала қарап жатып ұйықтап қалыппын. Біз оянғанда әкем таңға асқып отырған екен. Ас үйге қарай кетіп бара жатқанымда әкем «Линзы қайда?» деді. Ұйықтап жатыр. Бұдан кейін түнде кітапқа тесіліп отырып алмаңдар. Бес саусақ ауызға бірақ сыймайды деді. «Иә» дедім де барып линзыны ояттым.

Інім екеуміз тамақ жеп жатқанда әкем майса салған шарбағын көтеріп шығып кетті. Ол кетіп бара жатып, тезірек жеңдер, асқа баға тізіне майса отырғызамыз деді. Түскі дейін майса отырғызып, белімді ала алмай қалдым. Түскі тамақтан соң жатып ұйықтағым келді. Әкем сыртқа шықты. Есіктің алдындағы қырманда жаңа орылған бидай жайылып жатқан. Аспан айланып жерге түсердей ыстық. Бидайды соғуға табылмайтын мез еді. Әкем бидай сабағының шаңына оранып бамбук қалақшамен бидайды сабалай бастады. Тезірек барыңдар деп бізді қузаған шешем де қалақшаны алып шығып кетті. Інім екеуміз амалсыздан бардық. Жұмысқа қолым барар бармастан терге малшындым. Көтерілген шаң тозаңнан басы көзім көрінбейді. Қышытқанда шыдататын емес. Мынау адам істейтін жұмыс емес екен дедім ініме сыбырлап. Інімнің де бет аузы манаурап кеткен екен. Аға, бір амалын тапсаңшы деді інім. Ненің амалы? Тәуекел деп тас жұтып істеп бітірейік дедім. Басқа амал жоқ екенін інім де білді. Жұмыс біткен соң су қоймасына барып шомылайық деп бір-бірімізге дем бердік. Алайда әрбірден соң біздің шыдамымыз кетті. Қасқанға түскен буынандай болып шарпарамыз шықты. Кітап оқығанымыз абзал екен деді інім. Оның пайдасы бар ма дедім мен күдіктеніп. Басқа жақсы амал жоқ деді інім. Мен бас изедім. Біз шөлдеп кеттік дегенді сылтау қылып үйге қарай жөнелдік. Суды қылқылдатып жұтып, шөлді қандырған соң інім екеуміз үстелдің екі жағына отыра қалып дауыстап кітап оқыдық. Біз келісіп алдық. Әкем келіп сұраса жаздық демалыс аяқтап қалды. Тексті жаттап алмасақ мұғалім тексереді дейік деп. Іш жүзінде біздің алаңдағанымыз артық екен. Біздің шықпай қойғанымызды көрген әкем қалақшасын тастай салып есіктің көзіне келгенде біздің кітап оқып жатқанымызды естиді. Қуанып кеткен әкем бірнеше шыны суды тартып жіберіп мәз болып шығып кетті. «Мұна екі ұлымыз барда зорғы бөлсекте оқасы жоқ» дейді шешеме дауыстап. «Мұны түсінбеген шешем балаларға не болыпты» деп сұрайды. «Үй жақтың ұсқаған әкем олар кітап оқып жатыр» дейді. Шешем бірдеңені сезген сияқты, алайда үндеген жоқ. Жиын тер мезгіл аяқтаған соң мұғалым арасында сынау алды. «Мен тіл әдебиеттен жақсы нөмір алдым. Математикада нәтижем нашар болды. 59 нөмір алыппын». Әкем қанша шаршап жүрсе де біздің кітап оқып жатқанымызды көріп, бізді жұмсамағанын ойлап, көңілім әптер-тәптер болды. Соны мен 5-8-ге өзгертіп, сынау нәтижемді әкеме көрсеткенде, оның бетіне түзу қарай алмадым. Жүрегім атқалақтап кетті. Нәтижемді көрген әкем басымнан сипап, «Баламау, жарайсың. Тағы да құлшына түссең, біріншілікті аласың» деді. Мен қуыстанып ыржыңдап тұрдым. Сол күні түнде жатқан соң ұйқым қашты. Орнымнан тұрдым. Ай жарық екен. Сыртқа шығып жүргім келді. Әкем жатқан үйдің есік алдынан өткенде әкемнің ұйықтамағанын байқадым. Әкем, мына екі ұлым оқуға сондай ынталы. Болашағы нұрлы болады деді. Нұрлы болғаны құрсын. Күнде тұмсығыңнан шаншылып шаруа істейсің. Балаларды жаман үйреттің деді шешем. Әйтеу балалар жетелі болса, біздің шаршап шалдыққанымыз неге тұрады деді әкем. Неге тұрады дейсің? Сен зорығып, олай-бұлай болып кетсең, балаларыңның жетелі болғанының пайдасы не деді шешем. Соған татиды деді әкем. Мен Дашенің қабылда оқытыруын алған күні әкем қуаныш үстінде шағанға дайындап отырған малын сойып, өндіріс әтіретіндегілерді түгел шақырды. Сол күні ішін кіреп алған әкем менің қолымнан тас қып ұстап, көз жасын тия алмады. Мен де көзіме жас алдым. Әке, сол кезде жұмыстан қашып кітап оқыған едім дедім. Менің сөзімді бөлген әкем, оны білемін деді. Бір жолы математикадан 59 нөмір алған едім. Әкем тағы да сөзімді бөліп, «Сенің сол бақай қулығыңды әкең білмейді ғой дейсің бе» деді.

0: Kızım, bugün vaktin çıksa gelip şeşeni kolfondan bir nömer türkep bersin.
1: Sırtta bas kosu dedim. Keçirek kaytamın, ha?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді атанамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, халықты ауқаттандырып игілікке кенелтуге күш салды, Жызяң өлкесі бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылысын тыңғылықты ілгерілетті, Юнан өлкесінің Сишуаңбанна облысы, Хэйлунджан өлкесінің Хэйхэ қаласы үйрену-тексеру реформа жасауды бір тұлғаландырып ілгерілетті, үйрену өнімділігін халық тұрмысына тиімділік жасау, дамуға көмектесу шекараны күлдендіріп, халықты ауқаттандырудың нақты өнімділігіне айналдырды. Орталық үгіт бөлімі сияқты тараулар бірлесіп ұқтыру бастаратып, экологиялық орта заңнамасын үйрену, үгіттеу қызметін өрістетуді талап етті. АҚШ экономика жағында Иранды пәрменді соққылайтындығын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жұңғыл күсіндегі осы замандандыру, жалпы халық бірге байыдын осы замандандыру. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға табанды болып, бірге баюды орнықты ілгерілету керек. Бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылған 5 жылдан астам уақыттан бері, Жызяң өлкесі бас шужидің тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің бір келкіленуін орнықты ілгерілетіп, бұқараның жоғары сапалы алуан түрлі тұрмысқа жетін күш сала қанағаттандырып, бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылысының жетістіктерін бұқараның сезінуіне болатын тамаша тұрмысқа шынайы айналдырды. Бірнеше күннен бері тайфун дауылының сейілуіне байланысты Жызяңның батыс оңтүстік таулы районында күн ашық болды. Аралап жүріп емдеу сияқты қызмет өтеу автомобильдері таулы өңірдегі қыстақтарға барып, ұдайыланған қызмет өтеуді қалпына келтірді. Жызяң өлкесі, Лиши қаласы, Лунчуан қаласы, Женши қалашығы, Шаңжин қыстағының тұрғыны Лиу Шоуфын былай деді. Қан қысымын өлшеп береді, жүрек кардиограммасын жасап береді, қарттарды жуындырып, шашын алып береді, қазір өте қолайлы болды. Қыстақ тұрғыны Джо Джиаю былай деді. Апта көлікпен қыстаққа төте келіп, бізге қызмет өтейді, аптасына бір рет келіп тұрады. Қыстақта тұрсақта қаладағыдай қызмет өтеулерден игіліктенеміз, өте жақсы, маған ұнайды. Жылжымалы қызмет өтеу бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылғаннан бері Жызяңның әлеуметтік қызмет өтеудің бір тұлғалануын жебеп, сапалы байлықтан ортақ игіліктенуді ілгерілетудегі маңызды шарасы. Жызяңның 70% жері таулы район. Тұрғындар қоныстанған 200-ден астам теңіз аралы бар. Жағрапиялық орны тұйық, қоныстануы бытыраңқы. Бірге баю дегеніміз осы арадағы бұқараның да біркелкі негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктенуіне мүмкіндік жасау. Жызяң өлкелік денсаулық сақтау саламатты комитетінің меңгерушісі Уаң Жанюэн былай деді. Біз тұрақты және жылжымалы қызмет өтеу үлгісін алға қойдық. Шарт жағдайы бар, жан саны салыстырмалы шоғырланған өңірлерде біз тұрақты денсаулық сақтау бөлмесін емдеу функциясын құрдық. Шет жалғай таулы өңірлердегі теңіз аралдарында аралап жүріп емдеу автокөліктерін жылжымалы емдеу кемелерін іске қостық. Бұқараның есік алдында дәрі-дәрмек сатып алуына, ауру көрсетуіне мүмкіндік жасадық. Сондай-ақ қайталамалы құрылыстан туылған байлық ысырапшылдығынан сақтандық. Автомобиль бір терезелік қызмет көрсету текшесі болып табылады. Қазір бүкіл өлкө бойынша 1510 жүйелі аралап жүріп, емдеу түйіні құрылып, әкімшілік қыстақтарды емдеу, денсаулық сақтауға қызмет өтеумен жаппай қамту жүзеге асырылды. Тұрақты және жылжымалы қызмет өтеу үлгісі бүкіл өлкө көлемінде жалпыластырылды. Қызмет өтеу түрлері, финанс, ауыл шаруашылығына көмектесу, қарттарды күтімдеу сияқты көптеген салаларға қарай кеңейді. Жұңғыл күсіндегі осы замандандыруда халық тұрмысы зор іс. Жажаңда қызмет істеген кезде Си Цзиньпин жолдас халық тұрмысы мәселесін шешуді барлық қызметте маңдай алды орынға қоюға табанды болып, мың қыстақта үлгі көрсету, 10,000 қыстақты реттеу оңау инженериясын ішкерлей өрістетіп, әлеуметтік қазына байлығын ауыл қыстаққа дамуда кенже қалған өңірлерге бейімдеп, халық үшін нақты істер істеудің баянды механизмін орнатып, қоғамдық дамудың жетістіктерінен жалпы халықты игіліктендіруді алға қойды. 23 жылдан бері Чжэцзян өлкесі осы шараларды дәйекті атқарып келеді. Қазір 88%-ден астам құрылымды қыстақтарға 2 автомобиль қатары жүретін жолдар жатқызылды. Қала мен ауылдың әлеуметтік қатынасының бір тұлғалану мөлшері 90%-ке, ауыл қыстақты сумен қамдаудың көлемдену мөлшері 92%-ке, су сапасының өлшімге жету мөлшері 99%-ке жетті. 89,000 әлеуметтік зарядтау бағанасы Жажаңның ауыл қыстақтарына жалпыласып, сұранысы бар ауыл қалашықтарды жаппай қамтыды. Жажаң өлкелік өкімет кеңсесі 3-ші басқармасының бастығы Джан Гофуң былай деді. Біз бас шуджи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, 8 абзалдылық, 8 шара стратегиясын ішкерлей әмәлиятта егелеп, бір жобаны соңына дейін жасауға табанды болып, әлеуметтік қызмет өтеу жүйесінде бардан сапаға дейінгі секірісті жүзеге асырдық. Жоғары сапалы даму бірге баюдан үлгі көрсету районын құру барысында біз оқу-ағарту, емдеу, қарттарды күтімдеу, жұмысқа орналастыру сияқты негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің бір келкілілігін, шарамдылығын күшейту жөнінде жедел ізденіс жасап, негізгі сатының жалпылық қажетін үздіксіз қанағаттандырдық. Қарттар мен балаларға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыда игеріп, даму жетістіктерінің анағұрлым нақты, анағұрлым икемді болуына мүмкіндік жасалды. Ниңбо қаласы Кунпу көшесінде 85 жастағы Тухын Кай қария тамақ шақыру, тазалық істету, зат сатып алу сияқты қызмет өтеулерден телефон арқылы игіліктеніп отыр. Ийжан әлеуметтік аумағының тұрғыны Тухын Кай былай деді. Қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу орны көгіністерді үйге жеткізіп береді, үйдің тазалығын істеп береді. Қарттардың тұрмысы қазір өте бақытты деп айталамын. Осы бақытты өмірдің астарында Жажаң өлкесі ізден жасап жатқан қарттарды күтімдеуге қызмет өтеуді түрге бөліп шара қолдану жолы мен мұндалайды. Үйдегі қарттарға зерделі күтіну текшесін құрып, үйіне барып қызмет өтеу, тұрмыс қабілетінен айырылған қауқарсыз қарттарды ұзақ уақыт күтімдеу, қарттарды күтімдеу қызмет өтеу қосымша қаражатын беру сияқты бір қыдыру саясаттық шаралар қала районынан таулы қыстаққа дейін жалпыласып, сау денелі қарттардан тұрмыс қабілетінен айырылған қарттарға дейін қызмет өтеп, тұтас тізбекті алғаш қадымда қалыптастырды. Жажаң өлкесінің Ниңбо қалалық халық істері мекемесінің орынбасары бастығы У Чуньи былай деді. Қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу қажетке қарай шара қолдануды тіпті де қажет етеді. Біз әмәлият барысында қарттардың қажетінің ұқсамайтындығын, қарттарды күтімге алуға қызмет өтеуді бір құрық пен айдауға болмайтындығын байқадық. Біз тұтас өңірлік бағалауды өрістетіп, дербес өтініш беру мен

0: қаласы Жэжэн өлкөсінің әлеуметтік қызмет өтеуді бір тұлғаландырудағы маңызды шарасы. Үш жастан төменгі балалардың ясліге кіруі қиын болу, ясліге кіруі қымбат болу мәселесін шешті. Жэжэн өлкөсі тараулардың бөлінуін қысқартып, оқу-ағарту денсаулық сақтау, саламаттық сияқты тараулардың басқару функциясын ішкерлей біріктіріп, ясілейлердің аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеуін ілгерілетіп, 2-6 жас аралығындағы ұласпалы оқу-ағарту жүйесін біртіндеп қалыптастырды. Жэжэн өлкөсі тәрбиелеу баулуды бір тұлғаландыру реформасын зерттеу жетекшілік ету орталығының атқарушы меңгерушісі Ян Сунгун былай деді. Аманаттап тәрбиелеу тәрбиесін бір тұлғаландыру реформасы арқылы байлықты орналастыру мен оқытушылар қосынының абзалдылығын денсаулық сақтау күтімдеу ерекшелігімен ұштастырып, толық аманаттау, жартылай аманаттау, уақыттық аманаттау сияқты көп түрлі аманаттап тәрбиелеу қызмет өтеуімен қамдап, балалар бақшасы мен отбасы әлеуметтік аумақ селбесіп бала тәрбиелеу механизмін ақаусыздандыру керек. Қазір Жэжэнда 5000-ға жуық балалар бақшасы, 3 жастан төменгі балаларға қарата 103000 бала аманаттап тәрбиелеуді іске асырды. Бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылған 5 жылдан астам уақыттан бері Жэжэн өлкөсі бүкіл өлкө бойынша бір тұтас жүйе идеясын орнатып, бүкіл ел бойынша негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді бір тұлғаландыру реформасын алдымен өрістетіп, өлкө дәрежелі 96 түрлі негізгі әлеуметтік қызмет өтеу өлшемінде қала мен ауылда парық болмауды жүзеге асырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкі жалпыға тиімді баянды болу деңгейін үздіксіз жоғарылатты. 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Жэжэн өлкөсі 2030 жылға барғанда жоғары сапалы дамуды, жоғары сапалы тұрмысты алдымен атқаратын районды негізінен құрып шығуды жоспарлады. Балаларды тәрбиелеуге шебер болу, үйренуде сапалы оқыту, қарттарды күтімдеу сияқты 7-де игіліктену инженериясының сапасын жоғарылатып, көлемін кеңейтті. Қарттар мен балаларға қызмет өтеу төптіде жанданып, бұқараның жақын маңда негізгі әлеуметтік қызмет өтеуден игіліктенуі төптіде қолайлы болды.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Юннанның Шишоңбіні Дайзу автономиялы облысы Хилунцзяңның Хихэ қаласы үйрену мен түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, үйрену мен істеуді ұштастырып, білім мен әрекетті ұштастырып, үйрену мен тәрбиенің өнділігін халық тұрмысына тиімділік жасаудың, дамуға қызмет өтеудің, шекараны гүлдендіріп, халықты ауқаттандырудың жанды әмәлиятына шынайы айналдырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Юннан өлкесі Шишоңбіні Дайзу автономиялы облысы партиялы кадрларды ауыл қалашықтарға, қыстақтарға барып тексеріп зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, халық тұрмысындағы олқылықтарды тексеріп толықтады. Бұл арада көптеген таулы қыстақтар таулы өңірге орналасқан зат айналымының сәйкесімділігі әлсіз, қыстақтағы ауыл шаруашылық өнімдерін сату қиын, қыстақ сыртындағы жедел жеткізу бозылқалар қыстақ тұрғындарының үйіне жеткізілмейді. Міне бұл бұқараның аңысы біршама күшті мәселелер болмақ. Осы жағдайлар жөнінде жергілікті орын арнаулы әрекет жобасын шығарып, көптеген тараулармен бірлесіп, зат айналымы кәсіпорындарын біріктіріп, жылжымалы қамдау сату ауқаттану автомобиль әтіретін құрды. Ауыл шаруашылық өндіріс құрал жабдықтарын түрлі бұйымдарды тұрақты бағада жеткізумен бірге жергілікті орындардың тау өнімдерін сатып алуға да көмектесті. Қазір 13 тұрақты айналым желісі ашылып, 82 қыстақ дәрежелі қызмет өтеу торабы орналастырылды. Юннан өлкесі Шишоңбіні Дайзу автономиялы облысы, Мыңхай ауданы, Мыңзы қалашығы, Манго қыстағының тұрғыны Үйкәнбан былай деді. Біз телефон арқылы тауар сатып алғаннан кейін жылжымалы қамдау сату ауқаттандыру автомобиль әтіретіндегілер біздің заттарымызды үйлерімізге жеткізіп береді. Біздің жергілікті ерекше өнімдерімізді де оларға сатып береміз. Олар біздің сатуымызға көмектесіп, көп қолайлық тудырды. Үйрену тәрбиесі барысында Шишоңбіні Дайзу автономиялы облысы бұқараның арыз арманына құлақ асып, оқу-ағарту, емдеу, қарттарды күтімдеу сияқты бұқараның көксеп отырған 2700-ден астам мәселесін шешті. Юннан өлкесі Шишоңбіні облыстық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Ли Вэнтин былай деді. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, шеге қағу рухымен реттеу түзетуді игеруге механизмі орнатуға табанды болып,

0: Назарды халық тұрмысына қызмет өтеуге, экологияны жөнге салуға, кәсіп саласын дамытуға күш салуға шоғырландырып, нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейттік. Мәдениет саяхат кәсібі Хилунджан өлкесі Хихы қаласының шекараны гүлдендіріп, халықты ауқаттандырудағы түйінді кәсібі. Биыл жыл басынан бері жергілікті орынның шекарадан кіріп шығатын жолаушы мөлшері зор мөлшерде артты. Әсіресе, даралық саяхат қажеті көбейді. Мәдениет саяхат өнімдерімен қызмет өтеуді сапаландыруға, дәрежесін жоғарылатуға тура келді. Үйрену тәрбие барысында жергілікті партиялы кадрлар нақты орында аралап жағдай ұғысып, мәдениет саяхат кәсібі дөп келген жаңа жағдайларға меңзес, мәдениет саяхат, базар бақылау басқару, шекара өткелдерін бірлесіп тексеру сияқты тарауларды бір тұтас жоспарлап, кәсіп күйін орналастыру, негіздік құрылғы шетелге саятын қызмет өтеу сияқты жақтарда түйінді мәдениет саяхат кәсіпорындарына бірге-бір ұдайландырып көмектесіп сүйемелдеді. Хихы қалалық саяхат мекемесінің тижаратшысы Бауджа Тун былай деді. Мәдениет саяхат тараулары арнаулы адам жіберіп, бізбен бірге қызмет өтеп, бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхат мекемелерімен жолаушы қайнарын өзара жеткізу арнасын құруымызға көмектесті. Біз мәдениет саяхат тұтынуының жаңа қажетіне ілестік. Осы арқылы тижарат өнділігіміз орнықты жоғарылады. Үйреніп тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хихы қаласы мыңнан астам мәселе тізімін тексеріп ортаға қойды, әрі баянды механизм орната, шешуді ілгерілетті. Хилунджан өлкесі Хихы қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Ян Сунлин былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйреніп тәрбиесімен тығыз ұштастырып, бұқараның қажетімен ашық даму қажетін тиянақ етіп, партиялы кадрларды бұқара үшін нақты істер істеуге, қиын істерді шешуге ұйымдастырып, дамудың бөгелу түйінін ашып, халыққа деген сүйіспеншілікті бекемдедік.
1: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі қатарлы 19 тараумен орын таяуда оқтыру басып таратып, Жұңқа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасын үйрену, үгіттеу қызметін өрістетуді орналастырды. Ұқтыруда мыналар ортаға қойылды. Экологиялық орта заңнамасы азаматтық заңнамасынан кейін еліміздің екінші реткі заңнама атымен қойылған заңы. Жаңа дәуірдегі еліміздің социалистік заңмен басқару құрылысындағы тағы бір келелі табыс. Заңмен басқару танымы және заңмен басқару тәсілі арқылы жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетуде, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандандыруды жедел ілгерілетуде келелі де терең ықпалға ие. Құқтыруда мыналар ортаға қойылды. 8-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау күні және экологиялық орта заңнамасының ресми атқарылуы сынды уақыт кезеңінен толық пайдаланып, қоғамдық үгіт пен тақырыптық қимылды кең көлемде өрістетіп, қалың кадрлар мен бұқараны экологиялық өркениетті заңмен басқару сапасын үздіксіз жоғарылатып, тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық дейтін ұстанымды саналылықпен әмәлиятта игілеп, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандандыру құрылысы әмәлиятына белсене атсалысуға тәрбиелеу және жетектеу керек.
0: Өз хабарымыз 8-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік экология күні. Жаратылыстық байлық министрлігінің Нанхай мекемесі 8-ші айдың 14-ші күні 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясында сақтандыру, бақылау тексеру мазмұндамасын, 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясын қорғау, қалпына келтіру мазмұндамасын ресми жариялап, Сиша, Джунша және Нанша аралы маржан құздарының экологиялық жүйесі жағдайын тұңғыш рет шоғырлы жариялады. Еліміздің Нанхай теңізі районы негізінен Гуандун, Гуанши, Хайнан сынды үш өлке районды қамтиды. Мангра орманы, маржан құз, теңіз тағандағы өсімдіктер, теңіз жағалауы сортаң сияқты көп түрлі типтік ыстық белдеулік, ыстықтау белдеулік теңіз мұхит экологиялық жүйесі бар. 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясын қорғау, қалпына келтіру мазмұндамасына негізделгенде, өткен жылы еліміздің Нанхай районы теңіз мұхит экологиясын қалпына келтіру инженерия нысанынан 66-ын атқарып, жалпы 5 миллиард юаньға жуық қаржы қосқан. Жаратылыстық байлық министрлігі Нанхай мекемесінің бас инженері, теңіз мұхит экологиясын қалпына келтіру басқармасының бастығы Улинлинг былай деп таныстырды. Әр жақтың селбесіп күш салу арқылы Нанхай районындағы мангра орманы, маржан құз, теңіз тағаны өсімдіктері сияқтыларды қорғау қалпына келтіру қызметінің нәтижесі көрнекті болды. Улинлинг былай деді: біздің Нанхай мекемесінің техника тобындағылар былтыр Хуаньян аралындағы Шиху көлінің солтүстігінен аумақты теңіз тағаны өсімдіктерін байқады. Осы алап елімізде белгілі болған дөңгелек жапырақты өсімдік көлемі ең кең теңіз тағаны. Осыдан кейін біз алыстан аңғару инверсиясын өрістетіп, мынаны байқадық. Еліміздің Хуаньян аралындағы экологияны қорғау тебінінің үздіксіз күшеюіне байналысты. Осы теңіз тағаны өсімдіктерінің таралуы 2013 жылғы 64 гектардан өткен жылы 185 гектарға кеңейіп, бастабындағы теңбелше күйден біртіндеп дамып, тұтасқан шоғырлы күйде таралды. 2025 жылғы Нанхай районының теңіз мұхит экологиясында сақтандыру бақылау мазмұндамасында Шиша, Чунша және Нанша аралы маржан құздарының экологиялық жағдайы тұңғыш рет жалпы тұлғалық жақтан бағаланып, мұның ішіндегі 9 арал маржан құздарының нақты экологиялық картинасы түйінді түрде көрсетілді. Улинлинг таныстырып былай деді: былтыр Хайнан өлкесінің Вэншаң Бақша районына таяу теңізден ұзындығы 8 метр келетін ересек акула кит тұңғыш рет байқалды. Солтүстік шығанақ теңіз айдынында Бруцеллез киті мен дельфиндер байқалды. Ал осы хайманаттардың байқалуын бүкіл елдің алдыңғы легіндегі теңіз мұхитты бақылау өлшеудің жаңалық жарату жетістіктерінен бөле қарауға болмайды.
1: Өз хабарымыз. Жуықтан бері үрдісін өсер жауып, қынандағы көптеген өзенде су деңгейі жоғарылап, Джуку қаласы, Шичан қаласы, Пиндіншан қаласы сынды үш жерде қатерлі жағдай туылды. Мемлекеттік тасқынан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру басқолбасшылық штабы кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8 айдың 14 күні мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге қауіптен арашалауға істетілетін 15 қайық, 1000 құтқару киімі, 100-ден астам жарықтандыру жабдығы, 10 су ластыру жабдығы сияқты орталықтың тасқыннан сақтану бұйымдарын жөткеп, Хынанның тасқынға қарсы аттанып қатерден арашалау қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге орталықтың апаттан құтқару заттарынан 30 мыңын жөткеп, Хынанның апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру құтқару қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Мемлекеттік даму және реформа комитеті орталықтың меже есебінен 30 миллион юан қаржы орналастырып, Хынан өлкесінің нөсер тасқын су басу апатынан кейінгі шұғыл қалпына келтіруіне қолдау көрсетті. 8 айдың 14 күні кеште Пиндіншан қаласы Беруху өзені бөлігіндегі жырылған жері бітелді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 7 айда Жұңғоның жедел жолдама кәсібінің даму көрсеткіші 424.2 болып, ұқсас мезгілдегіден 2.4% артқан. 7 айда жедел жолдама кәсібінің мөлшері күніне шамамен 550 миллион дана болып, базар көлемі үздіксіз кеңейіп, қызмет өтеу сапасы өнімділігі орнықты жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Жұңғо теңіз сақшысы Мишан кемесі 8 айдың 14 күні Дяуюдау аралы мен оған қарасты аралдардың теңіз айдынында құқық қорғап шарлау жүргізді. Бұл Жұңғо теңіз сақшысының заң бойынша өрістеткен құқық қорғау шарлау қимылы.
0: Өз хабарымыз. 1945 жылы 8 айдың 15 күні Жұңғо және дүние жүзіндегі фашизмге қарсы күштердің сілейте соққы беруімен Жапония шартсыз тізе бүккендігін жариялады. 81 жылдан кейінгі бүгінгі таңда Жапонияның оң қанат күштері тарихи қылмыс жауапкершілігін терең сарапқа салғаны былай тұрсын, қайта соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай жариялап, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын білдіретін күшке айналуға ұрынды. Қазір Жапонияның оң қанат күштері бұрынғы қарқынынан әлдеқайда асып түсіп, жаңаша милитаризмді жебеп, соғыстан кейінгі бейбітшілік түзілісін құр сөзге айналдырмақ болуда. Тіпті таяу мезгілде Жапонияның кезінде шарсыз тізе бүгу күні қарсаңында Жапонияның оң қанат күштері тарихты өзгерту, армияны арттыру, арандатушылық істеу бұлықпалықтарын үздіксіз көрсетті. Каушы Заумяу 8-ші айдың 6-шы және 9-шы күндері Хиросима және Нагасаки жерлерінде ядро бомбасы тасталғандығын еске түсіру күнінде осыдан бұрынғы бас уәзірлерге ұқсамайтыны ядросыздандыру үш принципі жөніндегі сөзінде табанды болудамыз деген қазіргі жағдайға ғана тоқталды. Болашақ жайлы вәде берген жоқ. Бұл ғана емес, Жапония ортақ агенттігінің таяудағы хабарына қарағанда Жапонияның мемлекет қорғаныс министрлігі тапсырмақ болып жатқан 2027 қазына жылындағы қорғаныс меже есебі өтініші 8 триллион 900 миллиард жапон иеніне жетіп, ең соңғы сомасы 10 триллион жапон иенінен асып, тағы да тарихтан бергі ең жоғары өрені жаратуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз. АҚШ сұңтыңы Трамп 8-ші айдың 14-ші күні бұлай деді. АҚШ экономика жағында Иранды пәрменді соққылайды. Хормуз бұғазының АҚШ территориясына айналғандығын тез арада жариялайтын боламыз. Иран жақ 8-ші айдың 14-ші күні мынаны жариялады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының әуе шабуылынан қорғану жүйесі Хормузган өлкесінің кеңістігінде бір ұшқышсыз ұшақты тосты және күйретті. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым.
4: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
4: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Шаудатұлы мен Күлжан Сарғынбекқызы.
3: Америка Құрама Штаты мен Иранның қақтығысы толастамағандықтан Хормуз бұғазында теңіз тасымалының қалпына келу болашағы бұлыңғыр болуда. Осы аптада қалғарада мұнай бағасы толқымалы жоғарылап, Лондон Брент мұнай кесікті бұйымдағы әр барал мұнайдың бағасы 90 Америка долларынан асты.
4: АҚШ-тың Абрахам Линкольн атты ядролық аямақтасы Иран соғыс себебінен қазіргі дейін теңізде 8 айдан астам уақыт болып өртіс 250 күн портқа оралған жоқ. Әскери орналастыру мерзімі көбірет ұзартылды. Аяқталу мерзімі беймалым. Аямақтадағы 5000-ға жуық матростың қазіргі халы тым нашар. Көңіл күйлері жабырқау, рухани жақтан күйзелісте қалып, теңізге секіріп кетуге шақ қалуда.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
4: Жарайды тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі қамдау қажесіну тепе теңдігінің бұзылуы бүкіл жер шары энергия базарының қаупын күшейтті деген мазмұнды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. АҚШ пен Иранның қақтығысы толастамағандықтан Хормуз бұғазында теңіз тасымалының қалпына келу болашағы бұлыңғыр болуда. Осы аптада халықарада мұнай бағасы толқымалы жоғарылап, Лондон Брент мұнай кесікті бұйымындағы әр барол мұнайдың бағасы 90 Америка долларынан асты. Сарапшылар былай деп қарады. Орта шығыс соғысы басталған алғашқы мезгілмен салыстырғанда, көп елдің мұнай запасы мен қамдау тізбегін бәсеңдеу қуаты зор дәрежеде сарып болып, мұнай базары шекті нүктеге таяп келеді. Қамдау мен қажетсінудегі бостықтың кеңеюі және оны бәсейту мүмкіндігінің азаюы бүкіл жер шары мұнай базарындағы терең қатпарлы тепе-теңдікті бұзуы. Мұнай бағасының үздіксіз қымбаттауы дүниежүзі экономикасының қалпына келу болашағына үздіксіз нұқсан жеткізуі мүмкін. Орта шығыс соғыс толғаннан кейін бүкіл жер шары энергия тасымалындағы күре тамыр болған Хормуз бұғазында теңіз тасымалы үзіліп қалды және энергия негізді құрылғылары шабуылға ұшырап, бүкіл жер шарындағы мұнай мен қамдау азайып, мұнай бағасы қауырт жоғарылады. АҚШ пен Иранның Хормуз бұғаз төңірегіндегі сайысының әлі де жалғасатындығын ескере отырып, халықаралық энергия мекемесі сияқты құрылымдар таяуда бүкіл жер шарындағы мұнай мен қамдау мен қажетсінудің бостығы барған сайын кеңейді деп межеледі. Халықаралық энергия мекемесі 8 айдың 12 күні айлық мұнай ең жаңа баяндамасын жариялап былай деді. Қормыз бұғазының үздіксіз жабылуы сияқты факторлардың ықпалынан 2026 жылдың 3-ші 90-ында бүкіл шер шарындағы мұнай базарында күніне 1 миллион 800 мың баррель қамдау қажесіну бостығы жарыққа шығып, алдыңғайда межелеген 800 мың баррель деген межеден бір еседен астам кеңейді.

0: баяндамада тағы былай делінді. 2026 жылы дүниежүзі бойынша мұнай мен қамдау мөлшері күніне орта есеппен 4 миллион 300 мың баррелға азаяды. Жоғары мұнай бағасы дүниежүзі бойынша мұнай тұтынуына үздіксіз тұсау болады. 2026 жылы дүниежүзі бойынша мұнай қажеті күніне орта есеппен 1 миллион 600 мың баррел азаяды. Қамдау мен қажетсіну бостығы ұлғаюымен бірге бүкіл жер шарындағы энергия запасы да барған сайын азайып барады. Халықаралық энергия мекемесі ескертіп былай деді. 7-ші айда бүкіл жер шарындағы межелеуге болатын мұнай қоры 69 миллион баррел азайды. Қамбадағы қордың жедел сарып болуына байланысты Хормуз бұғазында теңіз тасымалын қалпына келтірудің шұғылдылығы 10-нан ары жоғарылауда. Сонымен бірге АҚШ энергия информация мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше 8-ші айдың 7-ші күніне дейінгі бір аптада АҚШ-тың стратегиялық мұнай запасы 298 миллион 700 мың баррелға азайып 1983 жылы 1-ші айдан бергі ең төменгі деңгейге түсіп қалған. Орта шығыс соғысынан туылған мұнай мен қамдау тапшылығына төтеп беру үшін халықаралық энергия мекемесі 8-ші айдың 11-ші күні 32 мүшелдің 400 миллион баррел стратегиялық мұнай запасын базарға салатындығын жариялады. Бұл халықаралық энергия мекемесінің сәйкестіру көлемі ең үлкен мұнай запасын базарға салуы. АҚШ энергия министрлігі де шамамен 120 күн ішінде 172 миллион баррел стратегиялық мұнай запасын базарға салатындығын жариялады. Қамдау қажетсіну тепе-теңдігінің шұғыл күйге түсуі мен өңірлік жағдай себебінен баға қымбаттауының ықпалында АҚШ энергия информация мекемесі таяуда 2026 жылы Брент өңделмеген мұнайының әр баррелінің орташа бағасын 86,81 Америка долларына, Нью-Йорк өңделмеген мұнайының әр баррелінің орташа бағасын 80,88 Америка долларына жоғарылатты. АҚШ энергия информация мекемесінің межелеуінше 2027 жылдың басында орта шығыс районындағы мұнай өнім мөлшері мен дүниежүзілік сауда қалпына келіп, келер жылы мұнай бағасы төмендейді. Алайда орта шығыстағы кейбір мұнай өндіретін елдердің мұнай өнімін 2027 жылдың соңына дейін қақтығыстан бұрынғы өріге қалпына келтіру қиынға соғады. Сондықтан келер жылы мұнай бағасының төмендеу мөлшері межедегідей болмайды. Энергия бағасының ұзақ уақыт жоғары деңгейдегі айналымы бүкіл жер шарында ақшаның құнсыздануын жоғарылатып қана қоймай, тұрғындардың тұтынуын әлсіретіп, кәсіпорындардың өндіріс өзіндік құнын жоғарылатып, бүкіл жер шары экономикасының арту болашағына нұқсан жеткізеді. Орта шығыс дағдарысының соққысында көптеген елдер мен райондар да сырттан енгізу типіндегі ақшаның құнсыздануынан өз ақшасының құнсыздану қысымы күшейіп, халықаралық кіріс шығыс шарт жағдайы төмендеп, қазына мен ақша саясаты кеңістігі көрнекті тарайды. Қазір АҚШ, Европа, Жапония сияқты негізгі экономикалық тұлғаларда ақшаның құнсыздану қысымы артып, орталық банкке зат бағасын орнықтыру мен артуға дем беру арасында жапалы талғамға дөп келіп отыр. Шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы 8-ші айдың 12-ші күні айлық мәлімет жариялап былай деді. Энергия импорты өзіндік құнның жоғарылауын көзде ұстай отырып, бұл ұйым 2026 жылы Евро район мен Жапония экономикасының арту межесін жеке-жеке 0,18% және 0,17% төмендетті. Жаңадан гүлденген базар мен даму жолындағы экономикалық тұлғалардың ішінде энергия импортының жоғары өзіндік құны да оның сыртқы кіріс шығысы мен қазына жағдайына тікелей қауіп төндірді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Америка Құрама Штаты Ауяматкасы өртіс 250 күн портқа оралмады. Ауяматкадағылар қиын қыстау жағдайда қалды деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Америка Құрама Штатының Абрахам Линкольн атты ядролық ауяматкасы Иран соғысы себебінен қазірге дейін теңізде 8 айдан астам уақыт болып, өртіс 250 күн портқа оралған жоқ. Әскери орналастыру мерзімі көбірет ұзартылды. Аяқталу мерзімі беймәлім. Ауяматкадағы 5000-ға жуық теңіз әскерінің қазіргі халі тым нашар, көңіл күйлері жабырқау, рухани жақтан күйзеліп, теңізге секіріп кетуге шақ қалуда. Америка Құрама Штаты теңіз армиясы Уақыт газетінің 8-ші айдың 12-ші күнгі хабарына қарағанда, Аннабел Ломаның күйеуі теңізге секірмекші болған теңіз әскерінің бірі екен. Оның теңіздегі міндет уақыты үздіксіз ұзартылғандықтан, қазір кемеде демалыс алып тынығуға тура келген. Теңізге секіру мақсатына жете алмағаннан кейін ол әйелімен бірнеше рет қана сөйлесті. Лома былай деді. Ол қатты қорқат, әскерліктен айдаланба деп уайымдайды. 13 жылдық кәсіптік өмірі осылайша тып-типыл жоқ болама деп қатталаңдайды. Қабарға қарағанда тағы да екі адам теңізге секірмекші болған. Көптеген теңіз әскерлері туыс-туғандарымен сөйлескен кезде жабырқау күйде болып, қатты қалдырағандықтарын айтқан. Америка Құрама Штат теңіз армиясы Линкольн аяматкасынан теңізге секірмекші болған, немесе өзін-өзі зақымдамақшы болған теңіз әскерлерінің нақты санын жарияламады. Америка Құрама Штаты «Жұлдыз жалауша» газетінің 8 айдың 11 күнгі хабарына қарағанда, міндет өтеп жатқан теңіз әскерлеріне және олардың туыс-туғандарына тілшілік істеу барысында, немесе әлеуметтік желідегі информацияларға талдау жасау барысында көптеген теңіз әскерлерінде өзін-өзі өлтіру нысай болғандығын сезді. Осы адамдардың жеке құпиялығын қорғау үшін хабарда нақты аты-жөні жарияланбады. Олардың ішіндегі бір теңіз әскері былай деді. Көпшілік бастапқыда жауынгерлік жігері тасқындап, демалу уақыты болады деп ойлаған еді, бірақ қазір шынайы үміт күтуге татитын ештеңе жоқ. Жауынгерлік жігері мұқалды. Барлықтарының үйлеріне қайтқысы келеді. Қайтатын мезгілді асыға күтудеміз. Хабарға қарағанда Линкольн аяматкасы өткен жылы 11 айдың 21 күні Калифорния штатының Сан-Диего әскери портынан аттанған. Әсілінде тынық мұхитқа орналастырылған бұл аяматка Америка Құрама Штаты үкіметінің Иранға үздіксіз қысым түсіруіне сәйкесу үшін биыл 1 айда орта шығыс районына жөткілген. Әрі Америка Құрама Штатының Иранға қаратқан кең көлемді әскери қимылына қатынасқан. Осы аралықта кемедегі теңіз әскерлері өткен жылы 12 айда және биыл 7 айда Америка Құрама Штатының Гуандау аралы мен Оманда жеке-жеке бір күн құрлыққа шықты. Бұрынғы жоспар бойынша 5 айда міндет мерзімі аяқталмақшы еді, бірақ Иран соғысының кешеуілдеуіне байланысты көп рет кешіктірілді. Теңіз армиясының кейбір мәнсаптылары былай деді. Линкольн аяматкасы соғыс міндетін 440 күн атқарып, 250 күн жағаға оралған жоқ. Жайшылықта аяматка әр 30 күннен 45 күнге дейін портқа қайтып, қамдау қорғау жұмыстарын жүргізіп, теңіз әскерлерін демалдыратын.

0: Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
1: Темратымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темрат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
0: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
1: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
0: Күн нұрын төгіп тұр.
1: Жол бойы күл ашылып тұр.
0: Сабауа сарайыңда шаты.
1: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттан айық. Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
0: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
1: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
0: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
1: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
0: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
1: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
0: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, сазды да назды, көңілді жебейтін, жүректі тербейтін, әсем мәнмен тәтті күйді әуе толқын арқылы сіздердің назарларыңызға ұсынып келе жатқан Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем мәнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды кезекті бағдарламамыздың кейіпкері Жанай Әбдірахимұлының «Жақсы дос» атты әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Қазыбек Әдікейұлы, ал алдағы бір сағаттық бағдарламада сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздан сіздер Айбек Көлбайұлының «Қиядан ұшқан қырандай» атты әдеби таныстыру мақаласын тыңдайсыздар. Тарлан тарбағатайдың қарлы шыңына қанатын жанып, көкке көтерілген қыран бүркіт алқар аспанды айналап ұшып еркін самғап барады. Қауырсынын желге тосқан биік қабақ, шүңірек көз құс қағаны, ақ бұйра толқыннан аумай қалған адыр қырқаларды отты жанармен тінітіп, майданға шалғыз аттанған жау жүрек батырдай, кеудесін керіп кең тыныстайды. Әлде бір кезде балақ жүні желбіреп, қан жардай өткір тұяқтарын сайланып, ысқырық атқан аңның обалы жоқ дегендей оқыс шаң кетті. Солақ екен әбден пысып жетілген қырдың қызыл түлкісі қар бетіне бастары сойдиып шығып жатқан топ бүргенге қарай қаша жөнелді. Енді солай қарай шебедей атылған аспан серісі әккі түлкіні аса тездікпен топ бүргенге жеткізбей шеңбектей құлатып бауырына басты. Астында шымарланып жатқан қырдың қызылы қарсылық жасауға дәрмені жетпей тыпырлады да қалды. Табиғаттың тат-таза ақ парағына қаламының тамп кеткен сиясындай қызыл ноқат қалдырған қыран бүгінгі ол жасына көңілі толып аспанға қайта көтерілді. Қырдың қызыл түлкісі өмірінің соңғы кезеңін келмеске қалдырып, онымен бірге кеңістікте қалқып бара жатқандай көрінді.

Саумал бұлағы сарығыңды басып, салқын самалы сарайыңды ашатын, тоғырлы туған жердің алқар аспаны, асқа ғарманның асқар бейгіне бастап, апай төз сайын даласы дарқандыққа баулыса, еш жасандылығы жоқ табиғи тазалығына тәнттететін табиғатының өзі қадырын біліп, қасиетін сезінген жанға салиқалы тіршіліктің тынысын тыңдатып, алтын күннің арайлы шуағынан нәр алған сұлу дүниенің жарқын сәулесін сыйлайтыны белгілі. Тамыры тазалықтан тараған табиғаттың сәулесін санасына сіңдіріп, талғар биікке талпынған талантта қыран секілді. Бабына келіп, шырқау көкке көтерілгенде, көз деген олжасын алмайтын байды. Ал азаматтығын бәрінен асқақ қоятын өнер иесі болған адамның бойындағы туа біткен талантын өз қасиетін тіпті де әйгілей түсетіні даусыз. Сындарлы сөз қадырын түсінетін ақындығымен, сазды ырғақтың сарын салмақтай білетін сазгерлігімен, тыңдаған құлақтың құрышын қандыратын әншілігімен, әктерлігімен, дикторлығымен халықтың жақсы бағасын алып жүрген Тарбағатай аймақтық мәдениет дене тәрбие мекемесі телефильм аудару орталығының дыбыс режиссері Жанай Әбдірахимұлының жетістіктері туралы айтар болсақ, ең әуелі есімізге келетіні де сол тамырын тереңге жіберген таланты. Сосын көркем өнерге деген шексіз махаббаты. Соның бір дәлелі сыбызғыдай сырнайлы қамыстарынан күй шалқып, үкілі ақ шилері ырғала биге басатын, қоғалы сазына сарала қаз қонақтап, қойнауына құт ұялаған, құлыстайға деген терең толғанысын, сарқылмас сағынышын санасынан шымырлап шыққан әсем әуенмен әспеттеп, жүректі тербейтін жыр шумақтарымен ән қылып қалықтатқан «Пай-пай шіркін құлыстай» атты шығармасы. Шалқар шабыттың иірімінен шымырлап шыққан шығармадан автордың туған жерге деген ыстық ықыласы

тарқатып, тыңдаған жанға эстетикалық ләззат, рухани қуат бағыштайтын ұлттық бояуы қанық, пай-пай шіркін құлыстай әні тыңдарманның қиялына қанат бітіретін сыны кетпейтін, құндылықтардың қатарына қосылған сара туындекені, көз жұмуға болмайтын шындық. Жанай Әбдірахимұлының шығармашылығына арналған сауық кешінде «Пай-пай шіркін құлыстай әні» халықтың қалаулы әншілері жағынан мап-майда қоңырау әнімен тыңдарманға жол тартып, жақсы бағасын алған болатын.

Автордың қайран шалмам, туған жер, жан аға, пай-пай жақсы, бауырым, еруге сәлем, домбырам қатарлы көптеген әндері сара туындылардың қатарынан орын алып, алтын қорға қосылғанын ерекше атап өтуге болады. Сырлы әуеннің сыңғырына елітіп, майда самалдың ырғағынан саумал сүретін сазгерлік, аса нәзіктіктен құралған сезім мен сырға толы сезгірлікті қажет ететін қасиетті өнер, қасиетті өнердің қадірін біліп, оның азабы мен рахатын, тазалығы мен даралығын жүрегімен сезініп, көңіл көгінде қалықтатқан Жанай Әбдірахимұлының қыран тәлматына өзімнің де куә болған жайым бар. Айтылар әңгіменің арқауына тиек болған, сағынып жүрмін сіздаға дейтін, менің өлеңіме жазылған әуен еді. Алғашқыда өлеңнің әнкайналарын білгем жоқ. Ол өлең болса, кездесе қалсақ өмір жайлы, өнер жайлы кейін отырып кеңесіп, аға бауырдай араласып кеткен ағаға деген сырласу хаты болатын. Алыстағы ауылда қалған ардақты ағаларымдан сап, қашанда қасымнан табылып, қанатымды қатайтып келген өнердегі ұстаздарымды ойлап, солардың құрметіне арнағанмын. Келердей көктем бұл маңға, көңілден еріп көк сүңгі, сағынып жүрмін сіздаға қатайтып кеткен топшымды. Қалықтап шыққан шыңдарға жаныңыз жайсаң ызғаға, сағыныш жырын селдетіп, сағынып жүрмін сіздаға. Тұрады еңсем биіктеп, таққандай жаға құндыздан, ат басын бізге бұрып кет, жолдадым сәлем жұлдыздан. Алысқа қағып қанатын, қиялым көкті шарлайды, жалғамай жолдың арасын, көңілім шіркін, толғайды деген өлеңімді, сағынып жүрмін сіздаға деген тақырыппен WeChat арқылы Жанай Әбдірахимұлының шекелігіне жолдадым. Көп өтпей хабарласқан ағамыз осы өлеңге әуен жазу ойы бар екендігін білдірді. Әрине айтқанында тұрып, осы өлеңге сағынышты сарыны бөлек, мамырдың майда қоңыр самалындай сазды әуен сыйлады. Берікбол Азатұлы домбырада орындады. Сонымен бірге Еміл Нақанқызы орындап, торап арқылы жеке парақшасында жариялады. Соңынан бұл ән Гүлбаршын Қанашқызының орындауында халықпен жүздесті.

Әрине жақсы шығарманы бағалайтын халық, сыннан өткізетін уақыт екені даусыз. Мен бұл жерде өлең мен әуенді асыра мақтайын деп отырғам жоқ. Есесіне Жанай Әбдірахимұлының талғамы мен талантына, сосын сенімге селкеу түсірмейтін сертке беріктігіне сүйініп, осы әннің қалай өмірге келгендігі туралы оқырмандармен ой бөлсе кеткім келді. Берекенің беделін асырып, іргесін бекемдейтін адами қасиеттің арасын алыстатпай адалдыққа шақыратын, тәмірін тереңге жіберіп, тектілікке баулейтін жақсы сөз, баянды барыс келіс жүрегімізге жылу сыйлап, өмірімізге нұрын төгетіні бар. Сосында ырысалды ынтымақ деп шарасымды қоғамда жасап жатқан шайсаң жандарды жақын тартып, олардың өнегелі өмірін өзімізге үлгі тұтып, оны ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып жатамыз. Осындай асыл қасиетті ардақтап, шырайлы шығармасына арқау еткен Жанай Әбдірахимұлы өлеңді өзі жазған «Пай-пай жақсы» деген әнінің қайырмасына келгенде, лебізін ақ маржандай тізбелеген, шерім жоқ жақсыларды іздемеген, толқытқан көк теңіздей пай-пай жақсы, осы әнім құрметім ғой, сізге деген деп толғанады. Әрине, жақсымен бірге болған жарым сағат жаманның өтіп кеткен өміріндей болатыны да, міне осыдан. Сол үшінде көңіл кеңістігін кеңейтіп, жан сарайымызды жадырататын жақсы сөз, жағымды әуендер арамызға ауадай қажет. Жанай Әбдірахимұлының орындауында өз әні «Пай-пай жақсы».

Басына қонған бақытын бағалай білетін адамдар жөнінен алғанда, отын шағып, ошағын сөндірмеген аяулы жарына деген мөлдір махаббаттан, отбасына деген терең сүйіспеншіліктен асқан мерей болсын ба? Соны жүрегімен сезініп, санасында сақтаған Жанай Әбдірахимұлы «Үмітім айым» деген әннің соңғы шумағын былай деп түйіндейді. Сыңғырлап бұлақ, сыбдырлап құрақ тербеліп, жымырлап бойда жырлайды жүрек тебіреніп, қосылып айтып махаббат деген ертегін сен тұрдың жаным ғаламға мынау өң беріп. Әрине өміріне өң, көңіліне көктем сыйлайтын асыл жарының жаз таңындай жайдар жібек мінезі, қыр гүліндей жайнаған көрікті бейнесі, адалдығы, ақылдылығы, арман асқақ азаматтың аңсаған емес пе? Осындайда қасіретпен қайғыға толы, жылап сықтаудан арға бармайтын, арзан сөз тіркестерінен құралған, әуенінде нәр, мазмұнында мән жоқ әндерден жұрт шалға бастағанда, жанға жайлы жақсы шығармалардың таңғы шолпандай жарқырап туғанына бәрекелді айтасың.

әлемдік классикалық шығармалардың қатарынан орындалған «Қызыл сарай түсі» таңға жайып кесек туындылардың бірі. Оның әдебиет айдынын араласып, халыққа рухани асық сыйлап, оқырман қажетін қанағаттандыруда қосқан үлесі орасан зор. Уақыт сүрлеуінен өткен мәйекті мәдениеттің ғұмыры мәңгілік, оған қазірге дейін қонын жоймай бізге жеткен ерен еңбектері куә. Қомақты 4 томнан құралатын «Қызыл сарай түсі» және де басқа 10 томнан астам романдарды оқып, оны дыбысты нұсқаға айналдыру Жанай Әбдірахимұлының ғызырына бұйырды. Әрине, қарымды қайрат, шалқаулыққа жол қоймайтын жауапкершілік, талықпай ізденетін табандылық, сынға түскен кезде ершімді еңбектің ерен күшін танытты. Мұндағы күш үздіксіз үйренудің тәтті жемісі еді. Көңіл көкжиегінің өрісін кеңейтіп, өміршеңдік қуатын арттыратын, халқына рухани азық сыйлап, арманның ақ қанатын алысқа қағатын көркемөнердің қай саласы болса да, табиғат сыйлаған таланттың таңға жайып құдіретінен, сосын да алақанына салып әлпеш деген, ертеңгі болашағына үміт артып, әрбір басқан қадамына ақ жолдай тілейтін, ардақты ата-ананың тәрбиесінен бастау алатыны белгілі. Ендеше, Жанай Әбдірахимұлы туған жерінің тұнық ауасымен тыныстап, жауынгер әкенің ізгі жолынан адаспай ізін жалғап, аяулы ананың мейіріміне бөленіп, арманын арқалап, бала кезінен тартып, бойындағы талантын танытты. Қолына қара домбырасын алып, алғаш болып аламан айтыстарға қатынасып қанат топшысын қатайтты. Кейін келе жаз әдебиетке қалам тербеп, көптеген өлең поэмалармен бәйекті мақалалар жариялап, көркем сөздің сүлейін танытты. Көкейіне сұлу саз ұялап, сарыны бөлек әндермен жаңалыққа жаны құштар жүректерді шаулады. Жанай Әбдірахимұлының орындауында өз әні «Бауырым».

Жанай Әбдірахимұлы жоғардағы өнерінен тыс, дикторлык, актерлік жақтарындағы артықшылығын дәлелдеп, қызметте көрнекті нәтижелерге қол жеткізді. 50 жасты ең серген шағында артынан ерген шәкірттеріне бағыт-бағдар болды. Ол 50-ге сәлем деген толғауының түсе берісінде, өмірге келдім, өнерді қудым, қызықпен думан көп көрдім. Серде болдым, сетерде болдым, басымнан дәурен өткердім. Қырғи боп ұшып қиядан ілдім, қыраны болдым бөктердің, енді кеп міне қасына қондым, елу деген бір өткелдің деп жырлайды. Өз айтқандай өнерді қуып, сер боп өсті, қырғи боп ұшып қиядан ілді, ердің жасы елуге келген шағында басып өткен жолдарын бағамдады. Алдағы болашағына сеніммен қарап, сертіне селкеу тісірмеді. 15 жасқа толған боз балалық шағынан сат, 20 жасындағы жалындаған жастық шағын сат.

0: сағынды. Орда бұзған 30 жасын көз алдына келтірді. Қиып түсер 40 жасымен қоштасты. Еру болып келген 50 жасын жатсынған жоқ. Есесіне, елуге келдім, елімді ойладым. Еңбегі болсам шегілдім. Халқымды шақтап, салтымды сақтап, қалауын бақтым өмірдің. Нар болып шөктім, терімді төктім, жон жоталардан көріндім. Ғасырдың жүгін арқалат енді, елуім саған, еруімін деп түйіндейді.
1: Жанай Абдрахимұлының орындауында өз әні «Елуге сәлем».

0: Мінекі ән өлеңді айтылғандай Жанай Әбдірахим ұлы ғасырдың жүгін арқалауға арқасын төсейді. Азаматтық арын биік ұстап, арманның даңғыл жолынан адаспады. Қалай айтсақ та, ерліктің туын шықпайтын ер жігіттен елінің күтерде осы болатын. Бәрінен де маңыздысы, көз деген көмбесіне алқынбай жететін жетістіктері алдағы күндерде оның абыройын асқақтата беретіні даусыз. Әрине маңдай тердің бодауына келген жетістік қалай да бағалану керек. Ендеше осы жетістіктің желкенін тартып жігерін жаныған Жанай Әбдірахимұлының барлық еңбегін ақтарып ашып беруге осы шағын мақаланың қауқары жетпейтіні белгілі. Қиядан ұшқан қырандай көркем өнердің кеңістігін шарлап, шексіздікке шеру тарта беретін талант иесінің таңдай қақтырып тамсантатын, санаға сәулесін сыйлап, көңіл көкжиегін кеңейтетін тамаша туындылармен оқырмандарын, тыңдармандарын үздіксіз сусындата беруіне қашанда тілектеспін.
1: Еруім саған берумен.
0: Қадірменді тыңдарман, жоғарда тыңдағандарыңыз Айбек Көлбайұлының «Қиядан ұшқан қырандай» атты әдеби таныстыру мақаласы. Иә, біз ән домбыра бағдарламамыздың алдыңғы сандарында үнемі айтып келе жатқанымыздай, еліміз қазақ ән өнерін аспандатып, әуезді әндермен тыңдарман жүрегінен жол тауып жүрген ақын, композитор, әншілеріміздің қатары аз емес. Міне бүгінде тыңдап өткендеріңіздей ақындық, сазгерлік, әншілік сынды қасиетті өнерді ананың ақ сүтінен бойына сіңіріп, осы бойына біткен тума талантын ары қарай ұштай біліп, тыңдармандар жүрегінен терең орын алған Жанай Әбдірахимұлының тағы да дикторлық, актерлік, парадио салу сынды өнерлері жеткілікті. Міне осыншама көп өнерді бір басына үйіп төгіп бере салу, әрине оның арғы ата-бабаларынан дарыған тума таланты болса, сонымен бірге оның осы өнерді ұстай білетін, өнерге деген адал махаббатынан болса керек. Және оны арғы қарай дамытудағы оның еңбекшілдік рухынан бөле қарауға келмейді әрине. Қанекі, ендеше осы сөзімізге дәлелді тағы да бір тамаша ән «Еміл ағады» деп аталады. Әннің сөзін де музыкасында жазған Жанай Әбдірахимұлы, ән орындаған Нұрбек Айтымұратұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз ақындық, әншілік, сазгерлік, дикторлық, актерлік сынды өнермен бұл күндері тыңдарман халықтың жүрегінен терең орын алып келе жатқан танымалы өнерлі болдарыңыз Жанай Әбдірахимұлының қол жеткізген жетістіктері туралы тоқталған Айбек Көлбайұлының «Қиядан ұшқан қырандай» атты әдеби таныстыру мақаласы. Бізде осы арада әуе толқынымыз арқылы Жанай Әбдірахимұлының өнер жолына сәттілік тілейміз. Әндеріңіз, өнер жолыңыз үзіліссіз болсын. Халқыңызға бергеніңізден әлі де береріңіз көп болсын деген тілекпен бағдарламаның сырге жиярын Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған Жанай Әбдірахимұлының «Туған жер» әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Қазыбек Әдікейұлы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

бауырыңда өскен.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
4: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
5: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
4: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
6: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
7: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Алқын самалы есіп, тұнық су, жасыл тау, шегара өңірді нәрлендірді. Әр жылы 8 айдың 15-ші күні мемлекеттік экология күні. Бұл күндері тұнық су, жасыл тау бағалы байлық деген даму ұстанымын арқалап, тұтас қоғамның экологияны қорғау, табиғатты аялау жауапкершілігі күн сайын әйгіленіп келеді. Ұланбайтақ сахара Шинжаңның ең жанды бейнесі. Жасыл алқаптың құнарлы топырағы Шинжаңның түстігі мен терістігіндегі ең бағалы тарту. Ұланбайтақ сахара су мен топырақты қорғап, күллі ғаламды қоректендіріп, шекара өңірдің экологиялық тепе-теңдігін сақтап, сан мыңдаған тіршіліктің тоқтаусыз өмір сүруін қорғады. Онан да маңыздысы Шинжаңның жоғары сапалы дамуының жасыл негізін айналды. Экология көркейсе, өркениет көркейеді. Тау өзен көріктенсе, мекен көріктенеді. Жайылым экологиясын қорғау көрікті мекенімізді қорғағандық. Жасыл әуелгі мақсатты әмілетті әйгілеу, шекара өңірдің көркем болашағын жазғандық. Бүгінгі таңда біз қоршаған ортаны қорғау танымымызды тереңдетіп, табиғатты аялап, тау өзен жайылымды қорғап, экологияға жақсы мәміле жасап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі тұнық су, жасыл тауды қол ұстаса бір ниетпен қорғап, аспаны анағұрлым ашық, шөбі анағұрлым шүйгін әрі жасыл, суы анағұрлым тұнық, көрінісі анағұрлым көркем, көрікті Шинжаңның жаңа картинасын бірге салуға құлшынуымыз аса қажетті. Күз басындағы Үрімжі Нәншань тауының көрініс өңірінің көркі көз тартады. Аспан шайдай ашық. Титтей де шаң-тозаң атаулыны көрмейсіз. Салқын самал есіп, шөптер желмен тербеліп, баралап жасыл желек жамылған. Көздің жауын алатын жарасты көріністің астарында өңір ортасын оңауда тапсырған тыңғылықты нәтиже тізімі жатыр. Биыл алдыңғы жарым жылда Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасы сапасында бірді жоғарылату, екіні төмендету үздіксіз жүзеге асып, түйінді өңірлердің ауа сапасы үздіксіз жақсарып, бақылау өлшеу естелікке алынғаннан бергі ең тамаша деңгей жаратылды. Шинжаңда қарлытау, мұздық, жайылым, саздық, шөл дала, жасыл алқап, өзен көл, орман сияқты алуан түрлі экологиялық байлық мол. Еліміздің батыс солтүстігіндегі шешуші экологиялық қауіпсіздік қалтқысы саналады. Таяу жылдардан бері Шинжаң бүкіл өңірдің экологиялық ортасын оңау жүйесін өздіксіз кемелдендіріп, бүкіл өңірдің ортасын жан-жақтылы басқару меңгеру қабілетін жоғарылатып, бірқыдыру нақтылы шаралар арқылы экологиялық қауіпсіздіктің негізін бекемдеп, экологиялық орта сапасының орнықты жақсаруын ілгерілетіп, іс жүзіндегі әрекет арқылы адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін дәуір сұрағына тамаша жауап қайтарды.

0: Бағдарламамыздың кезекті беріліміде 8 айдың 15 күнгі мемлекеттік экология күніне орай Шүңгі ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі жайылым маманы Әділ Мәдиұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Сәлем, Шүңгі ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі жайылым маманы Әділ Мәдиұлы. Бүгін мінекей 8 айдың 15 күні мемлекеттік экология күні екен. Сізде мынау бір өмір осы экология саласында іргелі зерттеулерге барып жемісті еңбек еттіңіз. Бүгінгі әңгіменің тегін осы айтулы күннің қалай келіп шығып тұрақтанғандығы жөніндегі кеңесіңізден бастап әрмен қарай жалғастыратын болайық.

0: Құрметті радио тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Орталық халық радиостанциясының жүргізушілері, тілшілері осындай бір соқпа орайын бергеніне көп рахмет. Экология күні Джунгода белгіленген экологиялық еске алу күні. Бұл әр жылы 15 тамызда аталып өтіледі. 2023 жылы 26 маусымда Бейжіңде 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі ашылып, онда экология күнін белгілеу туралы шешім қабылданды. 15-ші тамыз экологияны қалпына келтіру күні болып бекітілді. Экологияны қалпына келтіру күрделі, ұзақ мерзімді әрі қиын міндет. Ұзақ жылғы зерттеу табыстары шегінген сортаңды шалғынды жайылымдарды қалпына келтірудің әдісін тапты. Яғни, басқа өңірден сортаңға шыдамды өсімдікті көшіріп қолданудың нәтижесі жақсы өнімі жоғары болған техникалық үлгілерін жалпыластыру. Сондай-ақ, тау, су, орман, егістік, көл, шөптің экологиялық жүйесін бір тұлға еткен басқаруды ұштастыру және Синьцзянның мал шаруашылығы мен жайылым шаруашылығының тұрақты дамуында төтенше маңызды рол атқарды.
1: Иә, Әділ аға, өзіңізге белгілі, партия 18-ші құрылтайынан бері бас шу Ши Цзиньпиннің тікелей рөл ұстап жетекшілік етуінде еліміздің экологиялық өркениет құрылысында бірқыдыру қомақты жұмыстар атқарылып, даламыз жасыл желек жамылып, аспанымыз ашық, өзен көлдеріміздің арнасы кеңейіп, онда қонақтаған жыл құстары да жыл сайын көбейіп, экологиялық ортамыз күннен күнге жақсарып, халықтың табыс сезімі, бақыт сезімі еселеп артып келеді. Биыл мынау тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық деген даму ұстанымы ортаға қойылғандығының да 21 жылдығы. Ендіше мынау Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғаннан бергі жағдайлармен қабыстыра отырып, экологиялық ортаны қорғау, аялау, дамытудың мынау мемлекеттің тұлғалық дамуымен болған қатынасы, өркениетіміздің өркен жаюы мен жоғары сапалы дамуымызға болған тіректік негіздік рөлін зерттеуші ретінде жан-жақты талдап әңгімелеп берсеңіз.
0: Экологияны оңау да бізге жүктелген міндет ауыр, басар жолымыз ұзақ. Партияның 18-ші кезекті бүкіл мемлекеттік уәкілдер құрылтайынан бергі уақытта еліміз экологиялық өркениет құрылысын Чунха халқының мәңгілік дамуына қатысты ірі үлкен жоспар ретінде қарап, тарихи сипаттағы ірі жұмыстарды атқарды. Оның атқарылуы, қарқыны және нәтижесі бұрын соңды болып көрмеген деңгейде жүзеге асты. Экологиялық өркениет құрылысы жоспарға алудан атқарылуға дейін тарихи бұрылысты және жалпылық сипаттағы өзгерістерді жаратып, көрікті Джунго құрылысы тез қарқынмен ілгерілетілді. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық әрі экологияны қорғау, жөнге салу арқылы әлеуметтік байлық пен экономикалық құн жаратудың алғы шарты етті. Экологиялық ортаны қорғау мемлекеттің ұлы осы, ол даму мәселесі, халықтың тыныс тірлік ету мәселесі, тіпті саяси мәселе. Соңғы жылдары Синьцзянды заң арқылы нәрлендіріп, іс орындарындағы кадрларға Ши Цзиньпиннің заң арқылы ел басқару идеясы мен Ши Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясын шынайы түрде жүзеге асырып, әр дәрежелі басшы кадрлардың міндеті мен кәсіптік үресін бағалайтын негізгі принцип ретінде қаралып, заң бойынша қоршаған ортаны қорғауды мадақтап, керісінше ортаны ластаған, экологиялық ортаны бұзған қылмыстарды қатаң жазалады. Экологиялық ортаны қорғаудың принциптері бойынша қоршаған

0: арнаулы зерттеу жүргізу үшін кәсіптік техникалық қызметкерлерді бірнеше рет ұйымдастырып, барлау, тексеру жасалды. Зерттеу өңірлері оңтүстік және солтүстік Шинжаңдағы қойпаттардағы жайылымдардың негізгі түрлерінде өсетін сорға, қуаңшылыққа, құрғақшылыққа төзімді жергілікті өсімдік тұқымы мен сорттарынан 60 түрлі өсімдік тұқымын талдап әкелді. Олар Сибирия ақ тікені, қызыл мия, тас бұрғын, сор қаңбақ, қара барақ, түйе сораң, құм құмыршақ, қара сораң, таңғыт ақ тікені, кішкене қияқ шөп, қамыс, орал, мия тамыры сынды жергілікті шөп тұқымдарын сор басып шегінген жайылымдарды жақсарту үшін егіп сор шаю барысында жақсы нәтиже жаратқан. Бұл болса партия мен үкіметтің дана басшылығында сор басып шегінген жайылымдарды оңаудың абзал саясаты, әрі Шинжаң сияқты қағыр құрғақ өңір экологиясын жақсартудағы пәрменді техникалық жетекшілігі болып табылады. Жайылым экологиясын қалпына келтіру техникасы мен үлгісін зерттеу жұмыстарын жүргізу, нысан құрылысын көбейту, қаржы топтау, жергілікті техник кадрлар қосынын баулу, тәрбиелеу қатарлы бірқанша жұмыстар жақсы істелгендіктен сор басып шегінген жайылымдар қайта қалпына келді. Жайылым түрлеріне қарай өсімдік қауымдастығын оңау, сондай-ақ биологиялық алуан түрлілік пен экологиялық қызметті атқару мәселелеріне баса назар аударылып, шегінген жайылымды терең аударып, шөп жаңалау, тырма салу, шөп үйінділері мен тас түйіршігін тазарту, толықтап шөбегу, тыңайтқыш беру тәсілдері арқылы өсімдік жамылғысын қысқа уақыт ішінде қалпына келтіріп, бүлінген жайылымды қалпына келтіру, жайылымды өнімді жақсарту, топырақты құнарландыру секілді негізгі техникалық жұмыстарды жалпыластырды және назариялық жақтан жетекшілік істеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастың басшылық етуінде партия орталық комитеті Чунхуа ұлтының ұзақ уақыттық дамуына байланысты негізгі істерінің бірі етіп, 5 бірлік жалпы бағдарламасына қосып, Си Цзиньпиннің экологиялық мәдениет идеясын қалыптастырды. Бұл идеяның жетекшілігінде партия басшылығында қатаң табанды болу және берік экологиялық қорғау құрылысы қалыптасты. Идеялық көзқарас айқындалып, ортаның бұлғануына қарсы күрес жеңістен жеңіске жет. Көміртегі қос тотығын азайту қызметінің мақсаты мықты ілгерілетілді. Тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құм жүйесін жөнге салуды бір тұтас жоспарлауға табанды болу сынды табиғи рухани мұралдарды бірлікте қорғау және тыңғылықты істеу іске асырылды. Тәжірибелермен қол жеткізген табыстар партияның жалпы беттік басшылығын принцип ету арқылы ғана мәдениет құрылысының тыңғылықты дамуына кепілдік етуге болады және экономикалық даму мен экологиялық қорғау арасындағы байланысты тыңғылықты реттеуге болады деген принцип жақтан берік сенім орнады. Жұмылдыруға болатын барлық күштерді ұйымдастырып, адам мен табиғаттың жарасымдылығын бірлікке келтіргенде ғана гүлденген Чунго құруға болады деген тұжырым айқындалды және атқарылды.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.

0: толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлі ек. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Иә, әділаға, кешегі келелі кеңесімізде өзіңіздің ұстазыңыз Ердәулет Сылабекұлының бас тақырыпты әңгімесіне орай біз Шинжаңның экологиялық өркениетінің өркендеуіне көз салып, ерекшеліктерін бағамдап, одан қалай ұтымды пайдалану, қандай дамыту, қорғау мүмкіндіктері бар деген тақырыптар аясында әңгіме тегін ағытқан болатынбыз. Енді сол тақырыбымызды әрмен қарай жалғастыратын болайық. Бүгін мынау Шинжаңның ауа райының өзгерісінің жалпы Шинжаңның экологиясына жасайтын ықпалы төңірегіндегі өзекті тақырыптардан бастап әңгіме тегін ағытсақ, мынау Тяньшаньның өзіндік ауа ағысы, Тяньшань тау сілемдерінің осынау ортаға жасайтын ықпалы мен ерекшелігін жете танығанда біз дамуға кең құлаш ашамыз ба деп ойлаймын.
4: Тяньшаньның ауа райы біршама құбылмалы. Тяньшань тау сілемдеріне үш түрлі ауа ағысы әсер етеді. Мұның бірі солтүстік үйектің су ағысы, мұзды мұхиттың ауа ағысы, яғни. Тағы бірі оңтүстіктен кіретін экватордың жылы ағысы. Енді бірі батыс солтүстіктен келген қоңыржай ауа ағысы. Осындай суық және жылы ауа ағыстары Тяньшань таудың барлық аумақтарына тегіс қарқынды таралады. Ауа ағысының бейнелері түрліше түс алған. Зерттеулерге қарағанда ұқсас бір таудың екі қапталы түрліше ауа райын қалыптастырады. Ауа ағысының келу қайнарының түрлішелігінен болса, тағы бірі жағынан Тяньшаньның жағрапиялық орналасуынан болған деуге болады. Міне осындай климаттың түрліше құбылмалығы жайылым экология системасына көрнекті әсер көрсетіп, қалмастан бүкіл Шинжаңдағы ұланғайыр кеңістіктің ауа райына әсерін тигізбей қоймайды. Мысалы, Тяньшаньның оңтүстігі құрғақ, солтүстігі қоңыржай суық өңірге жатады. Жоғарыдағы жаратылыстық шарт жағдай жайылым экологиясын жақсартудың тамаша сандық материалы есептелінеді. Тяньшаньның ауа райы, климаты, ылғалдығы, жел, боранды, күн саны, күн нұрының түсуі қатарлы сандық мәліметтер негізінде жаңа сорттарды енгізу, жалпыластыру, сондай-ақ жасанды жайылым құрылысын құру, орман отырғызып жасыздандыру болсын, барлығы сол өңірдің климат шарт жағдайына қарай жұмыс жасалатындығы шындық. Мысалы, солтүстік өңірлерде суыққа төзімді көп жылдық шөп тұқымдастарын егіп, жасанды жайылым құрылысын құру. Ал оңтүстік өңірде біршама құрғаққа төзімді шөп сорттарын енгізіп, тозған, шегініп, тұяқ кесті болған жайылымдарға қосымша шөп ұрығын толықтап егу керек. Тяньшань таулы өңірінде күз, қыс, көктем маусымында суық ағыс, жаз маусымында жылы ағыс кіру орайы көп болғанымен, Тяньшань асқар биік тау шоқылары қабат-қабат биік таулар мен орта таулары түрліше теңіз деңгейіндегі ойпатты шөл даласы адырлы шөлейттерді ауа ағыстың түрліше түс алуына тіке ықпал көрсетіп, биік тау ауа райы, орман белдеу ауа райы, орта тау ауа райы, кері қайтымды ауа райы, жасыл алқап ауа райы, құба түз ауа райы сықылды райларды қалыптастырады. Мысалы, көктем басталғанда жауын шашыны аз, жылуы төмен, ал жаз маусымында жауын шашыны басқа өңірлерге қарағанда мол. Сондықтан Тяньшаньның шөл жайлысында қысқа өмірлі немесе бір жылдық өсімдік түрі көп өседі. Ал оңтүстік Тянь-Шань тау сілемінің ауағысы Азия орталығының құрғақ ауарайына ұқсайды. Көктемі қағыр, қақас, шөл, жауын шашыны төтенше аз, қысқа өмірлі және бір жылдық өсімдік түрі кездеспейді. Оңтүстік Тянь-Шань тау сілемінде жылдық жауын шашын мөлшері 100 мм-ге жетпейтін қағырлы далада өседі. Шөлге төзімді көби селеуі мен құмайт селеуі өсімдік үстемдік алады. Былайша алып айтқан уақытта ауа райының әсерінен жауын шашынның аздығынан кейбір оңтүстік райондарда құрғаққа шыдамды ғана өсімдіктер өсе алады. Міне бұл Тянь-Шаньның солтүстігі мен оңтүстік қапталының жайылыс түрінің түрліше болу ауа райымен тіке қатысты деуге болады. Жоғарыдағы ауа райы мәліметіне қарай жайылым экологиясындағы кінаратты оңау түрліше өңірдің жаралыстық шарт жағдайына қарай жүргізілуі тиіс. Тянь-Шаньның солтүстігінде бір жылдық немесе көп жылдық шөп тұқымын жер жағдайына қарай егу, толықтап егу арқылы шегінген жайылымды жақсарту жұмысы істелсе болады. Ал Тянь-Шаньның оңтүстік өңірінде климаты құрғақ болғандықтан құрғаққа төзімді жергілікті өсімдіктерді егіп немесе толықтап егу арқылы жақсарту шаралары жүргізілуі керек. Мысалы, құм селеу, тапал бетеге, қызыл мия, жоңышқа, есек бұршақ қатарлы құрғақшыл шөп егу керек.
3: Жоғарыда сіз мынау Тянь-Шань тау сілемдерінің ауа райы өзгерісін тілге тиек еткенде, әңгімеңізде мен судың тіршіліктің тірегі қайнар екендігін толығырақ сезініп отырмын. Енді осы су байлығынан қалай ұтымды пайдалану, су байлығының мынау жайылым экологиясына жасайтын ықпалын тарқатып айтып берсеңіз.
4: Су өсімдіктің маңызды қорегі. Су тірліктің негізгі заты болған протоплазманың басты құрамы. Су барлық қоректік затты тасымалдаушысы. Жан жануарға қажетті минерал затпен қамдаушысы. Мысалы, қанат, белок, минералды заттар су ерітіндісінде айналғаннан кейін тірі организм денесіне қабылданады. Әрі жарақсыз затты сыртқа шығарады. Су өсімдік денесінің басты құрамы. Әрқандай бір өсімдік дене құрамында 70-90% су болады. Сондай-ақ өсімдік ұрығы көктеумен өсіп даму үшін жетерлік су қажет. Әдетте таң бозында ауаның ылғалдығы ең жоғары, түстен кейін төмен болады. Бір жыл ішінде суық айларда ылғалдық жоғары, шыжыған ыстықта ең төмен шегіне жетеді. Ылғалдықтың жоғары төмен болуы өсімдіктің экологиясына тіке әсер етеді. Су жайылыс үшін өте қажетті фактор. Әрқандай жайылыс өсімдігі 50-98% судан айырылмайды. Тіпті ең құрғақ деген дәнде 10% су болады. Өсімдік клеткасының протоплазмасы ішінде 60% су құрамы болады. Сусыз жайылыста өсімдік өніп өспейді. Сондай-ақ кейбір жағдайда суды өсімдік қабылдай алмайды. Жайылыс өсімдіктерінің қабылдайтын су қайнары жауын, қар, қырау, бұршақ, шық, тұман сулары болып, жауын шашын суы жайылысқа тіке әсер етеді. Теңіз деңгейі төмен өңірдің өсімдігі биік қалың төсімі де болады. Теңіз деңгейі биікке орналасқан сайын өсімдік аласа түсімі төмен болады. Жоғарыдағы зерттеу назариясына негізделсек, жайылым экологиясын оңаудың түп негізі топырақ ылғалдығы, яғни жайылымға қажетті су қайнарын қорғау, дұрыс пайдалану, су құрылысын жақсарту, атыз арық құрылысы, су қоймасы сын жасауды күшейтіп, кең байтақ жайылымды суландыру, әсіресе шегінген жайылымды суару арқылы шұрайлы жайылым жасауға болады.
3: Судың маңыздылығы менен тірегін айтқан кезде, мынау Тянь-Шань алабындағы осы жылдық жауын-шашын мөлшері қалай болады екен деген бір сұрақ көкейге ұялайды. Бұл да Тянь-Шань жайылымының жасыл желек жамылып шайқала түсу үшін аса қажетті секілді. Зерттеуші ретінде осы тақырыпта нақтылы факттар мен жүйелі түсіндіре кетсеңіз.
4: Районымыздың жер бетіне түскен жауын-шашын мөлшері жылына 242 миллиард 900 миллион текше метрге жетеді. Бұл орта есеппен әр бір шаршы миллиметр жер бетіне 150 миллион миллиметр жауын-шашын түседі деген сөз. Районымыздың жер аумағы бүкіл еліміз аумағының 6-дан 1-ін ұстайды. Еліміз жауын-шашын мөлшерінің 25%-ін ғана иелейді. Деректе Тянь-Шань тау сілемінің жылдық жауын-шашын мөлшері 98 миллиард 700 миллион текше метрге, жер бетіне орташа 364 миллиметрге жетіп, районымыздың жер бетіне түскен жауын-шашын мөлшерінің 1,5 есесінен артық болады. Тянь-Шань тау сілемінің жылдық жауын-шашыны бүкіл районымыздың жауын-шашын мөлшерінің 40,6%-ін иелейді. Тянь-Шань жауын-шашыны маңайдағы басқа өңірге қарағанда ең көп түсетін себебі жер құрылымының ерекше абзал болуынан, сондай-ақ өсімдік жамылғысы қалың, түсімі жоғары, өсімдік түрі мол, жасыл арал деген атақ алуынан бөле қарауға болмайды. Тянь-Шань жауын-шашыны біршама мол, кейбір жылдары таулы райондарда сол сел түсу, топырақтың шайылуы біршама ауыр. Тіпті кейбір ауылдарды сел алып кететін қатерлі жағдайларда туып тұрады. Ал суық мезгілде қар қалың түсіп, қарлы боранды апатты болу мүмкіндігі күшті. Сондықтан апатқа қарсы аттанып, күн ілгері қорғану, қауіп-қатерді ерте байқап, үкіметке ерте мәлімет беру арқылы ауыр апаттың алдын алу керек. Жайылым экологиясына ықпалы біршама ауыр апат туғызатыны жер көшкіні. Қалың селден жайылымдық жерлерді құм, шағыл, қайранның басуы, сонымен бұрынғы өсімдік жамылғысы өзгеріп малға зиянды уылы шөп басып жайылым сапалық жақтан нашарлайды. Тянь-Шань таулы өңірлерінде дәрілік өсімдік байлығы біршама мол. Одан заңсыз қазу, заңсыз шөп тұқымын жинау, беталды саяхатқа пайдалану қатарлы адамзат қимылы жайылымның өсімдік жабындысын жұқартып, тоздырып, шөп шоғыры шығарып кетеді. Қалың жаңбыр суымен, топырақтың шайылуы мен жер беті жалаңаштанып, жайылым құмайттана бастайды. Әрі жер қыртысы жұқарып, шағыл құмды қайран айналады. Бас шужи Си Цзиньпин ортаға қойған жасыл тау, тұнық су бағалы байлық дейтін танымды терең түсініп, осы бір танымды дәйекті атқару науқанын өсетілген жылдардан бастап, дәрі шөп қазу, беталды саяхат түйіндерін ашу шектелген болса да, қалың халық бұқарасын аттанысқа келтіріп, заң түзімді жақсы үгіттеп, заңсыз жайылымды өткермелейтін, дәрі шөп қазатын, жайылымнан құм шағыл қазатын, топырақ алатын заңсыз қимылдарды қатаң шектеу керек.
3: Енді Тянь-Шань алабындағы өзен-көлдердің жағдайына, өзендердің ағысына, ерекшелігіне талдау жасап, әңгіме қозғасаңыз.
4: Тянь-Шань өзен су ағысы бүкіл Шинжаң жер бетін суландыруда маңдай алды ұралық қарады. Немесе

0: десе, бүкіл Шинжаң су ағысының жартысынан артығы осы Тяньшан тауынан бастау алады. Тяньшанда кішігірім өзен-өзеншелер өте мол. Солтүстік Тяньшан тауының өзен су ағысы мол, оңтүстік Тяньшан су ағысы аз. Тяньшанның батысының су ағысы шығыстан мол. Су ағысын жер бетіне шашқанда солтүстік Тяньшан су ағысы 226,5 миллиметр. Оңтүстік Тяньшан су ағысын жер бетіне шашқанда 98,1 миллиметрге жетеді. Жоғарыдағы сандық материалдардан Тяньшан тауының Шинжаң егістік жерлері мен жайылымдық өңірлерді сумен қамдайтын негізгі қайнар деуге болады. Және экологиялық тепе-теңдікті қорғауда маңызды рөл атқарады. Сондықтан да мемлекет және жергілікті үкімет жағынан әрбір аймақ, аудан, ауылға дейін өзен бастығы тізімі атқарылып, экологиялық жақтан қорғауға алынып, бақылап басқару, бөлінген су қайнарларын оңау, өзен су қайнарының ластануын қатаң тежеліп, тамаша саясаттық арнаға түсіп, өзен су қайнарын қастерлейтін қоғамдық түзім орнады. Қоғамның қарыштап дамуы мен жан санының артуы судан пайдалану күн сайын жоғарылап отыр. Және бір жақтан климаттың жылынуы салдарынан өзен бұлақ сулары бұрынғы жылдармен салыстырғанда тартылып, қайнары азайып, экологиялық қорғауды тіпті қажет етіп, адамзат пен жан-жануардың тіршілігіне ықпал көрсете бастады. Сондықтан әрбір азаматтың су байлығын қастерлеп, су қайнарын қорғап, экологиялық жақсарту науқанына белсене қатынасу керек. Адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне, табанды болу қағидасына негізделгене отырып, су қайнары мен өзен бұлақтардың арнасын тазалап, өзен басқару тебінін күшейтіп, қорғаудың үгітін жандандыру тиіс. Көрікті жұңғы құруды жалпы халықтың саналы әрекетіне айналдыруға табанды болу қағидасын Шинжаңдағы қалың халық бұқарасына үгіттеу, халық жүрегіне ұялату үшін ең алдымен экологиялық мәдениетті терең сіңіру керек. Ақпарат, үгіт құралдары арқылы тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық дегенге табанды болу деген таным жүрекке сіңіру, қоршаған ортаны қорғау танымын күшейтіп, экологиялық танымды тереңдету керек.
1: иә әділ аға, мынау 8-нің 15-ші күнгі мемлекеттік экология күніне орай осынау күннің қалай тұрақтанғанынан тартып отырып, Шинжаң экологиясының жан тамырын шейін қазбалап, бүгінгі жоғары сапалы дамуға қалай көз салу үшін экологиялық ортаны көз қарашығымыздай қорғай білудің қажеттілігін жан жақтылы жүйелі талдау жасап көрсеттіңіз. Келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: 14-ші 5 жылдық мезгілінде Синьцзянның жері кең, экологиялық түрі күрделі болу, шөл дала, жайылым кең болу, бақылау тексеру түйіндерінің бытыранды болуы сияқты реал қиын мәселелеріне меңзіз, Синьцзян қаржы қосылымын өздіксіз арттырып, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, ұшқыш аппаратпен естелікке алу, жер беті пункті, жасанды жолмен тексеру сынды 4-1 тұлғаланған сәйкесті бақылау тексеру жүйесін орнатып, жалпы өңірлік экологияны сезіну қабілетін қарыштап жоғарылатты. Тұтас районда район меңгеруіндегі орта ауа

сапасын бағалау өлшеу торап түйінінің саны 13-ші 5 жылдықтың соңындағы 77-ден 123-ке көбейді. Жер беті суының аумақтағы меңгерілген қима беті 13-ші 5 жылдықтың соңындағы 78 өзендегі 169 қима беттен, 32 көл су қоймасындағы 102 түйіннен 83 өзендегі 188 қима бетке, 33 көл су қоймасындағы 87 түйінге реттелді. Қазір районымыз мемлекеттік экологиялық сапаны жалпылық бағалау тексеру пункетінен 8-ін сәтті өтініш етіп, жайылым, саздық, шөлдала, орман, су айдыны, егінжай, қала, ауыл сияқты 7 түрлі типтік экологиялық жүйенің экологиялық сапасын бағалау тексеру үлгілі жерінен 515-ін орналастырды. 15-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң экологиялық ортаны бақылау өлшеу ережесін жаппай тиянақтандырып, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының ортаны бақылау өлшеуді бір тұрғыландыру тұғырынан пайдалануды тереңдетіп, тұтас районның экологиялық ортаны бақылау өлшеуіне техникалық қызмет өтеу құрылымдарын бақылау басқаруды күшейтеді. Бүкіл районның ортаны бақылау тексеру торын бір тұрғыландыру, цифрландыру, зерделендіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бүкіл районның 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі орта ауасы, жер беті суы, жер асты суы сияқты салалардағы экологиялық ортаны бақылау тексеру торын кемелдендіреді. Жаңа бастамада Шинжаң экологияны бақылау тексеру және ғылым технологияның тірек болу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, экологияны қорғау және жоғары сапалы дамуды бір тұтас жоспарлап, байтақта көрікті Шинжаңның жасыл түсін анағұрлым қоюландырып, түп бояуын анағұрлым жарқыратады.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниясқызы.

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірі.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
5: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
6: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
7: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。一，点火，点火。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген, жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Мейірге толы дүние» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Өмір өзен» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

бақайдың өзіне таңдана қарап отырғанын сезе қойған маралдың шешесі, біздің марал мен мейір екеуі араларынан қыл өтпейтін жақын дос. Мектепте егіз қозыдай жұптары жазылмайды. Сен көбінесе сыртта жұмыста болған соң, мейір маралдың қасында болса, баланың оқуына да, сенің алаңсыз жұмыс істеуіңе де жақсы ғой деп ойлағамыз деді. Бақай қате түсініп қалды ма дегендей сәл қызарып барып. Аз үнсіздіктен соң шайын соза бір ұрттап қойған Бақай, біздің мейір маралмен жақын дос екенін үнемі аузынан тастамай айтып отырады. Егер өзі қаласа, бұл ойыңызға қарсы емеспін. Шыны керек, менде тұрақты жұмыс болмаған соң, көбінде сыртта жұмыс істеймін. Сол кездерде мейірден қатталаңдаймын. Осы қалашықтың жоғарғы жағында немере апайымның үйі бар. Сол үйге жатып оқы десем, оған мейір көнбеді. Содан өзім үйден ұзай алмай жүрмін деп, мейірге қарап қойды. Базардан жаңа келген сомкаға мейірдің кітаптарын реттеп салысып жатқан марал Бақайдың алдына мейірдің қолынан жетелеп келіп, «Ағай, мейір екеуіміз бір үйдің баласындай болып кеткенбіз. Сіз алаңсыз жұмысыңызды істей беріңіз. Мейір менің жанымда жатып оқысын. Екеуіміз бірге сабақты жақсы оқып, тапсырманы мұқият орындап, кейін ең жақсы дашөге бірге барамыз» деп серт бергендей боп, өзінің балалық ақ тілегін білдірді. Ішкі көңіл күйі толқып, дауысына сәл діріл араласқан Бақай, «Мейірдің сендей досы болғанына қуанып отырмын. Ақ көңіл өзіңе де, мейірбан әке шешеңнің пейіліне де мың алғыс. Мейір сендердің үйде болса, мен де алаңсыз болар едім. Бірақ өздеріңе қолайсыздық тудыруы да мүмкін. Сондықтан өзім еттеп оқыта бергенім жөн болар мекен» деп тоқтаған еді. Мейірді қасына шақырып, шашынан еркелете сипаған маралдың шешесі, «Мейір, өзің айтшы, әкең қарбалас жұмыспен жүрген кезде маралдың қасында тұрып оқысаң бола ма» деп еді. Қарақаттай қос жанары мөлтеңдеген мейір, «Әкем көбінде сыртта жұмыс істеп шаршап келіп, тағымаған тамақ жасайды. Мен ғой маралдың жанында тұрсам, әкеме жеңілдік болар еді. Бірақ басқаларды әуірелеуге болмайды» деп әкем айтқан деп, дауысы төменшіктей жауап қайтарды. Кінәсіз бүлдіршіннің мына сөзін естіген маралдың шешесі, «Сен мен дейтін ештеме жоқ. Мейір бүгіннен бастап маралдың қасында тұрып оқысын. Мейірдің әкесі сонда жұмысқа алаңсыз барып, көп-көп ақша тапсын. Кейін мейір дашөге барғанда істететін болсын» деді. «Бұйрықтыраймын». Енді Бақайда ойланғандай болып мейірге қарап, «Мейір, мына кісінің айтқанына қосыласың ба» деді. Мейірдің жүзіне күлкі үйірілді. «Әке, мен маралдың жанында тұрсам, сіз көп-көп жұмыс істеп, мол ақша таба аласыз. Маған

әкесі Нұрман ағалы інілі дей болып араласты. Нұрманның үйіне әр жолы барғанда бір торсық сөт болса да ала бару Бақайдың үйреншікті әдетіне айланып кеткен еді. Ал мереке мейрам демалыстарында Нұрманның жеңіл машинасымен Бақайдың Ақтас қыстағындағы көне қоражайына барып аунап қуынап, ауыл дәмін татып қайту Марал мен Мейірдің ең көңілді күндері еді. Екі әке бір шешенің алақанға салып мәпелеуімен Мейір Маралдың егізінің сыңарындай болып Нұрманның отбасына балдай батып судай сіңді. Олар мейірсіз ішкен астарын жерге қоярдай болған күндердің бірінде Нұрман Бақайдың жүдеу тартып дастарқан басына көп отырмай сырғақтап жүргенін байқап, қояр да қоймай жүріп аудандық емханаға апарып тексерткен еді. Доғдыр үлкен жерге барып анықтап тексерілсін деген соң райондық үлкен емханаға барып тексерткенде өңіш пен асқазанның жалғасында қатерлі өспе бар. Химиялық жолмен емдемесе операция уақыты өтіп кетіпті деген қорытынды шықты да екеуінің төбесінен бір шелек мұздай суық суды құйып жібергендей есеңгіретіп жіберді. Сол арада біраз күн жатып емделген соң үйге барып күтініп емханаға қайта келетін болып қайтқан Бақайды Нұрман еркіне қоймай өз үйіне алып келіп емдетіп тұрды. Айтып келген өлімнің барған сайын таяп келе жатқанын жаны сезген Бақай бір күні кеште етінен арылып қу сүйек болған саусақтарымен Нұрманның қолын әлсіз қысып отырып, аға, екеуіміз туыс қиыс болмасақ та екі бала достығының дәнекерімен бірге туғаннан артық болып сыйласып кеттік. Маралды қандай көрсеңіз мейірімді де сондай көріп басынан құс ұшырмай мәпелеп отырғаныңызға қарыздармын. Мен олай бұлай болып жатсам мейірді жоғары жақтағы немере апайының қолына табыс етіңіз. Мейірімді алаңсыз тапсырып кететін бірге туғаным да болмағанын қарашы дегенде жанып таусылып бара жатқан майшамдай шүңірейген әлсіз жанарынан екі тамшы жас көрінді. Бақайдың саусағынан сипап отырған Нұрман, жаман сөз айтпа, әлақ жазылып кетесің. Мейіріңді екеуіміз болып басынан құс ұшырмай жақсы оқытып Маралмен бірге ташөге аттандырамыз дегенде жанары жасаурап Бақайдың көзіне тура қарай алмады. Тағдырға не амал? Осыдан үш ай өткенде жағдайы әптен төмендеп кірпігі әрең қимылдаған Бақай Мейірдің қолынан сипап, қош бол қарғам, Нұрман әкеңнің ақылынан шықпа, барам десең немере апайыңның үйіне бар, әй тәтеңнің алдынан кесе өтпе деп сыбырлап жатып үзіліп кеткен еді. Өткен күнгі аял жоқ деген жұбаныш пен қуанышы аралас жылыстап 9 жылда өте шықты. Марал мен Мейірдің жоғары мектепке шақырту қағазын бір күнде тапсырып алып, бір күнде Астанаға оқуға аттандыра шығып, шығысты бетке алып барған сайын биіктеп бара жатқан күміс қанат ақ сұңқарға күн сала қараған Нұрман мен әйелі екеуінің қуанышында шек жоқ еді. Биіктеп бара жатқан ұшаққа ұмсына мойын созған екеуі де жарыса, биіктен биікке самғай беріңдер қос қарлығашым дегенде жанарларынан аққан бақыттың жасы мейірге толы жүздерінен жосып бара жатқанын сезбеген еді.

0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар кісілігі

0: бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Өмір өзен, авторы Халида Манапқызы. Өмір өзен, ағысынан тынбаған, ой салады әр толқыны тыңмаған. Арнасында тау мен тасқа соғылып, келеміз біз тайталастар шыңдаған. Өмір өзен, әсте кері шегінбес, арнасынан асып артық төгілмес, тіршілікті көндіреді ырқына, бұйрығынсыз одан ешкім бөлінбес. Өмір өзен, күні батып таң атқан, құралады ол секунд минут сағаттан, ғұмырыңды мысқалдабақ жеп таусар, адам шіркін қаладау сол санаттан. Өмір өзен, мейіріңді қандырған, жебеуімен асыратын саңғырдан, атқан таңнан тәп-тәтті үміт күттіріп, арман үшін қанатыңды қақтырған. Өмір өзен, теңсіздікті тектейді, заңы қатал сені талай шектейді, одан асып ешкім тағы кетпейді, салындысын қайраңына екшейді. Өмір өзен, симфония сырнайды, сағымсынды зулайды еш тұрмайды, арнасында арпалысқа салса да, самайыңа ақ, жүзіңе жым сыйлайды. Өмір өзен, тізгіні жоқ қолыңда, талғамсызсың солуға да толуға, сонда сенің қуаныш пен мұң қайғың, сонда сенің бақытың мен сорыңда. Өмір өзен, жағалауы ен жайық, ағынында құлашыңды кең жайып, бақыт үшін талпынасың талғарға, болғаныңша сол арнадан сен ғайып.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңхуа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоны текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чуэн мен хэ хуо.
5: Йи, яхо, яхо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: Уа, чан ен чен ши, сізге

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Кітап оқу, авторы Дай Юйшан. Кешкі тамақ үстінде әкем, ғаңзы, линзы, қазір майса теруге барамыз, ертең майса отырғызамыз деді. Мен «ұм» дедім, линзы де «ұм» деді. Тамақ ішіп болған соң, жатын бөлмеме кірдім, линзы де келді. «Інім менің ұйқым келіп тұр, майсаға барғым келмейді» дедім. Линзы «Мен сүліктен қорқамын» дегенде, «Су жыланда бар» деп қалдым. «Су жылан бар» дегенде естіген линзы бұрын майса жұлып жүргенде жылан шағып алған істі есін алып, дауысы дірілдеп, «Аға, жыланнан қорқамын» деді. Оның сөзін бөліп, «Біз кітап оқиық, кітап оқып отырғанымызды көрсе, әкем жүр демейді» дедім. Мұның табылған ақыл екен. Әкем қанша қарбаласы болса да біздің кітап оқып отырғанымызды көрсе, бізді жұмсамайтынын байқадым деді линза. Осын айтқан інім майшамды жақты. Майшамды үстелдің үстіне қойып, інім екеуміз қарама-қарсы отырып кітапты құныға оқи бастадық. Кіріп келген әкем екеуміздің кітап оқып отырғанымызды көріп, жүзіне күлкі үйіріліп шығып кетті. Әкемнің аяқ дыбысы үзілген соң шамды өшірдім де ініммен бірге төсекке жата кеттім. Інім ұрланып күліп жатыр. Мен күлген жоқпын. Әппақ нұрын тамылжытып төгіп тұрған толған айға қадала қарап жатып ұйықтап қалыппын. Біз оянғанда әкем таңға асқып отырған екен. Ас үйге қарай кетіп бара жатқанымда әкем «Линзы қайда?» деді. Ұйықтап жатыр. Бұдан кейін түнде кітапқа тесіліп отырып алмаңдар. Бес саусақ ауызға бірақ сыймайды деді. «Иә» дедім де барып линзыны ояттым. Інім екеуміз тамақ жеп жатқанда әкем майса салған шарбағын көтеріп шығып кетті. Ол кетіп бара жатып, тезірек жеңдер, асқа баға тізіне майса отырғызамыз деді. Түске дейін майса отырғызып, белімді ала алмай қалдым. Түскі тамақтан соң жатып ұйықтағым келді. Әкем сыртқа шықты. Есіктің алдындағы қырманда жаңа орылған бидай жайылып жатқан. Аспан айланып жерге түсердей ыстық. Бидайды соғуға табылмайтын мезет. Әкем бидай сабағының шаңына оранып, бамбук қалақшамен бидайды сабалай бастады. Тезірек барыңдар деп бізді қузаған шешем де қалақшаны алып шығып кетті. Інім екеуміз амалсыздан бардық. Жұмысқа қолым барар бармастан терге малшындым. Көтерілген шаң тозаңнан басы көзім көрінбейді. Қышытқанда шыдататын емес. Мынау адам істейтін жұмыс емес екен дедім ініме сыбырлап. Інімнің де бет аузы манаурап кеткен екен. Аға бір амалын тапсаңшы деді інім. Ненің амалы? Тәуекел деп тас жұтып істеп бітірейік дедім. Басқа мал жоқ екенін інім де білді. Жұмыс біткен соң су қоймасына барып шомылайық деп бір-бірімізге дем бердік. Алайда әрберден соң біздің шыдамымыз кетті. Қасқанға түскен буынандай болып шарпарамыз шықты. Кітап оқығанымыз абзал екен деді інім. Оның пайдасы бар ма дедім мен күдіктеніп. Басқа жақсы мал жоқ деді інім. Мен бас изедім. Біз шөлдеп кеттік дегенді сылтау қылып үйге қарай жөнелдік. Суды қылқылдатып жұтып, шөлді қандырған соң інім екеуміз үстелдің екі жағына отыра қалып, дауыстап кітап оқыдық. Біз келісіп алдық. Әкем келіп сұраса, жаздық демалыс аяқтап қалды. Тексті жаттап алмасақ, мұғалім тексереді дейік деп. Іш жүзінде біздің алаңдағанымыз артық екен. Біздің шықпай қойғанымызды көрген әкем қалақшасын тастай салып есіктің көзіне келгенде біздің кітап оқып жатқанымызды естиді. Қуанып кеткен әкем бірнеше шыны суды тартып жіберіп, мәз болып шығып кетті. «Мына екі ұлымыз барда зорғы бөлсекте оқасы жоқ» дейді шешеме дауыстап. «Мұны түсінбеген шешем балаларға не болыпты» деп сұрайды. «Үй жақтың ұсқаған әкем олар кітап оқып жатыр» дейді. Шешем бірдеңені сезген сияқты, алайда үндеген жоқ. Жиын тер мезгіл аяқтаған соң мұғалым арасында сынау алды. «Мен тіл әдебиеттен жақсы нөмір алдым. Математикада нәтижем нәшар болды. 59 нөмір алыппын». Әкем қанша шаршап жүрсе де біздің кітап оқып жатқанымызды көріп, бізді жұмсамағанын ойлап, көңілім әптер-тәптер болды. Соны мен 5-8-ге өзгертіп, сынау нәтижемді әкеме көрсеткенде, оның бетіне түзу қарай алмадым. Жүрегім атқалақтап кетті. Нәтижемді көрген әкем басымнан сипап, «Баламау, жарайсың. Тағы да құлшына түссең, біріншілікті аласың» деді. Мен қуыстанып ыржыңдап тұрдым. Сол күні түнде жатқан соң ұйқым қашты. Орнымнан тұрдым. Ай жарық екен. Сыртқа шығып жүргім келді. Әкем жатқан үйдің есік алдынан өткенде әкемнің ұйықтамағанын байқадым. Әкем, «Мына екі ұлым оқуға сондай ынталы. Болашағы нұрлы болады» деді. «Нұрлы болғаны құрсын. Күнде тұмсығыңнан шаншылып шаруа істейсің. Балаларды жаман үйреттің» деді шешем. «Әйтеу балалар жетелі болса, біздің шаршап шалдыққанымыз неге тұрады» деді әкем. «Неге тұрады дейсің? Сен зорығып, олай-бұлай болып кетсең, балаларыңның жетелі болғанының пайдасы не» деді шешем.
соған татиды деді әкем. Мен Дашенің қабылда оқтыруын алған күні әкем қуаныш үстінде шағанға дайындап отырған малын сойып, өндіріс әтіретіндегілерді түгел шақырды. Сол күні ішін кіреп алған әкем менің қолымнан тас қып ұстап, көз жасын тия алмады. Мен де көзіме жас алдым. Әке, сол кезде жұмыстан қашып кітап оқыған едім дедім. Менің сөзімді бөлген әкем, оны білемін деді. Бір жолы математикадан 59 нөмір алған едім. Әкем тағы да сөзімді бөліп, сенің сол бақай қулығыңды әкең білмейді ғой дейсің бе деді.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайу Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
4: Ақпарат айдыны.